0: No. Det her værktøj er så vigtigt for os, fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan, som det er i dag, medføre sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokumenter. Det vil typisk blive straffet med bøde eller en betinget fængselsdom. Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Og det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under popstjernens USA-turné, fordi han råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver Lucas Forkhammer: "Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening er en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke, at din mening mere værd end andre", står der i opslaget. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group oplyste tidligere til musikmediet Rolling Stone, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde. I store dele af Holland har togene holdt stille i går, og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken. Det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet lå der rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som et tog og viste rødt signal, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken altså stået stille, og den formodede sabotage bliver nu efterforsket af politiet. Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan de være med torden og skybrud, og så bliver det ned til mellem 10 og 15 grader. I morgen får vi, når nat bliver til dag, får vi sol og spredte byer. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

dag drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mig ud fra mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, at hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der ingen sød. Forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands. Har det mest af alt som Peter Pan i Neverland. Åh, oh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør vidt fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA's 6 måneder lange krig mod Iran har indtil videre kostet USA 38 milliarder dollar, svarende til omkring 246 milliarder kroner. Det oplyser Kongressens budgetkontor ifølge Reuters. Og prisen forventes at stige med godt 19 milliarder kroner om måneden fra nu af. Krigen mod Iran har derudover ført til svind i de amerikanske ammunitionslagre. Budgetkontoret vurderer, at det kan tage op til 5 år at genopbygge lagrene efter krigen. Og krigen ventes desuden at bidrage til højere energipriser og øget inflation i USA. Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har vi idéer fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad, blandt andet i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Men det skal være slut. Nu hvor politiet med en app hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet og finde relevante oplysninger på ejeren. Det er glædeligt og tiltrængt, lyder det fra borgmester i Tårnby, Allan S. Andersen.
3: Problemet er rigtig stort her i Tårnby Kommune og særlighed i Kastrup-Lundgade. Også fordi den her Kastrup-Lundgade, den munder ud i en bro, som går over til lufthavnen. Så der er selvfølgelig også en masse tale om, at der er nogen, der måske er ude at rejse oven i købet, som misbruger handicap-skilten.
2: Borgmesteren har selv givet udtryk for, at behovet for det nye værktøj er stort til politiet. Og derfor er det utrolig vigtigt, at man nu hurtigere og langt mere effektivt kan bekæmpe svindlen, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
4: I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
2: Der er hård kritik af myndighederne i sagen om sædbanken European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den her faktisk har lavet stikprøverne. Og det er et alvorligt svigt, siger Ken Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
5: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
2: Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker ikke at stille op til interview og har heller ikke forholdt sig til kritikken skriftligt. Fortsat regn og byger, især i de østlige egne, kan det være med torden og skybrud. Dagen byder dog på sol og spredte byger.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den Trump-udpegede bestyrelse for det amerikanske Kennedy Center har stemt for at lukke kulturinstitutionen med øjeblikkelig virkning. Det skriver NBC News på baggrund af en kilde med kendskab til afstemningen, og det samme skriver præsident Trump på sit sociale medie Truth Social. Beslutningen kommer efter en længere strid, hvor Donald Trump har ønsket, at hans navn skulle pryde bygningen, og efter at en dommer i går afgjorde, at det får han ikke lov til uden kongressens godkendelse. Bestyrelsen begrunder lukningen med, at hovedbygningskonstruktionen betragtes som usikker og farlig, og ifølge Trump skal hans navn tilføjes, før renoveringen kan begynde. Det forklarer DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: I dag der er det blevet besluttet, at Kennedy Center det skal holde lukket i 2 år, mens det renoveres. Men samtidig så har den amerikanske præsident været ude at sige, at medmindre at hans navn kommer op på den her bygning, så kommer der ikke nogen finansiering eller penge, der kan finansiere hele renoveringen. Og på den måde så er det her også en historie om, hvem er det, der bestemmer. Og hvis Donald Trump ikke bestemmer, så kan det også bare være lige meget.
2: Det bliver nu sværere at snyde sig til gratis handicapparkering. Fra i dag kan politiet nemlig tage en ny app i brug, som gør det nemmere at se, om der bliver snydt ud med det blå handicapparkeringskort. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Svindel med parkeringskortet er et stort problem, og går værst ud over dem med et handicap, forklarer Torgild Olesen, der er formand for danske handicaporganisationer.
4: Konkret så betyder det for et menneske med handicap, hvis ikke man har den plads, at man måske ikke kan hente sit barn i børnehaven, eller at man ikke kan komme på arbejde, eller man ikke kan komme på sit studie. Det er enormt vigtigt for os at have den plads. 95% af dem, der har et handicapparkeringskort, siger, at det er meget vigtigt for dem at have det her kort.
2: Den nye tekniske løsning gør det muligt for politiet i hele landet at se, om et handicapparkeringskort er gyldigt. Og i løbet af efteråret bliver værktøjet udbygget, så politiet kan se endnu flere informationer om parkeringskortet og dets ejer. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
5: Det her værktøj vil, og det vil blive udbygget yderligere, gøre, at politiet på få sekunder kan se, om der er et problem, hvor det tidligere har taget meget længere tid. Og det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler. Sådan er hammeren.
2: Den 6 måneder lange krig har frem til nu kostet amerikanerne $38 milliarder, svarende til 246 milliarder kroner. Det oplyser kongressens budgetkontor ifølge Reuters. Og prisen forventes at stige med godt 19 milliarder kroner om måneden fra nu af, til altså krigen mod Iran. Krigen mod Iran har derudover ført til svind i de amerikanske våbenlager og ammunitionslager. Budgetkontoret vurderer, at det kan tage op til 5 år at genopbygge lagerne efter krigen.
6: Vi får sol og spredte byer, men først på dagen.
7: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Den Trump-udpegede bestyrelse for det amerikanske Kennedy Center har stemt for at lukke kulturinstitutionen med øjeblikkelig virkning. Det skriver NBC News på baggrund af en kilde med kendskab til afstemningen, og det samme skriver præsident Trump på Truth Social. Beslutningen kommer efter en længere strid, hvor Donald Trump har ønsket, at hans navn pryder bygningen, og efter at en dommer i går afgjorde, at det får han ikke lov til uden kongressens godkendelse. Bestyrelsen begrunder lukningen med, at hovedbygningens konstruktion betragtes som usikker og farlig. Trump skriver, at renoveringen ikke kan begynde, før hans navn er tilføjet til centret. DR's USA-korrespondent Trine Maria Elsø har været forbi Kennedy Centret, hvor beslutningen om lukningen gør indtryk.
3: Her rundt omkring ved centret, der har sagt, at de synes, det er fuldstændig forfærdeligt. Det er ikke bare en bygning, det er en kulturinstitution. Der var en, der fortalte mig om nogle af hendes allerstørste minder, som hun har haft netop ved at være til koncerter herinde i Kennedy Centret. Det, man skal huske, det er, at Kennedy Centret jo udover at være en kulturinstitution, også er et mindesmærke for mange amerikanere efter den tidligere præsident Kennedy.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer nu under hård kritik i sagen om European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu for styrelsen, at de hverken kan eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, lyder det fra Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
4: Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke vel forholdt sig til kritikken. Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Og det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver Lucas Forkhammer: "Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke din mening mere værd end andres," står der i opslaget. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group har tidligere oplyst, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade, at Macklemore optrådte. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Nogen sol og spredte byer, men på Bornholm først på dagen endnu skyet med regn og byer og skybrud og torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Du lytter
1: til P4 med dig.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Kelly Clarkson og What Doesn't Kill You, i parentes bemærket Stronger. Ja, så er der liv i Morgenklubben, eller det vil sige, det går jeg ud fra, der er. Jeg er her i hvert fald og er klar til at gennemgå vores fire faste morgenrutiner. Så er det jo bare spørgsmålet, hvornår alle de andre møder ind. For vi er jo ikke sådan en klub med faste mødetider. Ej, her tjekker folk mere sådan ind og ud, alt efter hvad der ligesom passer sammen med deres egne morgenrutiner. Men hvis du er hele vejen fra start til slut, så har jeg altså tilrettelagt det således, at vi gennem morgenklubbens faste morgenrutiner forsøger at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og det sker som altid i samarbejde med morgenklubbens lyttere og en masse musik. Det sidste får du et meget fint eksempel på lige her i form af Hugorm og Forfra Sårbar. Godmorgen, Danmark.

Robbie Williams og Rock DJ. Kvart over fem er klokken, og vi tager fat i vores første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgen natsang, og her har jeg i dag taget fat i et nummer, som med sin titel i hvert fald efterlyser noget, som jeg tænker, vi alle sammen godt kunne bruge. Her der er det nemlig Shaboozey og Good News.

Det eneste Shaboozy havde brug for var en lille smule good news, og det tror jeg da, at vi alle sammen godt kan bruge. Og derfor så fik Shaboozy altså lov til at efterlyse de gode nyheder i dag i dagens Godmorgen Natsang. Derfra skal vi videre med Sabrina Carpenter. Hende får du nemlig her på Feather.

Michael Jackson og They Don't Care About Us. 5:54 er klokken. Her i Morgenklubben, der bekymrer vi os så sandelig om hinanden i en sådan grad, at vi sørger for, at vi hjælper hinanden med at komme op om morgenen. Og det gør Morgenklubbens medlemmer blandt andet ved at foreslå gode kickstarter-sange, altså kropslige kickstarter-sange, der kan få os til at bevæge os lige fra morgenstunden. Og det forslag, jeg har trukket frem i dag fra den store forslagskasse, det kommer fra Sanne fra Brejning. Og Sanne har en hel del på hjerte. Sanne, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie, og godmorgen til resten af holdet, der ligesom jeg allerede er godt i gang med dagen, eller til jer, der så småt er på vej i kassen igen. Mit ur ringer på hverdag klokken 5, og efterhånden så har jeg fået etableret et ret så fast morgenritual. Man kunne næsten kalde det et lille morgenprogram, bare uden kaffe og med et væsentligt mindre publikum. Når Julie siger godmorgen, er jeg typisk i gang med dagens første vigtige punkt, nemlig indtagelse af diverse supplementer. Derefter står den på bevægelse, mobilitet og lidt styrke, og når kickstarter-sangen går i gang, ja, så er jeg lige akkurat nået til de sidste øvelser. Den fungerer efterhånden som min helt egen morgennedtælling. Så, Sanne, nu er det vist ved at være tid til at blive færdig. Derfor synes jeg, at det er meget nærliggende efter motion, at jeg mangler en helt bestemt sang, nemlig Melissa Etheridge og Bring Me Some Water. Den kunne passende være dagens musikalske påmindelse til alle os, der bruger de tidlige morgentimer på at få kroppen i gang, for både efter styrke, mobilitet og diverse mere eller mindre elegante øvelser, ja, så er vand faktisk ikke helt tosset. Resten af tiden frem til klokken 6 bliver brugt på at lufte hunden og få styr på de sidste småting, inden hverdagens nødvendige aktiviteter officielt går i gang. Så Julie, Bring Me Some Water, det er hermed mit musikønske til en kropslig kickstarter. God dag til alle medlemmer fra Sanne fra Brejning. Og Sanne, jamen nu satser jeg jo på, at du er nået til vejs ende af de der faste øvelser. Jeg er i øvrigt vild med, hvordan du ligesom har fået dine egne morgenrutiner til at passe sammen med morgenklubbens. Det ved jeg, at I er en del, der gør, og det er jo lige præcis det, der også er formålet. Men nu skal vi ikke lade Sanne stå der og tørste længere efter dagens fysiske udfoldelse. Så her der får du altså dagens kropslige kickstarter, Melissa Etheridge, og Bring Me Some Water.

altså Etheridge og Bring Me Some Water, et nummer, som Sanne Forbrejning altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Det havde Sanne gjort ved at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Det kan du også gøre, hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, eller du kan trykke på taleboblen inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Her, der har jeg trykket på knappen til lidt musik fra Folkeklubben. Her skal du nemlig få Ring, når du får tid, i parentes ABBA, der var.

Pink, oh, Never Gonna Not Dance Again. 6:09 er klokken, og jeg har bestemt heller ikke tænkt mig at holde op med at danse. Eller det vil sige, lige for nu, så skal vi egentlig mere bruge hovedet, end vi skal bruge benene. Vi er nemlig nået til dagens udgave af Musikkvik-quizzen, hvor vi i dag skal quizze i kategorien nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken New Zealandsk-engelsk sanger brød igennem med sange som Gotta Get Through This og If You're Not The One? Ja, husk på, vi altså er i nullerne. Jeg kan også godt afsløre, at vi er sådan start midt nullerne. Og jeg er altså ude efter den New Zealandsk-engelske sanger, som brød igennem med sangen som Gotta Get Through This og If You're Not The One. Hvad er det, han hedder? Det får du svar på lige efter Raven Lanae og Love Me Not.

Vi var det her på Love Me Not, og hende kan du i øvrigt opleve sammen med Samba, for ham varmer hun nemlig op for, når han gæster Danmark og besøger Royal Arena 13. maj til næste år. Nå, Raven Lanae fungerede i høj grad også som en form for tænkepause musik, mens du altså lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Dagens spørgsmål var hentet i kategorien nullerne, og det lød sådan her. Hvilken newzealandsk-engelsk sanger brød igennem med sange som Gotta Get Through This og If You're Not The One? Og svaret er, at det gjorde Daniel Bedingfield. Daniel Bedingfield brød igennem sådan i de tidlige nuller med en sang, der ja, på alle mulige måder bare siger rigtig meget om de tidlige nuller. For det er sådan en sang, der blev indspillet i hans soveværelse med, du ved, en mikrofon sat til PC'en, som så havde et eller andet form for lydprogram. Og bagefter, da han så havde indspillet sin sang, så brændte Daniel Bedingfield en hel masse CD'er med den her demosang, som han altså delte ud til DJ's rundt omkring. Rygtet om Bedingfield endte så med at gå som ringe i vandet i DJ-miljøet der, og inden længe så skrev han altså kontrakt med pladeselskabet Universal. Og det var altså vel at mærke på baggrund af en sang, som havde kostet ham sådan lige omegnen af 13 kroner at producere. Gotta Get Through This blev også titlen på Bedingfields debutalbum fra 2002, og i 2004 kom der så et opfølgende album. Og så har der altså siden da været rimelig stille omkring Bedingfield, som jo i øvrigt er bror til Natasha Bedingfield. Han har simpelthen ikke siden da, altså siden 2004, udgivet et eneste album. Han har derimod skrevet en hel masse musik for en hel masse andre kunstnere, og så har han også lige været dommer i den newzealandske version af X Factor. Så var det så også lige, at han sidste år synes, at nu skulle han som end lige røre lidt på sig igen, og derfor så sendte han en single på gaden, ikke en single, som fik alverdens opmærksomhed, og derfor tænker jeg også, at vi runder musikquizzen af igen med det nummer, der var hans helt store gennembrudshit. Her får du Daniel Bedingfield og Gotta Get Through This.

soveværelses produktion her fra Daniel Bedingfield. Oh, gotta get through this. Daniel Bedingfield var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal også lige have dagens hjertestarter-sang på plads denne her onsdag. Det får vi lige efter Scarlet Pleasure featuring Sharma her på Wide Awake. What?

Scarlet Pleasure i selskab med Sharma her på Wide Awake. 6:09 er klokken, og det betyder jo altså, at jeg kun lige har en enkelt lille ting tilbage, nemlig dagens hjertestarter-sang, som vi selvfølgelig også lige skal have med. Ellers har vi jo ligesom ikke fået vækket både sjæl, krop, hjerne og hjerte. Det er hjertet, vi fokuserer på nu, og det gør vi i dag med en mail fra Peter. Peter har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk for at bestille denne her dato. Eller det vil sige, at Peter havde en hel del datoer i spil, for der står nemlig sådan her i Peters mail. Godmorgen i morgenklubben. Jeg har 3 datoer. Vi har 30 års bryllupsdag den 29. juni, og den 16. september, ja, der bliver min sejeste ven og kone Charlotte 60 år. Charlotte er samlingspunkt for alle vores børn, i parentes, der er så 2 børn, og 5 børnebørn. Og så er der lige en dato mere, når ja, den 1. i 12., så har vi også været sammen i 35 år. Uanset datoen, vi kommer igennem, så ønsker vi sangen I've Been Thinking About You med London Beat, som er vores sang. Elsker dig, fru Hyttel. Håber det lykkes, KH Peter. Og Peter, jamen det lykkes jo sådan set, for den dato, jeg havde til jer, som var ledig, ja, det er lige præcis den dato i dag, hvor altså Peters sejeste ven og kone Charlotte fylder 60 år, og det skal fejres, og det skal det med det nummer, som Peter gerne vil sende afsted til fru Hyttel, a.k.a. Charlotte. Her er det nemlig London Beat, og I've Been Thinking About You.

Peters kone Charlotte fylder i dag 60 år, og det skulle fejres med en hjertestarter-sang, nemlig London Beat, Oh, I've Been Thinking About You. Hvilken sang vil du fejre din mærkedag med? Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Så kan det jo altså muligvis være dig, der stikker afsted med dagens hjertestartersang. Jeg skal dog sige, at de der hjertestartersange, dem skal man altså bestille i god tid. Der bliver rigtig hurtigt udsolgt på alle hylder, var jeg lige ved at sige. Lige nu så er der fuldt booket hele september måned, hele oktober måned, og vi er også ved at være temmelig udsolgt på november. Så er der en del datoer tilbage i december, især mellem jul og nytår. Og så er vi altså nærmest inde i det nye år, før jeg sådan har nogenlunde plads til gode hjertestartersange. Så lad det være en opfordring. Vær i god tid, hvis der er en, du kender og holder af, du gerne vil fejre med en hjertestartersang. Morgenklubben er så småt ved at være færdige for i dag, men vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, samme tid, samme sted. Lige om lidt får du en radioavis frem mod den, så får du musik fra Uro og Godt Opsvej, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Mens flere folketingspolitikere i sidste uge lovede flere penge til folkeskolen efter den seneste historisk dårlige PISA-undersøgelse, så lægger flere kommuner nu op til at spare på skoleområdet i deres nye budgetter. Blandt andet ved at putte flere elever i klasserne, give mindre faglig sparring til lærerne og med deciderede skolelukninger. Og det har fået bekymrede forældre på gaden i Middelfart mandag, i går i Morsø, og i dag er der så demonstration i Hjørring, hvor kommunen har lagt op til at spare omkring 85 millioner på børne-, fritids- og undervisningsområdet frem mod 2030. Kirstine Fruergaard Dahl Møller har taget initiativ til protesten i Hjørring.
2: Vi kan faktisk ikke spare mere. Vores børn er vores fremtid. Så det er det, jeg lidt håber, at vi kan med den her demonstration.
1: Formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov, forstår godt, at forældrene går på gaden, for han er selv alvorligt bekymret for skolernes økonomi.
3: Mange steder der har man nået eller ovenikøbet overskredet en smertegrænse i forhold til at sikre god undervisning for eleverne. Når man ser, at skoler lukker, klasser bliver større, og der bliver færre lærere, så får eleverne jo mindre tid og hjælp.
1: Og i Hjørring Kommune forstår udvalgsformanden Lone Olsen fra Venstre der også godt forældrenes bekymringer.
4: Det er nogle ret voldsomme besparelser, vi kigger ind i, hvis vi går og bor i dem alle sammen, som de ligger. Så jeg forstår godt bekymringen. Jeg har vist også før kaldt det et rædselskatalog lige med hensyn til skoleområdet.
1: Kommunernes budgetter for de næste år skal være på plads senest den 15. oktober. Kunstig intelligens ændrer virksomhedernes behov for at ansætte nye medarbejdere. Det viser en analyse fra Nationalbanken. Virksomheder, der er begyndt at bruge kunstig intelligens, ansætter færre nye medarbejdere end andre virksomheder, der ikke benytter teknologien. En af de virksomheder, der sparer penge ved at bruge AI og dermed arbejdskraft, er medicinalvirksomheden Abacus Medicine. Afdelingschef Maja Dinesen fortæller, at de har sparet omkring 1 million kroner det første år.
5: Når der er mindre spørgsmål eller ting, der skal oversættes, eller håndbøger, der skal laves, så behøver vi faktisk ikke at få et konsulenthus til det. Så kan vi gøre det selv.
1: Og de medarbejdere, der så ikke er brug for, det er særligt de yngre og de højt uddannede, siger Nationalbankdirektør Signe Krogstrup.
6: AI kan jo bedst automatisere det, der foregår på en computer. Det, der er vidensbaseret, det, der er analysedrevet, datadrevet. Og det er typisk dem med de længerevarende uddannelser, der har de jobs.
1: Nationalbanken understreger, at der ikke er tegn på, at kunstig intelligens samlet set har ført til højere ledighed i Danmark. Danske Lucas Graham trækker sig fra Ed Sheerans turné, det skriver bandet i et opslag på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der netop fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Forsanger Lukas Forkammer skriver i opslaget, jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. Og har mange penge, gør ikke din mening mere værd end andres. Ed Sheerans turnéarrangør oplyste tidligere, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. For i dag bliver det sværere for svindlere lige at trille bilen ind på en handicapparkeringsplads. Vi har tidligere her i DR fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men fra i dag får politiet en app, hvor de hurtigt og nemt kan scanne handicapkortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet. Og det er utroligt vigtigt, siger Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær ved Rigspolitiet.
7: Fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Snyderiet med de blå handicapkort har blandt andet været et problem i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Derfor glæder borgmester Allan S. Andersen sig også over politiets nye app.
8: Problemet er rigtig stort her i Tårnby Kommune og særlighed i Kastrup-Lundgade. Også fordi den her Kastrup-Lundgade, den munder ud i en bro, som går over til lufthavnen. Så der er selvfølgelig også en masse tale om, at der er nogen, der måske er ude at rejse oven i købet, som misbruger handicap-skiltene.
1: Lidt eller nogen sol, og så lige nogle spredte byer i dag. Men på Bornholm, der står den først på dagen på skydevejr med regn og byer, skybrud og torden. 15-19 grader og lidt til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til en hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Så blev klokken 8 minutter over 6, og det betyder, at Iben Mortensen og Frederik Hvid har taget hold på 4-ish timers morgenradio.
2: Vi runder op, ikke?
1: Jo, det gør vi.
2: Kan vi godt. Og vi kender nok alle sammen det der med at være sidst på måneden.
1: Jeg gør.
2: Ja, ikke også? Nu ved godt, vi kun er halvvejs, men...
1: Stadig sidst.
2: Prøv lige et par uger frem her, ikke? Sidst på måneden. Pengene, de er ved at slippe op. Og så forsøger man jo at spare lidt der, hvor man kan. Og måske smører man lidt mindre af sin yndlingsliv på steg på sit rugbrød. Eller smøret kan godt være, det rækker meget, meget langt. Eller måske så prøver man lige at få toiletpapiret til at række bare lidt længere.
1: Jeg kender det
2: allerede. Du står og nikker.
1: Det er, fordi jeg kender det allerede nu.
2: Ja, men du ved det. Og det er altså noget af det, som vi skal snakke om den her morgen, fordi det forsøger kommunen altså også at gøre i den her seneste budgetforlig. Altså ikke det der med måske leverpostejet i sådan klassisk forstand, men med at lave en masse, lidt skæve besparelser, for de skal forhåbentlig også kunne hjælpe i det store billede.
1: Ja, for der skal jo spares nogle penge.
2: Det skal der jo.
1: Det skal der jo. Men mere om det senere. I dagens løb, velkommen indenfor.

0: Lille hus i Jylland, Albert Heath og Darlene.
1: Darlene.
0: Darlene, er det det?
1: Nu, jeg tror, jeg fik sagt det forkert i går. Darlene.
0: Er det Darlene?
1: Ja.
0: Okay.
1: Jeg vil ikke forvirre mere.
0: Nej, men det gjorde du så.
1: Det beklager
0: jeg. Jeg bliver ved med at sige Darlene sikkert.
1: Nej.
0: Men nu ved jeg det ikke med vilje. Det sker bare. Klokken den er blevet 13 minutter over 6, og det betyder også, at vi er nået dertil på morgenen, hvor vi lige skal tag et lille kig på nogle af de ting, der er sket, mens mange af os nok har ligget og puttet sovet lidt.
1: Det håber vi.
0: Så jeg ved ikke, vil du starte i dem?
1: Det vil jeg gerne. Og hvis du hørte radioavis for kort tid siden, så var den her godt nok også lige med. Men jeg har lyst til at gå lidt mere ned i det. Det er jo det danske band Lucas Graham, som trækker sig fra resten af Ed Sheerans USA-turné. De skulle ellers varme op, og det var jo sådan en rimelig stor. Altså, Lucas Graham-orkestret er jo stadig rimelig kendt, men altså.
0: Det er ikke Ed Sheeran.
1: Ej, men
0: altså, jeg har set meget på Lucas Grahams Instagram om, hvor fedt det er, at de skal varme op for Ed Sheeran.
1: Men det skal de så ikke længere.
0: Nej.
1: For det sker efter sagen om rapperen Macklemore, der blev fjernet som også opvarmningsnavn efter pro-palæstinensiske ytringer op fra scenen. Macklemore har blandt andet sagt befri Palæstina under en koncert og fremført en sang, som kritiserer Israels militære handlinger i Gaza. Og det er ligesom der, vi har hele humlen. For efterfølgende, så troede flere amerikanske spillesteder, ifølge Ed Sheeran i hvert fald selv, med, at de ville aflyse hans koncerter, hvis Macklemore stadig var med på turnéen. Okay, og så har han jo så stået i et dilemma og tænkt, nå.
0: Ja, for man vil heller ikke have ondt i penge. Jeg tror, okay, det er, nu er det ikke, fordi Ed Sheeran, han mangler nok.
1: Det tror jeg simpelthen ikke på. Det nægter jeg tro.
0: Ja, det har jeg svært ved at forestille mig. Men man har nok ikke, man siger nok ikke nej til penge alligevel.
1: Nej, vel. Og selvom, Lucas Forkarper, altså forsanger Lucas Graham, altså, nævner ikke Gaza direkte i sin begrundelse, så skriver han alligevel, at man bør kunne tale om krig og civile, der bliver dræbt, og børn, der fortjener at vokse op. Og derfor mener han ikke, at bandet kan fortsætte på turné med Ed Sheeran, som intet var hent. Ed Sheeran understreger samtidig, at det ikke var hans egen beslutning at flære Macklemore som opvarmning. Han stod ifølge sig selv i hvert fald over for valget mellem at fortsætte uden rapperen eller risikere aflysninger, i hvert fald i forhold til de her spillesteder, som siger, ikke herinde. Nå, men Lucas Graham er faktisk ikke engang de eneste om at trække sig. For flere andre musikere har også forladt den her turné efter sagen. Blandt andet Phineas, som er Billie Eilish' bror. Har også meldt, at han ikke vil med længere, og så også det irske band Beoga.
0: Ja, det er jo nogle gange sådan, det går, så er man fanget, og så må man jo bare tage nogle valg.
1: Spændende at se, hvad han nu finder på at sige, eller sådan, hvad han selv kommer til at gøre nu.
0: Ja, og hvem han hiver op af hatten, altså.
1: Ja.
0: Fordi at, nu er det jo også lige pludselig betændt, forestiller jeg mig, og så sige ja til at opvarme, fordi at, så bliver man skudt alt muligt i skoene, tror jeg.
1: Det er en svær situation, men altså.
0: Nå, men videre til noget andet, der også, men der også lugter lidt af noget gris og noget krig.
1: Ja.
0: For USA's krig mod Iran, den har nu stået på i 6 måneder, og den har indtil videre kostet amerikanerne omkring 246 milliarder kroner.
1: Det er mange penge.
0: Ja, det er nogle tal fra kongressens uafhængige budgetkontor, der ligesom viser det. Og regningen, den bliver bare ved med at vokse.
1: Ja.
0: Altså, herfra. Altså, hvor vi står nu, der forventes krigen at koste yderligere i hvert fald 19 milliarder kroner om måneden.
1: Og det var jo ellers fordi, eller hvad kan man sige, modsætning til, at han sagde, at det her det er hurtigt klaret.
0: Ja,
1: det skal ikke tænke på.
0: Og en stor del af de penge, de går altså selvfølgelig til ammunition, og så det store forbrug betyder også, at de amerikanske våbenlagre, de bliver tømt.
1: Ah.
0: Ifølge budgetkontoret, der kan det tage op til 5 år at få de her lagre bygget op igen, når krigen den engang er slut. Og det er noget, der skaber bekymring for, hvor godt USA egentlig så vil være i stand til at stå imod en konflikt i mellemtiden.
1: Mm.
0: Fordi det er klart, man kan jo ikke skyde med nogle kugler, man ikke har.
1: Nej, og det er jo, hvis man er travlt optaget et andet sted, så kan det jo godt være det. Jeg tænker, at det er også noget, de kommer til at snakke om, når der er en midtvejsvalg engang.
0: Ja, det er det. Men det er jo lige om lidt. Det er i november allerede, så det er de jo nok. Det er de jo nødt til at tale om.
1: Du kan læse meget mere og få dit nyhedsfix inde på dr.dk. Der ligger alt seneste nyt.
0: Du kan få dit musikfix lige her på P4 Bornholm med 1-2 midt i en drøm.

0: Så var der ikke flere trompeter og saxofoner i den omgang.
1: Nå, Iben, vi står med høretelefoner på, men før vi gik ind i studiet, der kunne du måske godt høre mod ruden konstant.
0: Det kunne jeg godt.
1: Og det er fordi, det kan vi jo lige nævne, at der simpelthen er et varsel om et lokalt skybrud. Til, der står den østlige del af landet. Det er kun Bornholm, der er markeret med gul på DMI.
0: Ja, og personligt det... noget, vi jo selv lige at komme på arbejde, inden det rigtigt gik på sig. Så det er en regnværsdag derude. Det er bare så, I er forberedt.
1: Ja, og jeg kan jo lige fortælle, at det var det startede klokken 5, og varslet det er altså frem til, til klokken 9. Så det, I skal nok forberede jer på en hel del mere regn, før, at, før regnen stopper igen.
0: Det var poetisk. Ja. Tak for det. Taylor Swift nu.
1: Ja.
0: The Fate of Ophelia.

0: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: Så bliver klokken 6:55, og det betyder, at der lige om lidt er regionale nyheder. Det er med mig og Iben. Frem mod dem skal vi høre R.E.M. med Losing My Religion.

0: Så blev klokken 6:30, og det er tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Et ministersvar, der har lavet vente på sig i 3 måneder, det er realiteten for borgmester Frederik Tolstrup, som i juli sendte flere breve til regeringens ministre. Han har bedt om hjælp og afklaring på alvorlige problemer her på øen. Blandt andet så drejer det sig om kapaciteten på Køgefærgen, elnettets kapacitet og Energiø Bornholm. Borgmesteren fik et svar fra land-, by- og transportminister Signe Munk efter 3 måneder, men mangler altså stadig svar fra de andre ministre. Og når de to bornholmske folketings medlemmer Lea Wermelin og Peter Juel Jensen skal til møde med Signe Munk kl. 8 i dag, så er den lange svartid også på dagsordenen, for det er ikke godt nok, fortæller Lea Wermelin.
3: Grundlæggende synes jeg, det virker for dårligt, og jeg ved ikke, hvad begrundelsen er for, at man ikke er nået igennem bunken af breve i ministerien. Det er klart, der har været et stort efterslæb, men det tænker, det må stå for deres egen regning.
2: Selvom den lange svartid frustrerer Lea Wermelin, så prøver hun at tage bekymringerne og udfordringerne med ind på Christiansborg.
3: Så vi har både talt om de udfordringer, borgmesteren og jeg, og jeg har også løftet det videre til de relevante ministre. Jeg har talt med både finansminister, klima- og energiminister, transportminister. Dem, som skal forholde sig til de problemer, som vi her løfter ind, sørget for, at de ved, hvad det drejer sig om.
2: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa er vendt tilbage på DR Bornholms henvendelse og beklager den lange svartid. Borgmester Frederik Tolstrup har et møde i By-, Land- og Transportministeriet med Signe Munk, altså ministeren, den 28. oktober.
0: Sklerose-indsamlingen slog i søndags ny rekord med 7 millioner kroner indsamlet på landsplan, hvilket er 500.000 mere end sidste år. Men også her på Bornholm blev der samlet markant mere ind, end der gjorde sidste år. Her nåede resultatet knap 94 kroner mod de 70.000, der blev samlet 94.000 kroner mod de knap 70.000 i 2025. Det er især Nexø, som er den store højdespringer, hvor knap 30.000 kroner blev indsamlet. Pengene går til forskning i sklerose og til støtte til mennesker med den uhelbredelige sygdom og deres pårørende. Knap 20.000 danskere lever med sklerose.
2: 50.000 kroner, det er den pose penge, som Kvindekrisecenter Bornholm modtog i går aftes af Hasle Rønne Rotary Club. Pengene er et resultat af erhvervsnetværket Åben Gård-arrangementet på Søndergård i Nykker i sommer, hvor mellem 500 og 600 børn og voksne deltog. Vi er naturligvis meget stolte af resultatet. Først lykkedes det os at skabe en stor og oplevelsesrig dag, hvor flere hundrede bornholmere kom helt tæt på landbruget. Nu kan vi samtidig give 50.000 kroner tilbage til lokalsamfundet og støtte børn og voksne, som befinder sig i en vanskelig situation, det siger Hans Peter Sonne, præsident for Hasle Rønne Rotary.
0: Det bliver først skyet med regn og byer og fortsat risiko for skybrud og torden. I løbet af dagen klarer det dog op.
4: God morgen
1: med P4.

0: Andreas eller Moses, siger Andreas.
1: Okay, hold da op. Det er jo noget af et navn.
0: Nå. Det er jo det gamle Andreas Oddbjerg.
1: Nå, okay. Det anede jeg ikke.
0: Der blev du faktisk ikke overrasket, kunne jeg godt se.
1: Det
0: anede jeg ikke. Du noget nyt i dag.
1: Til gengæld så kender jeg de næste. Det næste kender jeg.
0: Jamen, vi skal også lige hurtigt sige, at vi har jo snakket meget om besparelser, budgetforliget.
1: Ja,
0: altså, siden
1: det har
0: de blev enige om, eller i hvert fald fik lejeplanen for et 2-årigt budgetforlig. Og man har hørt om, i går talte vi om biblioteker, blandt andet børnehuset i Tegn, osv. osv. Men der er altså også andre måder at spare kommunale penge på.
1: Ja, der er jo alt muligt, man kan spare på.
0: Ja, og der er nogle af de sådan lidt mere, hvad kan man sige, skævere ting, som vi skal ind på lige om lidt.
1: I hvert fald ting, man ikke normalvis lige tænker budgetforlig, så har de nok tænkt over de her ting.
0: Ja.
1: Det er ikke lige, det er de mærkelige ting.
0: Vi håber, du er nysgerrig. Lad os sige det sådan, for du bliver klogere lige om lidt.
1: Det gør du i hvert fald. Efter The Script og Man in the Arena.

0: Indtil videre har vi mest hørt om, hvordan børnehuse, biblioteker og vintertjenesten de bliver ramt af besparelser på kommunens budget for de næste 2 år. Men det har også været nødvendigt for kommunen at finde flere små, måske mere skæve besparelser for at kunne få penge til at slå til. Derfor bliver for eksempel kopipapiret tyndere. Der bliver ikke fyldt op med toiletpapir på Nexø Rådhus og Vibegård i weekenden. Og rengøringen af dørmåtter, den bliver delvist droppet.
1: Ja, det lyder næsten som en seriøs sparerunde i husholdningen derhjemme. Arne Ullum, ansvarshavende chefdirektør hos NB Kommune. Godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Altså, vi har jo talt mest om besparelser på børnehuse og vintertjeneste og så videre. Men med i budgettet for næste år, der vil kommunen for eksempel også spare 42.000 kroner om året, ved at gå fra 80 grams kopipapir ned til 70 gram. Altså, hvad siger det om Bornholm som kommune, at man er nødt til at gå efter sådan en relativt lille besparelse, som 42.000 kroner er?
2: Jeg vil faktisk ikke bruge ordet nødt til. Jeg vil sige, at det her det siger, at Bornholms regionskommune er på vej til at skifte fra at være en ret ineffektivt drevet kommune, til nu at få en kultur, hvor man samler også 42.000 og 50.000 og 37.000 op. Og hvis man får den kultur i hele kommunen, så er det altså lige pludselig millioner, man sparer.
1: Okay, men lad os være med at kalde det så helt små, men så måske de lidt mindre besparelser. Hvorfor er de så vigtige?
2: Jamen det er det, fordi når du driver en stor organisation som en kommune, hvis alle tænker, nej, jeg er pyt, om en rutsjebane til en børnehave koster 50.000 fra eller til, eller nå ja, det er lidt ineffektivt, det vi gør her, men det er jo ikke mere end 35.000 om året. Hvis alle gør det, så bliver det faktisk et stort beløb, og det kommer til at præge hele kommunen, og lige pludselig så går der alt for mange penge til ineffektive administrative processer og for tyk kopipapir og alt muligt, og de penge de går direkte væk fra den service, som borgerne jo har så hårdt brug for.
1: Og der er jo altså også eksempler på, at opfyldning af som toiletpapir på Nexø Rådhus spares væk i weekenden, og at kommunens såkaldte dørmåtteservice delvist forsvinder. Altså, nu kender du jo meget til kommuner, hvor normalt er det for kommuner, at man kigger sådan meget indad, og tager kroge og hjørner for at finde penge.
2: Jamen, det er kendetegnende for de mest effektive kommuner i Danmark. Hvis du går ind på et rådhus, som Vejle, der er nok måske Danmarks mest effektivt drevne kommune, der oser det simpelthen af, at man har tænkt på hver eneste lille detalje. Der er ikke noget overflødigt, som ikke gavner kerneopgaven, nemlig at give borgerne service. Og det er den kultur, som jeg ser, at Bornholms regionskommune nu er, eller kommunalbestyrelsen, gerne vil til at have, at man adopterer på Bornholm. Og det er et vigtigt skridt.
1: Du siger faktisk på en eller anden måde, at de her lidt mindre og måske lidt skæve besparelser er tegn på, at Bornholms regionskommune er på vej til at rykke op i sådan en anden kommunal liga, hvis man kan kalde det det.
2: Jamen, sådan opfatter jeg det klart, fordi det viser, at man skaber en kultur, hvor alle skal tænke på at få mest mulig service ud af pengene. Og det får man altså ikke ved at levere notater på 80 grams kopipapir. De kan lige så godt bruge 70 gram.
1: Arne Ullum, ansvarshavende chefdirektør hos NB Kommune. Tak skal du have for at være med.
2: Selv tak.
0: Budgetforliget blev indgået tidligere på måneden, og i morgen skal det første behandles af kommunalbestyrelsen. Den 8. oktober skal forliget så anbehandles og derefter altså godkendes.

0: Mark Amber, Belong Together.
1: I dag der skal vi blandt meget andet på dagens program lidt tilbage til barndommen, Frederik.
0: Det skal vi, ja.
1: For Pokémon-kortene, de fylder nemlig 30 år. Og hvis du var barn der omkring årtusindskiftet, så er der faktisk ret god chance for, at du enten selv samlede på dem, eller kendte nogen, der gjorde.
0: Jeg gjorde begge dele. Jeg kender nogen, der gjorde og gjorde selv.
1: Sådan. Og det skal vi tale om lidt senere i programmet. Der kommer meget mere om Pokémon kort sådan. Men der blev byttet i skolegården og diskuteret, om de var ægte eller falske, alle de der kort. Yeah. Og havde man nu fået fingrene i de helt rigtige? Og ja, man kunne nærmest ikke vurdere dem i penge.
0: Fordi vi havde, jeg ved i hvert fald, da jeg gik i skole, vi havde ingen idé om, altså, at det kunne være noget som helst værd. Vi var bare vild med de kort, der havde lige nøjagtigt den Pokémon, som jeg var vild med.
1: Ja, og som var sej, ikke?
0: Ja, altså vi var jo alle sammen vilde med Charizard, og det var også dem, der viser sig at være rigtig mange penge i dag.
1: Havde god smag også dengang.
0: Ja, ja.
1: Men i hvert fald, så var det jo heller ikke børnepenge at købe de der Pokémon-kort. Og de voksne, ja, altså de har måske også stået og kigget på de her skinnende Pokémon-kort i små pap og været sådan lidt, hvad i verden går det der ud på? Ja, hvorfor det er I så besat af de der kort? Men det er langt fra kun Pokémon-kort, Frederik, som jo kan gøre børn fuldstændig besatte.
0: Ja, er du sindssygt. Jeg har både niæser og nevøer. Og altså, jeg er ikke engang, så gammel er jeg heller ikke. Men jeg kigger på nogle af de ting, de vil med, og tænker,
1: hvorfor er det hot?
0: Hvad laver I?
1: Nemlig. Og det er lidt den der følelse, vi skal ud i. For den nysgerrige sms er nu åbnet, og vi vil gerne høre i dag, hvad var du helt vild med, eller samlede på, eller gik enormt meget op i som barn, som de voksne måske ikke sådan helt forstod.
0: Gjorde du selv det? Om jeg lige hører.
1: Ja, jeg havde nogle ting, vil jeg sige. Det var nogle... det er først, fordi det bliver måske en lille smule pinligt, men du sagde jo Pokémon-kort. Det var jeg jo også sådan lidt vild med.
0: Ja.
1: Yu-Gi-Oh! Synes jeg var ekstremt sej.
0: Det var vi også helt. Også fordi det kunne jeg rent faktisk finde ud af at spille. Jeg har stadigvæk ingen idé om, hvordan man spiller Pokémon-spillet med kortene. Det forstår jeg stadigvæk ikke.
1: Men hvad med dig? Var det glansbilledet og kapsler, diddlepapir, altså Pokémon-kort, ligesom Frederik klistermærker? Måske havde du dit værelse fuldstændig plastret til med et bestemt band, eller et bestemt film, eller en bog, du var helt fuldstændig besat af.
0: Det kunne være, Robert Pattinson fra Twilight, du havde hængende.
1: Det kan også være et computerspil eller et fodboldklub, eller i hvert fald bare noget, hvor dine forældre måske tænkte, det går nok over ikke en dag. Så hvad var din store ting som barn? Det er det spørgsmål, vi er ude efter i dag.
0: Du kan tage din telefon op af lommen, og så sende os en sms til 1212. Du skal starte med, som altid, et BH og et

0: mellemrum, og så fortæl os, hvad var du sådan besat af som barn? Altså, fordi, ja, Iben har jo lige nævnt en masse eksempler. Det kunne for eksempel være... Okay, og med det, Iben, der synes jeg, at vi er let og gelinde skal glide over i noget værre.
1: Ja, det er vi jo. Wow. Den har jeg fornemmelse af, at vi har brugt mange gange i dag.
0: Kan godt regne med, ja.
1: Programmet med at fortælle, at den her onsdag byder på først skyde med regn eller byer, måske faktisk også med skybrud og torden. Men i løbet af dagen, der skulle det gerne klare op vestfra med nogen sol og også overvejende tørt vejr. Temperaturen er et sted mellem 16 og 18 grader og en let til frisk sydlig vind, som drejer mod vest.
0: Klokken er 7:05, og vi skal have selvfølgelig noget mere musik. Her kommer Kede og Jonah Blacksmith med Kender Du Det?
1: Det er utroligt med dig.

0: Så er det klokken 7:02, og lige om lidt skal vi have en radioavis. Hvad ved vi om den, Iben?
1: Efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse, så vil flere folketingspolitikere give flere penge til folkeskolen. Men nu vil flere kommuner så spare på området, og det er der mere om i radioavisen.
0: Den hører du lige efter Mille og Gør Noget.

0: Og vi vinker farvel til Mille lidt tidligere, det gør, fordi vi skal sige hej til Niels Christian Lang. Der er en radioavis.
1: I sidste uge lovede flere folketingspolitikere flere penge til folkeskolen efter den seneste historiske dårlige PISA-undersøgelse. Nu går flere kommuner så den anden vej og planlægger at spare på skoleområdet i deres nye budgetter for næste år. Og det får bekymrede forældre til at gå på gaden og demonstrere flere steder i landet. Det gælder blandt andet i Hjørring, hvor kommunen har lagt op til at spare omkring 85 millioner på børnefritids- og undervisningsområdet frem mod 2030. Kommunen vil blandt andet putte flere elever i klasserne, sammenlægge udskolingsklasser og nedlægge eliteklasserne. Det vil få alvorlige konsekvenser, siger Kirstine Fruergaard Dahl Møller, der er med til at arrangere demonstrationen i Hjørring i dag.
2: Vi undrer os lidt, at man sparer på den direkte kerneopgave hos vores børn, og man faktisk også fratager vores lærere gode vilkår til at kunne drive den her skole og til at kunne lave god undervisning.
1: Og det er altså ikke kun i Hjørring, at der er utilfredse forældre. I Middelfart var der demonstration mandag. I går var forældre fra Morsø så på gaden. Der skal der spares 50 millioner kroner. En af kommunens skoler risikerer at skulle lukke, og det er Louise Breinholt Petersen og Pia Møller Johansen ikke med på.
3: Så synes jeg, de skal tage og lytte på os, og nu viser vi dem i hvert fald, hvad vi gerne vil.
4: Vi giver ikke op i dag. Vi er her for at kæmpe.
1: Kunstig intelligens er begyndt at koste arbejdspladser. De virksomheder, der har taget AI i brug, ansætter i hvert fald færre. Det kommer Nationalbanken frem til i en analyse, der viser, at de virksomheder, der bruger AI, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere, sammenlignet med virksomheder, der ikke bruger AI. Der er tale om stillinger, der ikke bliver oprettet, og det rammer særligt to grupper, siger Nationalbankdirektør Signe Krogstrup.
5: Det er inden for de yngre medarbejdere, og så er der også inden for dem, der har længerevarende uddannelser. Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
1: Magnus Langkær læser psykologi på 5. semester på Aarhus Universitet, og han kan godt blive bekymret for sine jobmuligheder i fremtiden.
6: Også fordi vi er så meget i starten af, hvad AI kan. Altså, de er stadig så dårlige, så om 20 år, hvad kan jeg så som terapeut, som en AI ikke kan? Fordi du kan jo bare træne den til at kunne det, jeg kan, og mere. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget processeringskraft man har i sin maskine-agtigt.
1: Henna Havgaard er dog mere optimistisk. Hun læser jura på første semester og tror, at mennesker er umulige at erstatte i flere sammenhænge.
7: Jeg overvejer i hvert fald selv at arbejde med familieafret, og der er det også rigtig meget samtalen med pårørende til blandt andet ældre mennesker eller et par, der står i skilsmisse. Og der vil jeg da i hvert fald selv, hvis det var mig, der stod i sådan en personlig svær situation, være rigtig glad for et menneske, og ikke en robot, man skulle i kontakt med. Men det her med at have en menneskelig kontakt og kunne snakke med et levende individ om det her.
1: Den samlede beskæftigelse i Danmark er dog ikke påvirket af kunstig intelligens, fremgår det af analysen. Det betyder ifølge banken, Nationalbanken, at der opstår nye jobtyper som følge af udviklingen. Det skal være slut med at snyde med handicapparkeringskortet. Mange kort bliver stjålet, men fra i dag der tager politiet et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere det blå parkeringskort. Med en app der kan politiet nu hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
8: Den her app, som jeg får adgang til nu, det er en app, som der går ind og trækker data inden for Danske Handicaporganisationers database, så vi på meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig. Det er en mulighed, vi ikke har haft før, så den her digitale løsning, den er ny for os, og vi glæder os meget over at skulle til at bruge den.
1: Siger altså her Sune Fletcher Hjort, politikommissær i Rigspolitiet. Ifølge Torkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, er svindlen med falske, stjålne og ugyldige kort et stort problem. Og derfor glæder det ham, at der nu bliver taget hånden om det.
9: Det her værktøj er så vigtigt for os, fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan medføre sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokument. Og det vil typisk blive straffet med bøde eller ligefrem en betinget fængselsdom. Lidt eller nogen sol, og så lige nogle spredte byer. Men på Bornholm, der står den først på dagen på skydevejr med regn, byer, skybrud og torden. 15-19 grader og let til frisk vind fra en vestlig retning.
10: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: til P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm.
2: God morgen.
1: Stadig Iben Mortensen og Frederik Hvid, der står i studiet den her morgen. Og ja, hvad er det? 3 timer og 52 minutter frem? Nej, 2 timer og 52 minutter frem.
2: Ja.
1: Og prøvede jeg lige at for en gang skyld ikke bare runde op, og så jogger jeg alligevel i spinaten.
2: Vi er færdige klokken 10, kunne man også sige. Ja. Men det er klokken slet ikke nu.
1: Nej, det er den ikke. Det er den ikke.
2: Det er nemlig tid til, hvis man kigger på klokken, at vi snart skal kigge ind i vores indbakke, for den nysgerrige sms er på spil igen den her onsdag. Og vi går lidt tilbage til barndommen. For det, vi spørger til Frederik, det er jo... Altså, hvordan skal man sige det? Hvad var du egentlig helt vild med, eller samlede på, eller gik mega meget op i som barn? Så de voksne måske var sådan lidt... Hvad er det for noget?
1: Ja, hvorfor? Hvorfor? Det kunne jo for eksempel være...
2: Det kunne det være.
1: Det kunne være Pokémon-kort, og det er jo fordi, at Pokémon-kortspillet fylder 30. Altså, fejrer det i hvert fald i dag.
2: Ja, og det er noget, vi også skal kigge på lidt senere. Så derfor er vi gået lidt den vej, du kan nå at være med. Vi samler op lige om kort tid. Men altså, hvad med dig? Altså, var du til diddelpapir? Kunne du alle dinosaurer uden ad? Brugte du din lommepenge på modeltog eller hesteudstyr? Eller
1: Hot Wheels.
2: Hot Wheels, Lego, et eller andet.
1: Noget, som dine forældre bare tænkte, ja, lad dog barnet. Yeah. Men som de måske ikke helt var med på.
2: Sådan måske forstået. Det kan også være, at du er forældre og kan fortælle om, hvad dine børn måske er fuldstændig besatte af. Det vil vi også meget gerne vide.
1: Og uanset hvad du kunne have lyst til at fortælle, jamen, så må du meget gerne sende os en sms. Det er til 1212. Du skal starte med BH og et mellemrum. Og så fortæl os enten, hvad du selv samlede på som en gal, eller hvad dit barn måske samlede på som en gal, hvad enten det var diddelpapir, Hot Wheels eller...
2: Jeg bliver sindssyg i dag, tror jeg. Det bliver dagen for mig, det her. Ej, Frederik.
1: SMS til 1212, start med BH og et mellemrum. Og så fortæl os dit svar, så kigger vi på det lige om lidt. Velkommen indenfor.

0: Sienna Spyro, Material Lover. Så kan vi...
1: Nej, men det er, fordi jeg ved lige præcis, så kommer der lige om lidt et klip, hvor jeg får et chok. Ah, Pokémon.
0: Ja. Ja.
1: Næsten.
0: Det
1: næsten.
0: Var, det var, den kom.
1: Ah, ja,
0: du skal ikke, du skal ikke snedes, jo.
1: Nej, okay, nu stopper det. Prøv at, vi skal kigge ind i indbakken, Frederik. Vi har igennem den nysgerrige sms spurgt til i dag, hvad var du helt vild med som barn? Eller måske samlet på? Eller bare, altså, vi kan også komme nærmest over i sådan besat genren.
0: Ja.
1: Så de voksne var sådan lidt... Det er noget underligt noget, det der.
0: Og der er jo utrolig mange eksempler, og det er jo fordi, at Pokémon-kortspillet, altså de små firkantede papkort, fylder 30
1: ja.
0: Og fejrer deres fødselsdag i dag. Så derfor tænkte vi, der er så mange ting, man kunne samle på. Altså, jeg samlede sindssygt meget på Pokémon-kort ja. Og på Yu-Gi-Oh-kort.
1: Jeg var på Bratz-dukker. Det havde jeg sindssygt meget af.
0: De var også meget populære. De var også lidt uhyggelige. Men lad nu det ligge.
1: Okay.
0: De der hoveder og øjne.
1: Ja, det er fedt.
0: Ja.
1: Så fedt var det.
0: Men det er bare, havde du sengetøj også? Det skal jeg bare lige høre.
1: Ja, det havde jeg nok.
0: Fik du ikke mareridt?
1: Nej.
0: Nej, okay.
1: Jeg har haft jamen, det godt og trygt i det.
0: Det er fint.
1: Ja, men det skal ikke handle kun om os, fordi vi skal lige en kig ind i indbakken. Lassefar skriver ind. Godmorgen, Vidar Mortensen. Jeg samlede på ting, som ikke kun mine forældre, men også mine jævnaldrende undrede sig over. Flag. Jeg havde en imponerende samling af nationalflag liggende i en kasse på garderobeskabet. Det gik over med at samle på dem, men jeg er stadig meget fascineret af flag, kan jeg lige sådan læse for.
0: Det er også utroligt. Altså, det må jeg bare indrømme.
1: Flag er fede.
0: Ja, flag er fede, og der er mange sygt fede flag.
1: Ja, det er der. Jeg vil sige, at Lassefar kunne i hvert fald blive putt meget velkommen inden for sådan Eurovision-fællesskabet. Der er flag også en stor ting.
0: Ja, flag er en kæmpe ting i Eurovision-fællesskabet.
1: Men flag, ja.
0: Også, jeg tænker også, jeg ved, at man stadig har dem. Fordi hvad gør altså sådan, også fordi, hvis man, også fordi han jo stadigvæk er fascineret af dem, så smider man ikke bare ud. Han har dem vel stadig.
1: Det er sådan lidt ondt. Det ved jeg ikke. Man kan i hvert fald have nogle gode fester.
0: Ja, men han må ikke flage med dem i Danmark heller. Er det ikke sådan noget? Har vi ikke et eller andet med, at vi må kun flage med Dannebrog?
1: Og ja, så det er noget med som
0: der er nogle flagre.
1: Nå, men prøv at høre, vi skal også videre. Vi skal blandt andet forbi Kirti, der skriver, jeg er årgang 57. Jeg samlede på servietter, og min datter overtog på et tidspunkt. Det er først nu, i forbindelse med en flytning, at samlingen gik til en genbrugsforretning.
0: Servietter er også... Der er også mange pæne servietter.
1: Det er
0: og det. Og det er jo... Nu går man ud fra, når hun har samlet på dem, så hun jo ikke brugt dem. Men man mangler altid pæne servietter, synes jeg.
1: Det tror jeg, det er et mand.
0: Ja.
1: Det ved jeg ikke, om, det ved jeg ikke, om jeg er helt enig.
0: Jeg mangler ofte pæne servietter, også fordi jeg ofte først tænker på det, når jeg skal bruge dem.
1: Og du har gæster, de
0: ja, ja, lige præcis. Ja. De kommer om en halv time. Jeg kan ikke nå at handle.
1: Men det er jo fint at vide, hvad man skal give dig i fødselsdagsgave.
0: Ja.
1: Men hvad med dig egentlig? Altså, var der et eller andet, hvor dine forældre tænkte, det er noget underligt noget af det der. Men det er fair nok. Var det måske Barbie-dukker, Lego, du var helt fan af? Noget, som børn jo, eller de mindre i hvert fald nu til dags, synes jeg, er ret vilde med, og som noget, som jeg tænker, det er noget mærkeligt noget. Som det er for eksempel Gurli Gris og Paw Patrol.
0: Og Italian Brain Rot er min nevø helt vild med, og jeg har ingen idé om, hvad det er.
1: Nej.
0: Jeg har set figurerne, jeg har ingen idé om, hvad det er. Det kan jo også bare være, altså har du nogle børn, der har samlet på alt muligt? Var du en af de forældre, hvis børn tækkede om 50 kroner til at gå ned og købe en pakke med? Kort.
1: Man ved aldrig, hvornår den kommer.
0: Nej, den kommer bare lige pludselig. Det er et jumpscare.
1: Ja.
0: Så vil vi meget gerne høre fra dig, hvad end det var Hot Wheels, hvad end det var Yu-Gi-Oh, om det er Gule Gris nu, om det var Bratz, om det var... Eller hvad som helst det kan være, så send en sms til 1212. Du skal starte med BH og et mellemrum.
1: Det kan også være, at det bare var et, nu siger jeg, et band, eller en film, eller en bog, der virkelig altså talte til dig som barn, eller måske dine børn. Jeg var jo meget besat af nogle forskellige bands og sådan noget. De skulle hænge alle steder på mit værelse.
0: Jeg var også mig. Jeg var helt tosset med tørfisk. Altså,
1: for eksempel?
0: Helt tosset med dem.
1: Nu skal vi have noget musik.
0: Ja, det skal vi i hvert fald. Lad os bare... Vi stopper den bare her.
1: Nordstrøms Berlin er klar nu. 1212 er sms'en. Start beskeden med BH og et mellemrum.

0: Nå, Iben.
1: Jeg tager snart retten fra dig til det her, kan jeg mærke.
0: Vi har jo gang i den nysgerrige sms her til morgen, fordi vi har spurgt ud, hvad har du samlet på som lille?
1: Eller gået mega meget op i, eller har været sådan helt besat af, altså inspireret af Pokémon, selvfølgelig. Fordi de har 30 års jubilæum i hvert fald kortet, byttekortene kan man vel kalde det.
0: The trading card game.
1: Og derfor er vi altså interesseret i, gik du vildt meget op i at samle på klistermærker, eller kunne du alle de engelske fodboldklubber, eller finske søer, eller et eller andet? Hvad brugte du alle dine lommepenge på, for eksempel? Det er sådan noget, vi spørger til i dag.
0: Og der har Kim for eksempel skrevet, og han har faktisk kommet med flere bud, både at han har så meget Lego. Det vil sige, det havde jeg virkelig også. Altså sådan store bedrollers havde jeg derhjemme, fyldt med Lego.
1: Ja, måske det samme giver mig her.
0: Og noget andet, han også gik op i, det var skak. Han startede, da han var 3. Det synes jeg, det er del med tidligt at starte. Og så bankede han alle i familien, da han blev 11. Så gad de ikke spille mere.
1: Men der er også, skak. Et flot skakspil. Jeg synes også lige, at vi bliver nødt til at nævne, Kim også skriver, at han faktisk har bygget Snelle Max i Lego. Det synes jeg
0: er vildt. Det er faktisk virkelig flot, synes jeg. Også fordi, det er jo ret detaljeret. Men det er jo det, Lego er til for.
1: Men hvad med dig? Var du fuldstændig besat af Aqua, for eksempel?
0: For eksempel, ja.
1: Ligner en diff, det kunne være
0: Barbie bare.
1: Barbie, take that. Måske var du mere over i et, det kunne være et heavy band, eller et eller andet diddlepapir. Vi er simpelthen åbne for det hele inde på 12.12. Start beskeden med BH og et mellemrum, og fortæl simpelthen, hvad det var, du var helt fuldstændig vild med som barn, som de voksne måske ikke helt forstod.
0: Det kan jo også være, at du har et barn lige nu, der for eksempel er helt besat af hende her. Det vil vi også gerne høre, stadigvæk på 12.12, BH et mellemrum. Det er nemlig Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Ine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja, så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Så blev klokken 7:30, og det betyder, at det er blevet tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Borgmester Frederik Tolstrup har ventet 3 måneder på et ministersvar. For tilbage i juni, der sendte han breve til flere af regeringens minister, hvor han bad om hjælp og afklaring på akutte problemer her på øen. Blandt andet kapaciteten på Køgefærgen, elnettets kapacitet og Energiø Bornholm. Men borgmesteren har først lige hørt tilbage fra byland- og transportminister Signe Munk i lørdags. De resterende ministre har stadig ikke svaret borgmesteren tilbage. Og det mener det bornholmske folketingsmedlem fra Venstre, Peter Juel-Jensen, er for dårligt.
3: Jeg synes jo netop, at når vi har sagt ja til Energiø Bornholm, og det har vi den dul med gjort for at gavne Bornholm, det har vi gjort for at gavne resten af landets energiforsyning i høj grad, så har man altså også en forbandet forpligtelse som minister til at tage hensyn til det. Så jeg forventer, at klima- og energi- og forsyningsministeren hurtigst muligt kommer i arbejdstøjet.
2: Klokken 8 i dag skal de 2 bornholmske folketingspolitikere Peter Juel-Jensen og Lea Wermelin til et møde med byland- og transportministeren. Her skal de blandt andet snakke om den her lange svartid. For det holder ikke, siger Peter Juel-Jensen.
3: Vi er jo dybt afhængige af, når man ligger langt ude i Østersøen, især i de her tider, at der er en god forbindelse ind til landets regering. Og der må jeg bare konstatere, at den nye regering her behandler Bornholm ganske stedmoderligt, og det synes jeg, der er god grund til at råbe vagt i gevær overfor.
2: Frederik Tolstrup mangler også stadigvæk svar på sine breve til økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr og finansminister Peter Hummelgaard. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa er vendt tilbage på DR Bornholms henvendelse og beklager den lange svartid.
0: Sklerose-indsamlingen slog i søndags ny rekord med 7 millioner kroner indsamlet på landsplan, hvilket er 0,5 million mere end sidste år. Men også her på Bornholm blev der samlet markant mere ind, end der gjorde sidste år. Her nåede resultatet knap 94.000 kroner mod knap 70.000 i 2025. Det er især Nexø, som er den store højdespringer, hvor knap 30.000 kroner blev indsamlet. Og pengene de går altså til forskning i sklerose og støtte til mennesker med den uhelbredelige sygdom samt deres pårørende.
2: 50.000 kroner, det er den pose penge, som Kvindekrisecenter Bornholm modtog i går aftes af Hasle Rønne Rotary Klub. Pengene er et resultat af erhvervsnetværkets åben gård arrangement på Søndergaard i Nykker i sommer, hvor mellem 500 og 600 børn og voksne de deltog. Vi er naturligvis meget stolte af resultatet. Først lykkedes det os at skabe en stor og oplevelsesrig dag, hvor flere hundrede bornholmere kom helt tæt på landbruget. Og nu kan vi samtidig give 50.000 kroner tilbage til lokalsamfundet og støtte børn og voksne, som befinder sig i en vanskelig situation, siger Hans-Peter Sonne, præsident for Hasle Rønne Rotary.
0: Så tager vi lige et kig på vejret, der først bliver skyet med regn og byer med fortsat risiko for skybrud og torden. I løbet af dagen der klarer det dog op vestfra med nogen sol og overvejende tørt vejr. Vi får temperaturer mellem 16 og 18 grader med lidt til frisk sydlig vind.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Alle har nok prøvet på et eller andet tidspunkt at sådan lige skulle vende hver en femøre for at få pengene til at slå til. Det er i hvert fald situationen for kommunalpolitikerne, da de lagde kommunens budget for de næste 2 år. Budgetforliget, det betyder blandt andet tyndere kopipapir, delvis slut med dørmorteservice, og så er der ingen opfyldning af toiletpapir på Nexø Rådhus i weekenden. Men hvad siger bornholmerne egentlig til det?
1: Reporter Frederikke Stolz Rindholdt, har været på gaden i Rønne for at høre, hvad folk egentlig siger til det her. Og hvis vi for eksempel tager fat i det med kopipapiret, så vil kommunen spare 42.000 kroner om året ved at gå fra en standard 80 grams kopipapir til en lidt tyndere version på 70 gram.
2: Tænker du så, at det er det rigtige kasse, de har kigget ned i nu for at finde alle pengene, at man også kigger på, at man skal gå de 10 gram ned i kopipapirs kvalitet, for eksempel?
3: Jeg tror, det er små sko, for at være helt ærlig. Det vil jeg mene. Jeg tror godt, man kunne finde nogle besparelser et helt andet sted.
1: Sådan lyder det fra 37-årige Christian Ulrik Kolding Feldhusen. Og sådan en besparelse overrasker der også Pia Birgitte Larsen på de 60 år.
4: Et eller andet sted virker det jo tåbeligt, men hvis det kan spare, at man tager nogle andre ting, som er vigtigere, så kunne det jo være en god idé. Men umiddelbart virker det jo tåbeligt.
0: Udover kvaliteten på kopipapir, ja, så har politikerne altså også kigget på en række andre ting. Blandt andet vil der fremover ikke længere, ja, som sagt, blive fyldt med på toiletpapir, men både på Nexø Rådhus og på Vibegård i weekenden. Og toiletpapiret er en del af en besparelse på 165.000 kroner næste år, og så 330.000 kroner de følgende 3 år.
1: Og så vil kommunens såkaldte dørmorteservice også delvist blive opsagt. Dog beholder kommunen service de steder, hvor behovet er absolut størst. De sparer 300.000 kroner om året. Og selvom besparelser som de her for Pia Birgitte Larsen godt kan virke lidt tåbelige faktisk, så ser hun samtidig hellere, at det sker i stedet for andre steder.
4: Det er da bedst, at der bliver så mange penge til gavn for borgerne, frem for at det er dem, der skal betale, så er det jo bedre, at det er det, man bruger, som ikke i gåseøjne har nogen gavn for borgerne. Så det er jo bedre, at de ting er der, som folk skal bruge, og at det så er noget andet, der må holde for.
0: Og lige netop derfor har politikerne været nødt til at skære helt ind til benet. Det fortæller Anne Thomas fra Socialdemokratiet, der også er næstformand i økonomiudvalget.
5: Det er jo et udtryk for, at vi har taget alle krummerne med. Og det er jo klart, at jo flere af de her bitte små bække, man kan få samlet til en lidt større å, så er der mere af det vigtige, vi kan redde. Vi har gået rigtig meget efter den kommunale administration, og de mindste besparelser, vi kan finde, hvis bare det er nogle steder, hvor det ikke gør så ondt.
1: Og tilbage på gaden i Rønne, så kan Christian Ulrik Kolding Feldhusen også godt forstå, at man kigger alle vegne for at finde ekstra penge til kommunekassen.
0: Jeg vil bare lige sige, at jeg tror, at vi skal lige have lidt mere med Anne Thomas først.
1: Det skal vi selvfølgelig først, det beklager jeg.
0: Nej, det er okay. Det her, hun understreger, at det her med toiletpapir og dørmåtter, det er bare et symptom på et endnu større problem.
5: Prøv lige at tænke på, at vi er en kommune, hvor vi sidder og snakker toiletpapir og dørmåtter for at få råd til vores velfærd. Og det viser jo, at vi er simpelthen nødt til at få vores regering i tale, fordi vi kan ikke få vores samfund til at løbe rundt økonomisk. Vi sidder virkelig og kigger på de helt små konti lige i øjeblikket.
0: Og nu skal vi tilbage på gaden i Rønne, for her kan Christian Ulrik Kolding Feldhusen også godt forstå, at man kigger alle vegne for at finde ekstra penge til netop kommunekassen.
3: Jeg tror, man som borger på Bornholm også må komme med en erkendelse af, at der er nogen, der skal finansiere det her. Og tallene viser, at vi går den helt forkerte vej i forhold til tilflytning. Der kan godt være, at der er nogle udsving, plus og minus, men overordnet, så går det den forkerte vej. Om det er på kopipapir, toiletpapir eller hvad det er, så må der gøres nogle ofre.
0: Budgetforliget, det blev altså indgået her tidligere på måneden, og i morgen, der skal det først behandles af kommunalbestyrelsen, og så den 8. oktober, der skal forliget så anbehandles og dermed godkendes.
1: Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, De Konservative og Kristendemokraterne er med i aftalen, mens Enhedslisten står udenfor.
0: Og her i radioen lige nu, lige her, der er det Pointer Sisters. Er det noget, du også er i den? So excited.
1: Altid.
0: Det er godt.

0: Ved du hvad, jeg er ikke særligt over i dem.
1: Hvad så?
0: Og tryk på den her. Og det er jo fordi, at vi stadigvæk har vores... ja, vi kalder den jo den nysgerrige sms, og det er jo også det, den er, fordi vi er nogle snushaner, ligesom i Scooby-Doo.
1: Vi vil godt vide noget.
0: Ja, det vil vi nemlig.
1: Godt tænker sig at være sådan lidt, nå, hvad med dig egentlig?
0: Ja, fordi vi er gået lidt en tur tilbage i ikke bare vores barndom i dag, men jo forhåbentlig også lytternes barndom, fordi vi snakker om Pokémon-kortene, der fylder 30 år. Og det har fået os sådan til lidt at tænke på, puha, der er mange ting, man kunne samle på.
1: Ja, eller gå bare vildt meget op i som barn, som måske ikke altid blev oversat til voksensprog med noget, der gav mening.
0: Ja, hvor dine forældre måske var sådan lidt... okay.
1: Altså. Slap af med det, Peter Plys.
0: Ja, faktisk. Nu. Apropos noget, jeg var helt vild med.
1: Peter Plys?
0: Helt tosset med Peter Plys, som det var. Helt vild. Og stadigvæk, der var en Peter Plys-film, der blev lavet med Ewan McGregor for nogle år siden.
1: Den var du inde at se.
0: Og jeg græd til den. Fordi det var sådan... det var mig.
1: Det var dig.
0: Jeg er Christopher Robin. Det er det, Jakob hedder på engelsk.
1: Jakob, ja. Yeah. Hvad hedder han egentlig? Nå, men hvad med dig egentlig? Var du fuldstændig besat af, ja, måske, det ved jeg ikke, en fodboldklub, Manchester United, Nexø Boldklub, et eller andet, som du bare måtte eje alt med? Det kunne også være en, Barbie-filmene, eller en, Action Mans. Det kunne være Terminator, at du var helt obsessed med.
0: De gamle Bionicle-legoer, som jo kunne få, altså der var jo... 40 forskellige karakterer, der var rimelig store, og man kunne samle på dem alle sammen. Det kunne også være det, for eksempel. Der er jo mange ting, man kunne gå vildt meget op i, som Iben sagde. Det kunne også være, altså... Kunne du som lille nævne Manchester United startopstilling tilbage til 1960?
1: Eller var det mere landbrugsmaskiner, du gik op i?
0: For eksempel, ja, en stor John Deere.
1: Det kunne være det hele. Det kan også være, at du klædte dig ud som Danny Zuko fra Grease, fordi du bare var fuldstændig besat af filmene. Vi er meget åbne for det hele. Også hvis du er forældre, som måske ikke lige kan huske, hvad det var, du selv var så besat af, men i hvert fald i den grad godt kan huske, hvad dine børn eller børnebørn måske er meget vilde med.
0: Send os en sms til 1212. Du skal starte med BH og et mellemrum, og så svar på det, den nysgerrige sms spørger om.
1: Nemlig.
0: Og imens du måske lige gør det, så flyver vi lige en tur til Vejledrengen Malte Eberts sang Sæt det fri.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Og jeg føler mig glad for at kunne præsentere, at det nu er det tidspunkt, hvor vi skal have fat i Cecilie Sattenørn. Hvad er det her på P4? Godmorgen, Cecilie.
6: Godmorgen.
5: Uha, det har været en regnfuld morgen.
6: Det var man
5: så far, om man vil.
6: Det er fuldstændig rigtigt, og det fortsætter altså lidt endnu. Så hvis man skal ud af døren sådan, inden for det næste stykke tid, så skal man nok lige have en regnjakke eller en paraply med.
5: Okay, det her med virkelig sendt videre.
6: Det er sådan et område med regn, der simpelthen hænger lige ned over Bornholm lige nu her, og det kan godt føles ret intenst. Altså sådan, jeg kan se, at der, hvor der er faldet mest sådan siden i går, det er, der er altså rådet 13,4 millimeter, så det er også en del. Det begynder sådan at stille af lige så stille, men der går altså nok lige et par timer, før det her regn har bevæget sig sådan videre mod øst. Hvis vi skal have sådan en god nyhed på bagkant af det, så er det faktisk, at der kommer en opklaring bagefter, så der bliver god mulighed for at se lidt til solen resten af dagen.
5: Mm.
7: Det hænger jeg da op på, Cecilie.
6: Jamen det skal du være velkommen til at gøre.
7: Det lyder godt. Cecilie, noget der ikke skal handle om vejr. Vi har jo gang i vores morgenspørgsmål her på B4 Bornholm.
6: Ja.
7: Og der spørger vi lidt ind til nogle af de ting, folk var optaget af som små, fordi at Pokémon-kortene, de fylder 30 i dag. Så var der noget, som du som lille var sådan særlig optaget af?
6: Ja, altså jeg har nærmest så længe jeg kan huske, været virkelig, virkelig glad for alt med rummet at gøre.
5: Ah.
6: Og det har ligesom hængt ved her som voksen.
7: Havde du så, altså var det så sådan noget med, altså ja, globus, altså jorden er jo i rummet.
5: Solsystem, tror jeg.
7: Ja, lige præcis.
6: Jamen både globuser og solsystem og sådan noget. Og så fandt jeg ud af, at man kunne faktisk læse astrofysik, så det skulle jeg selvfølgelig gøre.
7: Ja, det er jo en god måde at kombinere både en levevej og så hendes specielle interesse.
6: Ja, lige præcis.
5: Rummet, det er sejt. Den tror jeg også, der måske sidder nogen derude med. Tak skal du have, Cecilie Sandør. En rigtig god dag til dig.
6: I lige måde.
7: Og noget af det, jeg er helt vild med, Iben, det ved jeg ikke, om du ved. Jeg er vild med dansk musik, jeg er vild med dansk popmusik. Der er særlig én mand, jeg faktisk er ret vild med.
5: Du begynder næsten at græde nu. Er det Christoffer?
7: Det er Christoffer, og jeg er helt vild med Leap of Faith.

Klokken er 8:03, og lige om lidt er der en radioavis på vej til dig. Den kommer på den anden side af David Guetta og One Republic. I don't wanna wait. Vi ses på den anden side af radioavisen.

0: Klokken er 8.
1: Myndighederne får nu hård kritik i sagen om sædbanken European Sperm Bank, som har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed kan nemlig ikke dokumentere, at den har ført den kontrol med sædbanken, som den ellers har påstået. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter at DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan bede eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
2: Samlet set lyder det jo som om, at den her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
1: Lone Søgaard er mor til en i dag voksen datter, der kom til verden med hjælp fra donorsæd fra European Sperm Bank, og hun føler et svigt.
3: Det, der kulminerer lige nu, det er resultatet af enormt dårligt arbejde over rigtig, rigtig mange år. Jeg synes, der ligger et enormt svigt, og jeg synes, der ligger et enormt svigt over for både donorbørn, os der er forældre til donorbørn, og donorerne.
1: Det viser sig, at Lones datter arvede den alvorlige sygdom NF1 fra donoren. Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Kunstig intelligens giver besparelser i virksomhederne, og nu viser tallene tydeligt, at det går ud over, hvor mange de ansætter. Og det er især unge og højtuddannede, det går ud over, viser en analyse fra Nationalbanken. En af de virksomheder, som høster effektiviseringsfrugterne, det er medicinalvirksomheden Abacus Medicine, hvor Maja Dinesen er afdelingschef. Hun fortæller, at hele fidusen er, at de sparer tid.
4: Før ville vi bruge vores konsulenthuse, skrive til dem, afvente, at de får svar, fordi de skal også række ud i deres netværk, som så rækker tilbage. Så det vil sige, at det at stille et spørgsmål kan både koste rigtig meget tid, og deraf også penge. Nu kan vi stille spørgsmålet med det samme. Vi har simpelthen svaret ved vores fingerspidser.
1: Henna Havgaard og Elisabeth Knudsen studerer jura, så de er både unge og på vej til at blive højtuddannede. Men trods AI er de optimister, når det gælder deres jobmuligheder i fremtiden.
5: Det er ret kompliceret stof. Det er noget, vi bruger flere år på at uddanne os til, så man kunne håbe, at det var noget, der i hvert fald tog lang tid, før AI fik styr på.
6: Vi er sådan mennesket i det og ikke en robot, så vi gør, at vi har den her kontakt, og man kan forklare det på en anden måde.
1: Vi kan ikke spare mere. Sådan lyder budskabet fra de forældre, der i eftermiddag vil demonstrere mod besparelser på skoleområdet i Hjørring. Og det er de ikke alene om at mene. Tidligere på ugen, der har forældre på både Morsø og i Middelfart været på gaden i samme protest. For mens politikerne på Christiansborg vil sende en milliard til den folkeskole, de selv kalder kriseramt, så overvejer flere kommuner, om de kan svinge sparekniven over selv samme område. I Hjørring, der er Ida Marie Frank Thisted i skole med den forælder, der har taget initiativet til at protestere senere på dagen.
7: Og lige nu er der ved at blive pakket madpakker til eleverne, der har emneuge den her uge. Noget af det, man her på skolen, Lundergårdsskolen og de andre skoler i Hjørring Kommune er træt af, det er store klasser, der bliver samlet på én skole, færre elever og flere lærere i klasserne. Og Kirstine Møller, du er næste forperson eller formand i skolebestyrelsen, og så er du initiativtager til den demonstration, der skal foregå i aften. Hvad er det, du er så bekymret for?
8: Jamen, jeg er generelt bekymret for børnenes trivsel, kvaliteten i undervisningen, at fagligheden den falder. Ja, jeg er bare generelt bekymret for, at vi får en generation af børn, som har det rigtig skidt. Og det er ikke kun her i Hjørring Kommune, det står skidt til. Det står faktisk skidt til i hele landet, så det er jeg meget bekymret for.
7: I Hjørring Kommune skal der samlet spares 155 millioner kroner frem til 2030. Hvorfor synes du, at skoleområdet kan gå fri i det regnestykke?
8: Jamen, jeg synes, at skoleområdet har sparet i så mange år, så derfor synes jeg netop, at de skal gå fri. Man kan jo ikke spare en skole i stykker, fordi det kræver penge at drive skole, og det kræver penge at have nogle gode medarbejdere på vores skoler, både i Hjørring, men også i hele landet. Altså, det er der, fagligheden den skabes, og vi skaber vores børns fremtid.
7: Tak skal du have.
1: Lidt eller nogen sol, og så lige nogle få spredte byer, 15-19 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Så slog klokken 8:08, og det betyder, at Iben Mortensen og Frederik Hvid her i studiet nok engang har tændt for vores mikrofoner.
2: Ellers ville det blive et stille program. Ja, det... Meget stille program. Det kan nogen jo synes, at det er helt okay. Nå, ja. Prøv at høre, Frederik. Vi skal til et 30-års jubilæum lige om lidt.
1: Nå, hvem fylder 30?
2: Jamen, det gør Pokémon-kortene, altså The Trading Card Game.
1: Ja, ja, ja.
2: Hvis man skal sige det sådan på engelsk. Altså, og der er jo nok mange af os, der kender både Pokémon som altså, serie, film, spil, men ja. I den grad også de her kort, som jo blev en kæmpe dille og stadig en stor ting.
1: Er blevet, altså, jeg kan huske, da jeg gik i folkeskole, kæmpe dille.
2: Kæmpe.
1: Så er det som om, så har jeg en idé om, det gik lidt ned. Ja. Og så lige pludselig, så skød det bare op igen, fordi så viste det sig, at de var også åbenbart absurd mange penge værd.
2: Men det der med Pokémon, der er også Pokémon Go jo, jo.
1: Ja,
2: har vi slet ikke
1: det også, nej, det bliver også mega populært, og tror jeg stadig er det. Jeg spiller det ikke selv, men jeg tror stadigvæk, det er ret populært.
2: Ja, men for lige at markere de der 30 år med Pokémon-kort, der har jeg været en tur i gemmerne.
1: Nå?
2: Ja, vi skal tilbage til 2001 og et meget særligt indslag på det, der dengang var programmet 19 direkte. Men jeg siger ikke mere.
1: Næh, hvor spændende. Jamen, så ved du hvad? Så lad os da bare sige velkommen til, og lad os komme i gang, fordi jeg glæder mig allerede.

0: Somber med My Body Isn't Ready.
1: Vi skal tale lidt om, om det her. Det skal vi...
2: Og jeg vil træne Pokémon. Det er noget, jeg har valgt.
0: Nu er jeg også blevet spillet på 4.
2: Vi går lige nu til et
1: lag. Pokémon.
0: Jeg kæmper for verdens fred. Pokémon. Jeg var også meget vild med Pokémon som lille.
1: Ah, men det var godt. Og det var stadig. Selvfølgelig temasangen for det første Pokémon på dansk her, sunget af det helt fantastiske Michael Elo, og selvfølgelig også Frederik Hvid.
0: Ja, nu er jeg.
1: Og hvis du har børn i dag, der selv var barn omkring der over 1000 skiftet, så er der jo gode chancer for, at du kender både Pikachu, Charizard, Bulbasaur og alle de andre Pokémon-figurer. I hvert fald nogen.
0: Ja, for det er også svært. Der startede jo med at være 151. Dem kan man måske... Nu er de jo ved at være op på sådan noget 1084 eller sådan noget.
1: Pokémon.
0: Ja.
1: Og i dag er faktisk en ret stor dag for Pokémon-fans derude. Pokémon-kortene fylder nemlig 30 år, og i den anledning så bliver der sendt et helt nyt jubilæumsserie på gaden af de her kort.
0: Nå.
1: Og der er lagt op til lidt af et kapløb om at få fingrene i de her meget specielle jubilæumskort. Flere butikker, de lancerer de her kort, og ifølge en britisk butiksejer, som BBC har talt med, så kalder de det ligefrem for den største Pokémon-udgivelse i det seneste årti. Måske endnu længere.
0: Det er godt, man lige helt gør det, altså.
1: Og nogle butikker forventer kø inden åbningstid.
0: Det er altså lidt utroligt. Det er altså for Pokémon-kort.
1: Det er jo så vildt. Og den her, de her små papkort med Pokémons på, det er jo blevet noget af en seriøs samlerindustri. En æske, der kostede omkring... Jamen, jeg har researchet lidt, hvis vi går over til England igen. 200 britiske pund tilbage i slutningen af 90'erne, det er 1750 kroner. Kan ifølge BBC i dag være... 35.000 pund værd, det er over 300.000 kroner. Så der skulle man ikke bare... Ja, det er helt vildt egentlig. Og det her Pokémon-kort, eller alle de her Pokémon-kort, de har haft sådan en lang rejse, tror jeg godt, man kan sige.
0: Ja, det kan man.
1: For vi skal faktisk heller ikke tilbage til længere end starten af nullerne, før Pokémon bestemt ikke blev betragtet sådan helt så uskyldigt alle steder. Og vi skal turen tilbage her til Bornholm. For vores kollega Peter Skafte, som du jo ofte hører læse nyheder her på kanalen, han lavede tilbage i 2001 et indslag i programmet 19 Direkte, som jeg lige synes, vi skal høre lidt fra.
0: Jamen, det tager vi da.
3: Pokémon-korten er tilsyneladende uskyldige, men efter missionsfolkenes mening, djævelens værk. Kontakt med kortene er derfor kontakt med Satan selv. Flemming Fransen fra frikirkebevægelsen Missionskirken kender flere, der er blevet raske efter rituel afbrænding af familiens Pokémon-kort.
4: Ligesom der er en fysisk verden, så tror jeg på, at der er en åndelig verden. Og i den åndelige verden, der er der Gud, som vil os det godt, og så er der djævlen, som vil ødelægge os. Og i den sammenhæng, så er Pokémon-kortene placeret i den halvdel af de ting, som ønsker at ødelægge mennesker.
1: Stærke sager.
0: Ung Peter Skafte.
1: En ung Peter Skafte tilbage i 2001. Men det var ikke alle, der var lige så overbeviste om, om at de her Pokémon-kort førte dårlige ting med sig, som i Missionskirken. Birgit Friis, der var sognepræst i Kirkeby, hun købte i hvert fald ikke helt præmissen der i 2001.
5: Jeg kan da glæde mig på vegne af dem, der måtte være blevet helbredt. Det var da dejligt.
6: Men det er ikke noget, du vil anbefale, at man bruger den metode. Hvorfor egentlig ikke?
5: Jeg synes, det er noget underligt noget. Jeg kan ikke se nogen idé i det. Altså, man brændte også hekse på bål, og jamen, der skete mange grimme ting. Det kan jeg simpelthen ikke se nogen idé i.
1: Nej, altså lidt et tilbageblik på den udvikling, som Pokémon-kort har været i. Men lad mig lige sige, der var jo faktisk et eller andet om snakken, kan man sige.
0: Nå.
1: For i Japan, nu tager jeg da også med tilbage i tiden her.
0: Ja, det var da det startede jo.
1: Der havde flere børn nogle år tidligere end 2001 nemlig fået epileptiske anfald, da en bestemt Pokémon-episode viste meget hurtigt røde og blå blink.
0: Altså
1: det er så her, vi er tilbage i TV'et, ikke?
0: Ja, ja.
1: Episoden blev så fjernet, og sagen den førte blandt andet til nye regler om advarsler om blinkende billeder på TV. Den slags advarsler, som vi stadig møder i dag. This program may contain, der er advarsler.
0: Der er hurtigt blink og sådan
1: hurtigt
0: noget.
1: Ja. For, nu spoler vi 25 eller 30 år frem her, undskyld. Situationen er jo nærmest vendt på hovedet, for nu står voksne, der selv samler på Pokémon-kort som børn, sammen med deres egen børn og jagter de her sjældne
0: kort. Eller helt uden børn.
1: Det kan man også.
0: Jagter dem bare selv.
1: Og det er altså noget af forklaringen på, at Pokémon stadig er stort efter 30 år. Det er jo en hobby på tværs af generationer, og du kan få fingrene i jubilæumssæt, har jeg læst mig frem til, at der i øvrigt også er Pikachu-garanti, hvis man køber dem. De koster den nette sum af 1.295 kroner. Pokémon Trading Card Game 30th Celebration Elite Trader Box, og den er udsolgt alle de steder, jeg har kigget.
0: Hold da op.
1: Men det rigtige Pokémon-jubilæum var tilbage i februar, men altså i dag 30 år med Pokémon-kort. Hvis man er mere interesseret, kan man gå ind på DRTV og se Troldspejlets episode, der hedder Pokémon for voksne.
0: Så ved jeg da, hvad jeg skal lave, når jeg har fri.
1: En kæmpe anbefaling. Meget, meget, meget interessant.
0: Og hjem og høre det her. Nå, men det kunne være, at vi skulle sætte den rigtige lyd i gang.
1: Jeg har jo en lille Pikachu i min nøglering. Det ved jeg ikke, om du ved.
0: Nej.
1: Det er bestemt. Pokémon.

0: Mark Morrison, Return of the Mac.
1: Hvad at vente på, det er lige hvad Hjalmar kan tænke af. Det er også den, der kommer nu.
0: Det er jo meget heldigt jo så.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: så blev klokken altså 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: For en halv time siden gik de to bornholmske folketingspolitikere Peter Juel Jensen og Lea Wermelin ind til møde med by-, land- og transportminister Signe Munk. Baggrunden for mødet er, at borgmester Frederik Tolstrup har ventet i 3 måneder på svar fra en række ministre på flere aktuelle problemer her på øen. Blandt andet omhandlende energiøen, vores elnets kapacitet og kapaciteten på Køgefærgen. Borgmesteren har først netop hørt tilbage fra by-, land- og transportminister Signe Munk i lørdags, men har altså ikke fået svar fra de resterende ministre. Og det er ikke godt nok, siger Lea Wermelin.
3: Grundlæggende synes jeg, det virker for dårligt, og jeg ved ikke, hvad begrundelsen er for, at man ikke er nået igennem bunken af breve i ministerien. Det er klart, der har været et stort efterslæb, men det tænker, det må stå for deres egen regning.
2: Også Peter Juel Jensen synes, at det er for dårligt.
4: Jeg synes jo netop, at når vi har sagt ja til energiø Bornholm, og det har vi den dulme ikke gjort for at gavne Bornholm, det har vi gjort for at gavne resten af landets energiforsyning i høj grad, så har man altså også en forbandet forpligtelse som minister til at tage hensyn til det. Så jeg forventer, at klima- og energi- og forsyningsministeren hurtigst muligt kommer i arbejdstøjet.
2: Frederik Tolstrup mangler stadigvæk svar på sine breve til økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr og finansminister Peter Hummelgaard. Klima-, energi- og forsyningsministeriet er vendt tilbage på DR Bornholms henvendelse og beklager den lange svartid.
0: Det er ikke kun børnehuse, vintertjeneste og biblioteker, der er på listen, når politikerne skal spare penge på næste års budget i kommunen. Også kopipapir, toiletpapir og rengøring af dørmutter er kommet under sparekniven i det budgetforlig, som blev indgået for nylig. Det er udtryk for, at vi har taget alle krummerne med, siger Socialdemokraternes gruppeformand Anne Thomas.
5: Alt, hvad der overhovedet kan spares, det bliver altså sparet. Og det er jo en vej at gå for at kunne sige, jamen, hvor meget kan vi overhovedet finde, før det gør ondt for at beskytte nogle af de ting i vores lokalsamfund og vores kulturliv og vores børneliv, som vi synes er vigtigt.
0: Blandt andet vil kommunen spare 42.000 kroner om året ved at gå fra 80 gram kopipapir og ned til 70 gram kopipapir. Og det siger noget om kommunens økonomiske situation, siger Anne Thomas.
5: Prøv lige at tænke på, vi er en kommune, hvor vi sidder og snakker toiletpapir og dørmotter for at få råd til vores velfærd. Og det viser jo, at vi er simpelthen nødt til at få vores regering i tale, fordi vi kan ikke få vores samfund til at løbe rundt økonomisk. Vi sidder virkelig og kigger på de helt små konti lige i øjeblikket.
0: I morgen skal budgetforliget første behandles af kommunalbestyrelsen, og den 8. oktober skal forliget så andenbehandles og godkendes. Det er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, De Konservative og Kristendemokraterne, der er med i aftalen, mens Enhedslisten står udenfor.
2: Først skyet med regn og byger og fortsat risiko for skybrud og torden, som varer frem til klokken 9. I løbet af dagen der klarer det dog op vestfra med nogen eller en del sol, eller bare nogen sol overvejende tørt. Temperaturer mellem 16 og 18 graders varme.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Moon Taxi's Too High.
1: Og det betyder jo, at det, vi er nået dertil, hvor vi skal lave en lille leg nu, Iben.
0: Det er, fordi klokken er blevet 6:30.
1: Ja.
2: P4 morgen. Så er der clickbait.
0: Det er, hvad der er, Frederik Hvid. Og det er dig, der skal udsættes.
1: Ja.
0: For clickbait-maskinen, eller Iben Mortensen.
1: Ja.
0: Hvad siger du til det?
1: Ja, det glæder jeg mig til. Det.
0: Gør du det?
1: Ja, jeg har,
0: ja.
1: Jeg har læst 0 på DR.dk i dag.
0: Du har ikke læst lektier?
1: Nej.
0: Nå.
1: Det bliver en spændende opgave.
0: Se, hvor flink jeg er ved dig i dag. Det er jo sådan, jeg har været inde på DR.dk og taget 3 nyhedsartikler, og ja, gjort dem sådan clickbaitede i dagens anledning.
1: Ja.
0: Så skal du jo se, Frederik,
1: om, jeg kan
0: om du er frisk nok til at gætte, hvad jeg har konkurreret til dig herovre.
1: Skal vi bare komme i gang?
0: Ja, det tror jeg.
2: Nummer 1.
0: Pas på det sicilianske forsvar i Uzbekistan. Ja. Det bliver en lang dag.
1: Ja, det bliver en lang, lang, lang dag.
0: Pas på det sicilianske forsvar i Uzbekistan.
1: Har det noget med fodbold at gøre?
0: Nej.
1: Nej, så er jeg lost in space.
0: Der var en lytter, der hed Kim, der tidligere skrev ind, at han godt han var meget fascineret af Lego og noget andet.
1: Er det hende, den 15-årige, der har sat dansk rekord til OL i skak?
0: Jeg vil godt sige, ja, næsten. Ja, fordi sige, du har ret. Den 15-årige Sara Sima Dalic, hun debuterer i dag for Danmark ved skak-OL i Uzbekistan. Og hun er udtaget til første brættet.
1: Ja, så hun...
0: Hvor holdets stærkeste spiller typisk sidder.
1: Yes.
0: Og hun er dermed også den yngste kvindelige spiller nogensinde til at repræsentere Danmark ved sådan en skak-olympiade.
1: Nå.
0: Hun træner normalt et par timer om dagen og drømmer om at blive stormester. Men først håber hun om at slå en spiller, der på papiret er bedre end hende.
1: Okay, fordi hun har en højere rating.
0: En elo hedder det.
1: Ja, elo. Ja,
0: det og et siciliansk forsvar er jo en skaktræk.
1: Ja, okay. Yes. Ja, okay.
0: Du får, jeg vil godt give dig et point.
1: Yes! Det er vist også det, jeg får.
0: Ej, hold op.
1: Ja.
2: Nummer 2.
0: Har du snydt med dette kort? Fra i dag kan politiet afsløre dig på få sekunder.
1: Nå, men det handler jo om, at der er flere, der oplever, at deres handicapparkeringskort bliver nappet.
0: Ja, jo. Det er, fordi politiet har fået en ny app. Der på, jeg ved simpelthen, hvad der sker for min udtale i dag. Sekunder kan afsløre, om sådan et handicapparkeringskort er gyldigt eller vel stjålet. Danske handicaporganisationer, de kalder misbruget for et stort problem og modtog alene i 2024 og 25 i alt 762 henvendelser om stjålne handicapparkeringskort.
1: Det er selvfølgelig også træls at miste det, hvis man har brug for det.
0: Det vil være sådan rimelig presset, ikke? Men okay, det er i hvert fald helt sikkert et flot point. Nu er det godt, at jeg er tvivl.
1: Nej, tak. Nu må vi se. Her kommer den sidste.
0: Ja.
2: Nummer 3.
0: De nye kollegaer arbejder 24 timer i døgnet. Og det går ud over dig.
1: Ja, det handler om, at der er flere virksomheder. Der er flere virksomheder, der ansætter færre, fordi de i stedet for bruger AI, og det er særligt de unge og de højt uddannede, det går ud over.
0: Du har fuldstændig ret. Det er nemlig en ny analyse fra Nationalbanken, der viser, at virksomheder, som bruger kunstig intelligens, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere sammenlignet med virksomheder uden kunstig intelligens. Det er flot.
1: Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang.
0: Det er tre point, Frederik.
1: Jamen, det er, jeg er fuldt plade jo.
0: Du er jo ikke til at skyde igennem.
1: Nej, åbenbart ikke.
0: Nærmest finde præmie til dig
1: hvem
0: for det
1: her. Hvem havde regnet med det?
0: Du må få en kop kaffe.
1: Jeg kunne bedre tænke mig et glas vand.
0: Det kan godt hende.
1: Ja.
0: Okay. Tillykke med det, Frederik.
1: Ja, mange tak.
2: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne grise lige nu.
5: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
6: Hold kæft, han er en stor mand.
7: De er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
8: Nu på DR TV. Ja.
9: En lille skål for Tudeprinsen her.
10: Hvilken en af dem?
11: Så blev klokken 13 minutter i 9, og lige om lidt, der tager vi lige et kig på vejret. Det gør vi efter Simple Minds. Don't you forget about me.

0: Men det blev klokken, ja, 8:08, så den cirka i hvert fald, og det betyder, at vi lige smutter en tur forbi DMI. Vi skal nemlig have et kig på vejret.
1: Til en rimelig regnfuld onsdag, selvom vi står tørt og godt inde i studiet, så er det altså en dag, hvor vi skal forberede os lidt, når vi skal udenfor. For først skyde med regn eller byer, måske endda skybrud og torden. Men i løbet af dagen, der klarer det op vestfra med nogen sol og også overvejende tørt vejr. Temperaturerne mellem 16 og 18 grader og en let til frisk sydlig vind, der drejer mod vest.
0: Og I får sgu lige to for ens pris, for I får lige aften og i nat med, og der bliver det altså tørt med vekslende skydække. Vi får temperaturer omkring de 15 grader med en lidt til jævn vind omkring vest, der dog ved kysterne stedvis kan være op til hård. Det var vejret, og ved du hvad du må, Iben?
1: Sige hvad jeg vil.
0: Du må sige hvad du vil.
1: Texas, say what you want.

0: Klokken den er 9:04, og lige om lidt, der er der en radioavis. Er der gælden?
1: Styrelsen for Patientsikkerhed får nu også kritik i sagen om donorsæd. Styrelsen kan nemlig ikke gøre rede for, om den har ført tilsyn med den sædbank, der altså har solgt sæd fra samme donor til alt for mange kvinder. Den andre historie kan du høre i radioavisen med Niels Christian Lang, når klokken bliver 9.
0: Det kan du efter Levende Løv i Splitting Love.

0: Så er det klokken 9, og der er en radiovis.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed får nu hård kritik i sagen om sædbanken European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har overholdt reglerne. Og det er et alvorligt svigt, siger Ken Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
2: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
1: Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med sædbanken. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er altså et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
3: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
1: Vi har forelagt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og forholder sig ikke skriftligt til kritikken heller. Kunstig intelligens er ved at erstatte ansatte. Det er konklusionen i en analyse fra Nationalbanken, som har set på, hvad der sker, når virksomheder begynder at bruge AI. Og når man sammenligner med de virksomheder, der ikke er i gang med kunstig intelligens, så viser det sig altså, at de ansætter 8-11% færre. Medicinalvirksomheden Abacus Medicine bruger blandt andet kunstig intelligens til opgaver, som tidligere krævede hjælp fra eksterne konsulenter, fortæller afdelingschef Maja Dinesen.
4: Nu kan vi stille spørgsmålet med det samme. Vi har simpelthen svaret med vores fingerspidser, og har vi behov for at stille uddybende spørgsmål, så kan vi gøre det med det samme, mens vi sidder og arbejder med det. Så vi sparer vores egen tid, men også at vi kan komme med et hurtigt, konkret svar.
1: Abacus Medicine vurderer selv, at virksomheden det første år har sparet omkring 1 million kroner. Signe Krogstrup, der er direktør i Nationalbanken og som har lavet analysen, hun understreger, at der dog er en vigtig tilføjelse til det med, at der bliver ansat færre i virksomheder, der bruger kunstig intelligens.
5: Selvom vi ser det, så er der jo ikke en større ledighed, og der er heller ikke tegn på, at beskæftigelsen helt overordnet set ændrer sig. Så der er noget, der tyder på, at dem, der så ikke har fået de jobs, hvor der er blevet ansat færre, de har fået jobs andre steder.
1: Og så til den omvendte verden. Mens der er så grumset ved mange fjorde og udløb, at der ikke er nogen fisk, så er der andre steder så grumset, at der er for mange. Og netop derfor er noget af et fiskeri gået i gang i tre midtjyske søer, hvor der skal fanges 30 ton fisk. Vandet i de her søer er nemlig uklart, og det er for mange skaller og brasen til dels skyld i. Så nu skal 80% af dem væk. De spiser nemlig dyreplankton, som ellers ville spise algerne i søerne, og på den måde så blomstrer algerne op og gør søvandet uklart. Og du er på vandet, Simon Bøje. Er der så noget i nettet?
6: Ja, de har lige sat nettet ud. Et 600 meter langt net er ved at blive sat ud i vandet. Jeg står på en af de både, som er med til at sejle det her net ud og skal fange de her skidtfisk, tror jeg man sagde i gamle dage. Stig Rosgaard, du er biolog ved rådgivningsvirksomheden NIRAS. I regner med omkring 300 kilo fisk, I skal indfange i dag. Hvorfor er det her arbejde vigtigt?
7: Jamen, det er jo fordi søerne skal føres tilbage til en tilstand, som de var sådan før, at menneskerne eller vi har udledt næringsstoffer til dem. Og det vil sige en tilstand, hvor der ikke er særlig mange alger. Vandet er klart, der er vegetation på bunden, og det er rovfiskene, der styrer fødekæden.
6: Og når jeg står og kigger ned, så kan jeg jo godt se, at det er grønt vand. Jeg kan overhovedet ikke se bunden her, hvor vi står. Hvad er succeskriteriet for jer i det arbejde her, som I kører over de næste par år?
7: Jamen det er, at der kommer vandplanter ud til en større dybde, end det er i dag, og at det er rovfiskene, det vil sige arborer, primært og geder og sandart, som kan styre opvæksten af skaller og brasen, så de kan spise ynglen. Altså simpelthen, at der kommer flere rovfisk i søen, end det er tilfældet i dag.
6: Og helt kort til sidst, hvad skal der ske med de fisk?
7: Jamen foreløbig går de til biogas, men vi arbejder meget på, at det kan komme til nogle dyreparker også.
6: Du skal have tak, fordi du var med.
1: Og så til en vejrudsigt. Lidt eller nogen sol, og så enkelte spredte byer, og så lige lidt flere af dem på Bornholm i lidt længere tid. mellem 15 og 19 grader med en let til frisk vind, som kommer fra en vestlig retning. Radioviserne her til morgen, de bliver prioriteret og lanceret af Camilla Mærsk.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm.
2: Jeg har taget formiddagskasketten på, jeg ved ikke med dig.
1: Nej.
2: Irriterende.
1: God formiddag, Bornholm.
2: Hold op. I morgensiden, Frederik Hvid, vi er stadig med dig en lille times tid nu, og vi giver op, nemlig til, at klokken bliver 10, for der slipper vi senderen, og så er der nogle andre, der får lov. Men sikke en time, det bliver.
1: Ja, du er tosset, mand, for det bliver jo en time, der blandt andet skal handle om, at det har taget rimelig lang tid for diverse ministre at svare på nogle henvendelser fra vores allesammens borgmester, Frederik Tolstrup.
2: Og det er der altså andre, der også synes, det er for lang tid.
1: Ja, det har taget op til 3 måneder.
2: Faktisk, vi skal høre meget mere lige om lidt.
1: Det skal vi i hvert fald. Velkommen indenfor.

0: En som dig, det er Rune Rask. Ham bærer blæst og back-to-back, der er gået sammen om
1: det. Flot.
0: Den. Tak.
1: Nogle gange kan det virke som om, at der er meget langt fra Christiansborg til Bornholm. I hvert fald, når det tager diverse ministre 3 måneder at svare på borgmester Frederik Tolstrups henvendelser om hjælp og afklaring på alvorlige problemer her på øen. Det har man blandt andet kunne læse om i Bornholms Tidende, og det er altså foreløbigt 3 måneder.
0: For mens by-, land- og transportminister Signe Munk netop har svaret på mesteren, så glimrer de 3 øvrige ministre stadig ved deres fravær i indbakken. Peter Juel Jensen, du er jo bornholmsk valgt folketingsmedlem for Venstre, og er netop kommet ud fra et møde med by-, land- og transportminister Signe Munk. Godmorgen til dig, eller god formiddag egentlig.
2: Godmorgen, ja. Ja, vi havde et godt møde her fra morgenstunden, og jeg kunne jo lægge ud med og rose hende for, at hun er jo den minister i regeringen, som vender tilbage på de henvendelser, som kommunen med borgmesteren i spidsen sender til landets regering for at få svar, viden og informationer. Så jeg kunne starte med at sige, Signe, det er en dulme flot, at du nu har svaret på den henvendelse, du fik fra borgmesteren, og der er møde i kalenderen osv.
0: Men kan du så gøre os klogere på, hvorfor hun ikke har svaret, eller svaret før nu?
2: Nej, altså det kan jeg ikke. Altså, jeg er jo ikke inde i ministerens overvejelser. Men der er jo ingen tvivl om, ikke, at når borgmesteren på Bornholm ser sig nødsaget til at rette henvendelse til landets regering, så er det fordi, man gerne vil have svar. Og jeg synes, at der er andre områder, hvor at også den tidligere borgmester har prøvet på at råbe en minister op, hvor det har taget umådelig lang tid. Og her tænker jeg selvfølgelig primært på energiøen, og ikke mindst de naboer, som ikke ved, om de er købt eller solgt, når det kommer til en kompensations-erstatning. Der har vi ventet lang tid. Jeg kunne roste Signe Munk, ikke? Og så sagde jeg, prøv lige at sige, det er flot, at du har fået møde i kalenderen med borgmesteren, ikke? Fordi vores færgefart betyder modeligt meget, ikke? Og vi vil selvfølgelig gerne have energiøen, det har kommunalbestyrelsen bestemt.
0: Men så lad os lige blive ved energiøen, Peter, fordi det er jo ikke kun by-, land- og transportministeren, som har været lang tid om at give et svar. Det gælder blandt andre jo også klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, der faktisk stadigvæk ikke har givet et svar. Og det ved vi også, at du synes er for dårligt. Hvad er problemet så ved det?
2: Jamen altså, det er fordi, at jeg synes jo, at når vi har stillet vores kyst til rådighed over for resten af Danmark, således så, at man på en relativt billig og nem måde kan få strøm nok. Og vi tager 100 hektar ud af vores gode bornholmske natur og stiller den til rådighed for en kæmpe stor transformatorstation. Så det mindste, man kan gøre fra regeringens side, det er da at svare på de henvendelser og bringe forholdene i jorden. Jeg kan også forstå på borgmesterbrevet, at Bornholm faktisk har lagt en hel del penge ud i den proces også. Dem vil vi selvfølgelig også gerne have tilbage til vores plejehjem, vores skoler, vores daginstitutioner, således så, at den kan vi lave kommunal velfærd for. Mm. Men det er da et problem, når en regering ikke svarer på de henvendelser, der kommer. Også fordi, at man kan jo ikke bare agere som kommune eller som borgmester med de problemstillinger, man står. Men der er jo i den anden ende, der er nogle borgere i klemme, som man hænger fuldstændig til tørre. Og man fremstår jo som komisk ali, som borgmester på Bornholm, når man bliver ved med at sige, jeg har stor forståelse for den problemstilling, I står i, men jeg kan bare ikke give jer svar, for jeg kan ikke råbe landets regering op. Det er utilfredsstillende på alle måder, og der er simpelthen plads til forbedring i den udøvende magt, således så, at landets borgmestre generelt kan få et hurtigere svar tilbage fra Christiansborg.
0: Og så meget ultrakort her til sidst, Peter. Hvad kan du så gøre for at sikre dig, at borgmestrene og kommunalbestyrelsen og resten af bornholmernes bekymringer bliver taget mere alvorligt på Christiansborg? Meget kort.
2: Altså, jeg har meget kort. Der har jeg på baggrund af den artikel, der var i Bornholms Tidende, jeg tror, det var den 11. august, september, og så på baggrund af jeres henvendelse til mig her, der har jeg fyret et par spørgsmål afsted til klima-, energi- og forsyningsministeren, hvorfor det nu tager så lang tid, og hvornår Bornholm kan forvente svar. Så vi må prøve på at samarbejde hele vejen, og så har jeg sagt til borgmesteren, at han skal sætte Lea og mig på som CC, således så vi kan følge op på henvendelserne. Det var rigtig kort.
0: Peter Juel Jensen, det var nemlig rigtig kort. Tak skal du have, medlem af Folketinget for Venstre, og altså valgt her på Bornholm. God dag til dig.
2: Tak lige imod.
1: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har sendt et svar til DR Bornholm, hvor de oplyser følgende. Ministeriet har på grund af stor travlhed ovenpå en ekstraordinær lang regeringsdannelsesproces ikke nået at forelægge alle henvendelser til den nye minister, der derfor ikke har haft mulighed for at svare. Det er ministeriets ansvar og lever ikke op til ministeriets ambitioner for svartider, og det vil ministeriet gerne beklage. De fortsætter, at der skal understreges, at ministeriet har stor fokus på udfordringerne med det bornholmske elnet og den videre implementering af Energiø Bornholm, og ministeriet forventer at kunne besvare henvendelserne inden for få uger.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: taxa.
1: Sanne Samuelsen, taxa.
2: Klokken den er 9:55, og det betyder, at der lige om lidt er de sidste regionale nyheder, vi skal læse i dag, Iben.
1: Nemlig?
2: Ja. Det er på vej til dig lige efter John Mayer med Bigger Than My Body.

0: så blev klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er for dårligt, at borgmester Frederik Tolstrup skal vente på svar i flere måneder fra ministerne. Sådan lyder det fra de to bornholmske folketingsmedlemmer, Lea Wermelin og Peter Juel Jensen. Baggrunden er, at Frederik Tolstrup, altså borgmesteren, tilbage i juni sendte breve til flere ministre. Blandt andet om energiøen, vores elnetskapacitet og kapaciteten på Køgefærgen. Men han har ikke fået svar i 3 måneder. Først i lørdags, der hørte borgmesteren tilbage fra by-, land- og transportminister Signe Munk, men ikke fra de resterende ministre. Og det er ikke godt nok, fortæller Lea Wermelin.
3: Grundlæggende synes jeg, det virker for dårligt, og jeg ved ikke, hvad begrundelsen er for, at man ikke er nået igennem bunken af breve i ministerien. Det er klart, der har været et stort efterslæb, men det tænker, det må stå for deres egen regning.
2: Selvom den lange svartid frustrerer Lea Wermelin, så prøver hun at tage bekymringerne og udfordringerne med ind på Christiansborg.
3: Så vi har både talt om de udfordringer, borgmesteren og jeg, og jeg har også løftet det videre til de relevante ministre. Jeg har talt med både finansminister, klima- og energiminister, transportminister. Dem, som skal forholde sig til de problemer, som vi her løfter ind, sørget for, at de ved, hvad det drejer sig om.
2: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er vendt tilbage på DR Bornholms henvendelse og beklager den lange svartid. Borgmester Frederik Tolstrup har et møde med byland- og transportminister Signe Munk den 28. oktober.
0: Det er ikke kun børnehuse, vintertjeneste og biblioteker, politikerne skal spare penge på i budgetforliget. Også kopipapir, toiletpapir og rengøring af dørmåtter er på listen. Det er et udtryk for, at vi har taget alle krummerne med, siger Socialdemokraternes gruppeformand Anne Thomas.
4: Alt, hvad der overhovedet kan spares, det bliver altså sparet. Og det er jo en vej at gå for at kunne sige, jamen, hvor meget kan vi overhovedet finde, før det gør ondt, for at beskytte nogle af de ting i vores lokalsamfund og vores kulturliv og vores børneliv, som vi synes er vigtigt.
0: Blandt andet vil kommunen spare 42.000 kroner om året ved at gå fra 80 gram kopipapir og ned til 70 gram kopipapir. Kommunens dørmåtteservice skal også delvis spares væk, og så vil der ikke blive fyldt op på toiletpapir på Nexø Rådhus og på Vibegård i weekenden. Det siger noget om kommunens økonomiske situation, siger Anne Thomas.
4: Prøv lige at tænke på, at vi er en kommune, hvor vi sidder og snakker toiletpapir og dørmåtter for at få råd til vores velfærd. Og det viser jo, at vi er simpelthen nødt til at få vores regering i tale, fordi vi kan ikke få vores samfund til at løbe rundt økonomisk. Vi sidder virkelig og kigger på de helt små konti lige i øjeblikket.
0: I morgen skal budgetforliget første behandles af kommunalbestyrelsen, og den 8. oktober skal forliget så anbehandles og godkendes.
2: Først på dagen skyet med regn og byger, og måske er der faktisk også skybrød og torden med i omgangen her. I løbet af dagen der klarer det dog op vestfra med nogen sol og overvejende tørt vejr. Temperaturer mellem 16 og 18 grader og en frisk sydlig vind.
1: P4 med dig hele vejen.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og søn sprækker.
2: Frederik, har du egentlig overvejet det der med at blive sådan rigtig gammel?
1: Nej.
2: Sådan rigtig, rigtig gammel?
1: Nej.
2: Men du er så ung.
1: Jamen, det er...
2: Vi er uomtrængt lige gamle, men fair nok.
1: Det er også bare fordi, hvis man bliver gammel, så skal jeg også bare arbejde længere.
2: Det er også det, men der er en del år til, at du kan runde de 100.
1: Umiddelbart, ja.
2: Men er det noget, du kunne tænke dig?
1: Jeg tror, at det kommer meget an på, hvordan jeg har det. Altså sådan, hvordan min krop har det, hvordan mit sind har det. Meget, altså, jeg vil gerne ikke være her, når jeg begynder ligesom at visne.
2: Det forstår jeg godt. Men hvis du skulle have gode chancer for både at blive 100 og have det godt, så er det Japan, du skal til.
1: Nå.
2: For første gang så har Japan over 100.000 personer, som er 100 år eller ældre.
1: Hold da op.
2: Det oplyser det japanske sundhedsministerium. Det er, fordi jeg faldet over en artikel inde på DR.dk, hvor det egentlig er ret interessant, fordi de kommer nærmest med nogle fif til, hvordan vi alle sammen kan nå at blive rigtig, rigtig gamle.
1: Nå.
2: Ja.
1: Kunne du ikke, altså, er det også sundt gammel? Fordi så vil jeg gerne høre dem.
2: Helt præcist. Så var det den 1. september, kan jeg lige fortælle, at 107.677 personer i Japan, der havde fejret sit 100-års fødselsdag, oplyser regeringen, at dem er 90% kvinder. Det er nok lige nødt til at, lige
1: sige. Det er som om, det kan ikke gøre så meget ved.
2: Og det er altså første gang nogensinde. Men nu kommer der lige tre gode råd, tænker jeg.
1: Det
2: var det ikke noget, du kunne bruge?
1: Jo.
2: Det første, det hedder, søg mening i tilværelsen.
1: Ja, okay.
2: Hvad der lige præcis ligger bag det, det er ifølge forskeren et godt spørgsmål.
1: Også fordi, at du ved, nu ved jeg lidt om Japans arbejdskultur.
2: Ja.
1: Det lyder til, at deres mening i tilværelsen, det er at arbejde til designer.
2: Men det er noget med en høj levestandard, godt sundhedsvæsen, og så bidrag formentlig til rigtig mange lange leveår. Men der er altså også nogle kulturelle ting, som gør, at japanerne lever så længe, åbenbart. No. De har nogle filosofier i Japan, som nok i virkeligheden er ret sunde for os, hvis vi gerne vil leve længere. Og noget af det, det er ikigai. Ikigai, siger jeg.
1: Okay.
2: Ikigai, Frederik. Det handler om at finde mening med livet, eller i hvert fald en grund til at stå op om morgenen.
1: Ja.
2: Det siger Morten Scheibø Knudsen, som er forsker i det her. Og det var i hvert fald en af tingene. Find en grund til at stå op hver dag.
1: Ja, vi mangler jo faktisk, vi plejer jo at have noget jingle, når vi har sådan nogle 1, 2 og 3. Det har vi jo ikke, så den skal jeg nok lave for dig.
2: Okay,
1: vi
2: er klar til
1: nummer 2.
2: Spis der kun 80% mæt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er ikke godt.
2: Det er et andet japansk fænomen, der hedder harahachibu. Som også kan have betydning for levealderen.
1: Ja. Du er virkelig god til det japanske.
2: Tak.
1: Det er flot.
2: Det er hollandsk, det er jo mine forskere.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Ikke så meget dansk, det går ikke altid alt for godt. Ja, men det er en filosofi omkring det her med at spise ikke fuldt mæt, som du kan høre. Og det betyder, at det i hvert fald er god evidens for, at det kan være med til at reducere, hvor meget mad man selvfølgelig spiser. Det giver mening, hvis man kun er 80% mæt. Og det er en af de bedste metoder, åbenbart, til at påvirke aldringshastigheden.
1: Nå, så jeg bliver ældre hurtigere, hvis jeg er sådan overmæt.
2: Ja, det gør du.
1: Okay.
2: Du spiser 120% mæt. 80%, men hvor det så lige ligger for en individuelt, det tænker jeg, det skal man tælle over.
1: Ja, den er lidt svær.
2: Og nummer 3, den er faktisk også rigtig fin. Et andet begreb, det handler om, at man skal holde fast i venner hele livet.
1: Mm.
2: Det hedder moai. Og det stammer fra den japanske ø Okinawa, som har ry for, hvor folk har ry for at leve, altså sådan usædvanligt længe.
1: Okinawa var også der, Mr. Miyagi han var fra i de gamle karatefilm.
2: Så giver det jo mening,
1: ikke? Ja, ja.
2: På Okinawa, der får man faktisk en vennegruppe, når man bliver født, og så har man 5 personer, man skal være venner med resten af livet.
1: Er det lov?
2: Det er åbenbart. På en eller anden måde. Altså, det kan være en form for mødergruppe, og så vokser du op med dem hele dit liv. Og flere undersøgelser tyder på, at der er sammenhæng mellem gode venskaber og lang levetid.
1: Nå?
2: Ja.
1: Jamen,
2: så hold fast i dine venner.
1: Ja. Hvad hvis jeg har kun dig, Iben. Det er kun dig.
2: Så er det mig, der skal trækkes med dig i 100 år, er det, jeg står og siger. Det var da
1: ja, det er dig. Det er dig, der skal sørge for, at jeg bliver 100.
2: Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste. Men det er 56. år i træk, at antallet af japanske 100-årige, de slår rekord. Så der er altså et eller andet, de kan derovre.
1: Det er altså, det er flot af dem.
2: Ja.
1: Det synes jeg.
2: Du kan læse meget mere inde på dr.dk. Det er en ret interessant artikel, det her.
1: Og det, du til gengæld kan gøre her på P4 Bornholm lige nu, det er at lytte til mere musik. Prince and the Revolution. Raspberry Beret.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.
2: Klokken er 13 minutter i 10. Lige om lidt kigger vi på vejret efter Chappell Roan. Good luck, babe.

0: Som lovet tager vi lige et kig på vejret. I dag der bliver det først skyet med regn eller byer, men i løbet af dagen klarer det altså op vestfra med nogen eller en del sol og overvejende tørt vejr, og vi får temperaturer mellem 16 og 18 grader.
1: Hvis vi kigger frem mod i aften, så bliver det både i aften og i nat en tør omgang med vækstende skydække og temperaturer omkring 15 grader. Let til frisk vind, som stedvis også godt kan være hård omkring vest.
0: Klokken den er 8 minutter i 10, og her kommer Dracula med Tame Impala og Jenny.

0: Iben.
1: Det er jo ved at være tid.
2: Det er det.
1: Frederik, vi skal jo give stafetten videre, sådan er det jo, fordi klokken den nærmer sig 10. Den er nemlig 5 minutter i.
2: Det er lige præcis sådan, det er, og det betyder også, at der om 5 minutter er en radioavis. Ved vi noget om den, Iben?
1: Nej, men vi ved, at der kommer formiddag på 4'eren bagefter.
2: Ja, det kommer der også.
1: De får nemlig selskab af Kasper Christensen, altså komikeren, der i denne uge har annonceret, at han for første gang i 15 år skal tilbage på landevejen med et comedy show.
2: Hold da op!
1: Ja, ja.
2: Okay, det vil jeg sige, som en, der er glad for comedy, det glæder jeg mig faktisk lidt til, kan jeg godt mærke.
1: Ja.
2: For at se, om han stadigvæk kører.
1: Det er lige efter radioavisen, at formiddag på 4'eren er klar til dig.
2: Det er det i hvert fald, og med det skal vi jo sige tak for i dag.
1: Tusind tak for i dag.
2: Ja, må I have en fornøjelig både formiddag og eftermiddag, når I kommer så langt. Og
1: aften, nat,
2: ja,
1: det hele.
2: For den, ja,
1: ved I hvad? Ønsker alt godt.
2: Ja, ved I hvad? Simpelthen. Og for lige at understrege det, jamen, så kommer der her Sheryl Crow, All

0: Så bliver klokken 10, det er tid til en radioavis. God dag.
1: Formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen siger i sin årlige tale om EU's tilstand, at vi står over for en åbenlys fjendtlig verden, men at EU er bedre til at forsvare sig selv. Vi har øget vores udgifter til forsvar med 80% de seneste 5 år, siger hun. Og hun siger også, at EU står mere samlet nu end tidligere.
2: This is a Europe that stands up for each other. As we are doing by standing with Ukraine.
1: Dette er et Europa, der er der for hinanden ved at være solidariske med Ukraines kamp for sin fremtid og for vores fremtid. Eller da vi var der for Grønland, da det blev truet, sagde hun blandt andet. Og hun siger også, at der udkæmpes en kamp om fortællinger og narrativer, som forsøger at svække tilliden til Europa og lamme vores demokratier. Styrelsen for Patientsikkerhed får hård kritik af eksperter i sagen om sædbanken European Sperm Bank. Banken har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere oplyst til DR, at den har lavet stikprøvekontroller, men siger nu, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den har ført tilsyn med sædbanken. Og det er et alvorligt svigt, siger Kent Christensen. Han er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
3: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, at man undgår spredning af genetiske sygdomme.
1: DR har forelagt kritikken for Styrelsen for Patientsikkerhed, men indtil videre ønsker styrelsen ikke at stille op til interview og forholder sig heller ikke skriftligt til kritikken. European Sperm Bank ønsker heller ikke at svare på spørgsmål om sagen, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Den danske musiker Lucas Graham trækker sig fra den britiske verdensstjerne Ed Sheerans turné, det skriver Grahams band på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Ed Sheerans turnéarrangør har tidligere oplyst, at spillesteder var begyndt at nægte adgang til Macklemores optræden. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Den står på en blanding af sol og spredte byer, let til frisk vind fra sydvest og nordvest og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Som halvvejs.
3: Ja, jeg skulle lige så sige det. Så er vi midtvejs i den her uge, Louise.
2: Vi har stadig masser, vi skal nå, inden ugen er omme. Men nu har vi altså skudt gang i de to bedste timer på dagen.
3: Må jeg starte med at sige tillykke?
2: Tak skal du have, Mads.
3: Med din mor.
2: Ja, tak skal du have.
3: Det er jo en
2: af fødselsdag.
3: Ja, det har hun. Og det er jo en af de ting, vi har på ugeplanen. Der er jo også nogen, der har et par møder.
2: Ja, Camilla skal til møde på sit job 16.30. Charlotte skal til et møde på kommunen kl. 14. Og så er Martin jo for længst rejst til Grækenland her til morgen.
3: Han hænger jo nok et eller andet sted, forhåbentlig hvis ikke flyet er forsinket i luften, på vej mod en skøn ferie i Grækenland.
2: Ja, det er dejligt. Kasper Christensen, hvor travlt har du egentlig haft den her uge?
4: Jamen, det har sådan set været okay. Det har ikke været specielt travlt.
2: Nå?
3: Det er egentlig, er det overraskende, når man tænker på, at man som dig lancerer en ret så stor nyhed i mandags?
4: Jamen, nej, men jeg tror, det er fordi min hverdag det består altid af alle mulige spændende ting, jeg skal. Og denne her uge har været også utrolig fed, hvor der har været, jeg har fået lov til at lave en masse samtaler om en ny show. Men altså, nej, jeg synes ikke, det har været hårdt eller travlt på nogen måde. Nej, det har været godt. Det har været rart.
2: Velkommen i Formiddag på 4'eren, Kasper.
4: Tak skal du have.
2: Det er jo 15 år siden, Kasper Christensen senest har været på landevejene med et comedy show. Så lige om lidt, der taler vi videre om, hvorfor det egentlig er blevet tid til et comedy comeback for Kasper Christensen.
3: Kæmpe velkommen indenfor. Jeg tror, Louise, det bliver de bedste to timer på hele dagen, det her.
2: Det gør det.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Og i 89 debuterede han som komiker. Han var en af de første til at kaste sig ud i stand-up i Danmark i 90'erne og 0'erne. Der var han med til at skabe succeser som Tæskeholdet, hvor vi lige hørte fredagssangen fra Mandrilaftalen langt fra Las Vegas og ikke mindst Klovn. Og i 0'erne, der tog han så til USA og slog igennem i Hollywood og arbejdede blandt andet sammen med prominente navne som Robin Williams og Sacha Baron Cohen. Næste år, der er han så klar med sit første comedy show i 15 år, når han turnerer landet rundt med sit nye show. Min farfar gik i dametøj.
1: Kasper Christensen, hvorfor skulle der gå 15 år, før du igen kastede dig over dit eget comedy show?
2: Jamen, jeg tror, at det kom så lidt af, at sidst jeg var ude for 15 år siden, der lavede jeg et two-man show sammen med Frank. Og hvis man har set Klovn, så kan man godt regne ud, at det er hårdt. Det tager på kræfterne. Og så har jeg bare haft travlt med at lave alt muligt andet de sidste 15 år. Men så skete der det her for et lille års tid siden, der tog jeg og holdt nogle foredrag på de spillesteder, hvor jeg også skulle ud og optræde. Og det foredrag udviklede sig fra egentlig at bare være en snak om mit liv til egentlig at være sådan en... Ja, der var både noget sjov, og der var noget comedy, og pludselig fik jeg en ekstrem glæde ved at stå foran et live publikum igen. Faktisk en glæde, jeg ikke havde mærket siden jeg startede dengang i slut 80'erne. Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg kan have det så sjovt med at stå på den scene, så vil jeg også ud med noget, der er sjovt. Og så besluttede jeg for at gå ud med et comedy show.
0: Nu siger du selv, Kasper, at du mærkede en følelse, som du også mærkede helt tilbage i 1989. Altså, hvis du tænker tilbage til den Kasper Christensen, som debuterede som stand-up-komiker der tilbage i slut 80'erne, og så ham, der skal ud og indtage scenen 38 år senere næste år. Hvordan minder de to om hinanden?
2: Jamen, jeg tror, at det, der minder om hinanden, er jo nok nysgerrigheden på at lave noget nyt. Altså, fordi vi skal huske på, at da jeg starter stand-up'en, der er det virkelig, altså, det er, at ingen ved, hvad det er, og det er alt for groft, og folk er bange, når de hører om det. Og sådan. Det er jo en helt anden tid, ikke? Og sådan er det jo ikke mere, og det er jo heller ikke det, jeg skal ud med. Altså, det, jeg skal ud med, er jo ikke, hvad kan man sige, et traditionelt stand-up-show. Der kommer til at være alle mulige former for comedy. Så, men det er jo stadig min lyst til at være nysgerrig, og prøve ting af, og udfordre mig selv. Så det, jeg tror også, det er det, der er en del af glæden for mig, det er at blive ved med at skubbe til mig selv, og prøve noget, jeg ikke har prøvet før, og prøve nogle nye grænser, som ikke behøver at være for groft eller for sjovt, men godt kan være nogle grænser, som er noget andet.
1: Hvordan er du forskellig i dag fra den Kasper, der stod på scenen i 89? Altså,
2: alt går ondt, når jeg bevæger mig. I virkeligheden, så sker der jo det, at man altså, det er jo det med alder. Jeg ser den jo ikke selv. Altså, jeg føler mig jo, når jeg, ligesom ham, der var stod på scenen dengang, i kort øjeblik glemmer man jo, hvor gammel man er. Men altså, den store forskel er jo nok den der, hvad kan man sige, fanden i voldsked, og så den manglende erfaring. Det er jo en super farlig cocktail, men også en cocktail, der får noget afsted. Altså, der var noget raketfuel på dengang, ikke også? Jeg synes, det er fedt at være den alder, hvor jeg er nu og skal ud, fordi jeg har sat mig et mål, det er, at jeg vil ikke på noget tidspunkt i det her forløb være nervøs. Jeg vil hellere være til stede. Og den følelse af at stå foran en masse mennesker og bare mærke, jamen jeg er okay, og jeg er ikke nervøs, og jeg giver dem alt, hvad jeg har, fordi jeg er nærværende. Det er nok den store forskel fra dengang og nu.
0: Kasper Christensen, du er med os helt frem til klokken, den bliver 11, og vi skal både tale om dit nye show, men vi skal også prøve at kigge på, hvordan humoren og det, vi griner af, har ændret os i løbet af din lange karriere. Vi glæder os, Kasper,
2: tak,
0: til at skulle tilbringe det næste 3/4 tid i dit selskab.
2: I lige måde.
1: Her tager vi Beautiful Ones med Suede.

0: hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er slet ikke akavet, jo.
7: Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
6: Nej, jeg bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd. Du lytter. Til formiddag.

0: Ja, vi fik en tur til Horsens med Albert Heath og Sofie 1998.
1: Vi har selskab af Kasper Christensen, en af Danmarks mest succesfulde komikere igennem næsten 40 år. Kasper, du debuterede i 1989.
2: Ja.
1: Hvad for nogle problemstillinger var du som ung komiker på raketbrændstof, eller hvad du sagde, optaget af dengang?
2: Jamen altså, man havde jo ikke nogen problemer, så man opfandt jo bare noget selv. Altså, så det var jo sådan et, det var sådan meget, man observerede et eller andet, man synes var virkelig dumt. Der er nogen, der var virkelig åndssvage, og så skilte man ud over det. Det var sådan, så stand-up'en startede i Danmark, ikke?
0: Hvorfor var det sjovt?
2: Det ved jeg ikke, om det var. men det var jo, altså, vi skulle huske på, da jeg starter, der er det frækkeste, du overhovedet kan høre, når det handler om komik. Det er linje 3.
0: Okay.
2: Altså, der synes man, der går grænsen, det er jo for voldsomt, ikke? Med parodi på dronningen og pyramiderne og alt det der, de lavede. Og så kommer der altså nogle unge fyre her og nogle enkelte kvinder og taler om alt muligt andet i et sprog, som er hverdagssprog og som er meget grovere, og det giver sådan en chok. Og det var det, folk grinede af dengang, ikke?
0: Synes du, linje 3 var sjov?
2: Jeg har aldrig været den største fan af linje 3.
0: Det er meget, meget kontroversielt at sige,
2: men nu kommer jeg på. Prøv at høre, folk var kæmpe, altså de var kæmpe store.
0: Ja. Lad os lige tage dig tilbage der til scenen i 1989. Mm-hmm. Kasper, kan du huske den første joke, du laver?
2: Jeg kan huske, og jeg kan godt huske noget af det allerførste, jeg synes var sjovt. Jeg kan huske, at snakke om at gå på apoteket, om hvordan apoteker, de er langsomste, der overhovedet findes. Det er nærmest som en snegl på Valium, for det er lige meget vanligste gang, hvad man siger et eller andet, så siger de, der går lige 20 minutter. Man kommer ind og siger, jeg har diarré, så siger de, sæt over, der går lige 20 minutter. Og hvorfor er der en vægt inde på apoteket? Hvem er det, der vejer sig på et apotek? Hvem er det, der går ind og siger, kæft, hvor har jeg ondt i hovedet og feber? Lad mig lige se, om jeg også er overvægtig herinde. Altså, det var sådan en klassisk, man går ind på et apotek, og så finder man ud af et eller andet sjov. Så det var noget af det allerførste. Jeg tror, det er måske den allerførste joke, jeg laver.
1: Hvordan modtog publikum sådan en apoteker-joke?
2: Jamen altså, der sidder jo, dengang vi startede, der sad der måske 20 mennesker, ikke?
0: Ja.
2: Altså, og de var... De var overrasket over... Altså, det gik jo ret hurtigt fra, at man kom i gang til, at der begyndte at komme nogle mennesker, der begyndte at sige, okay, det er det her, der er så afkodet det folk. Men i starten var folk sådan lidt, hvad fanden er sjovt, ikke?
1: Men det der med at gribe nogle hverdagsmomenter, for jeg kan også godt genkende det der med, fra da man var på apoteket, og så gik der altid 100 år, før man kunne hente det, man havde fået på en recept. Ja. Altså, det der med at snakke om de der hverdagsting, var det noget, som publikum havde svært ved at vende sig til, at nu var det det, man snakkede om? Eller tog de det ret hurtigt til sig?
2: Altså, jeg tror, det der var sværest for publikum, det var jo nok, at meget af det var virkelig sjovfuldt. Altså virkelig sjovfuldt, ikke? Altså det der med at gå op på scenen og så snakke om, at man havde fået en kønssygdom og et eller andet, ikke? Altså det var der ikke nogen andre, der prøvede at lave sjov med. Og det var ikke noget, man skulle lave sjov med. Men det var jo også det, der gav medvinden dengang. Det var derfor folk tænkte, okay, hvad er det, der foregår? Hvad der sker? Det er noget helt andet, end det vi plejer at se, ikke?
0: Kasper Christensen, du bliver heldigvis hængende. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale om, hvordan man holder sig sjov gennem flere årtier. Og det er jo sådan underforstået, at du stadig er sjov. Så det må vi jo
2: se. Lige tak.

0: Christoffer her med Ringer om natten. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er for dårligt, at det tager minimum 3 måneder at få svar. Sådan lyder det fra de bornholmske folketingsmedlemmer Lea Wermelin og Peter Juel Jensen. I forbindelse med, at borgmester Frederik Tolstrup helt tilbage i juni sendte breve til flere ministre, hvor han bad om hjælp og afklaring på akutte problemer her på øen. Herunder angående energiøen og kapaciteten på både vores elnet og på Køge-Rønne-færgen. Borgmesteren har først for nylig fået svar fra by-, land- og transportminister Signe Munk, men fortsat ikke fra de andre ministre. Og det er meget utilfredsstillende, siger Venstres Peter Juel Jensen.
3: Det er da et problem, når en regering ikke svarer på de henvendelser, der kommer. I den anden ende, der er nogle borgere i klemme, som man hænger fuldstændig til tørre. Og man fremstår jo som komisk ali, som borgmester på Bornholm, når man bliver ved med at sige, jeg har stor forståelse for den problemstilling, I står i, men jeg kan bare ikke give jer svar, for jeg kan ikke råbe landets regering op.
2: Og Peter Juel Jensen er gået videre for at sikre svar.
3: Jeg har på baggrund af den artikel, der var i Bornholms Tidende, og så på baggrund af jeres henvendelse til mig her, der har jeg fyret et par spørgsmål afsted til klima-, energi- og forsyningsministeren, hvorfor det nu tager så lang tid, og hvornår Bornholm kan forvente svar. Og så har jeg sagt til borgmesteren, at han skal sætte Lea og mig på som CC.
2: Og så gik det tirsdag lidt for stærkt for 10 bilister på Stavsdalvej i Øster Lars, som blev målt i at køre for hurtigt, da der blev foretaget hastighedskontrol. Det skriver Bornholms Politi i deres døgnrapport. Den højeste hastighed blev målt til 81 km i timen, hvor kun 50 km i timen er tilladt. 3 bilister kørte så hurtigt, at det giver et klip i kørekortet. Efter morgen skyer med regn og byer, så klarer det op i løbet af dagen op vestfra med nogen eller en del sol og overvejende tørt vejr. Temperaturer mellem 16 og 18 grader og lidt til frisk sydvestlig vind, der drejer mod vest.
4: Er formiddag på 4'eren.

0: og Mads.
1: Og så skal vi møde en meget, meget spændende personage. Det er nemlig min næste gæst, som er Elias Pottestepper, som er med i organisationen Mænd Uden Grænser. Og hvad er det, I laver?
2: Vi laver lige, hvad vi har lyst til. Kan du se? Ingen grænser overhovedet. Ingen grænser.
1: Rejser I så med det, eller rejser rundt? Eller?
2: Jeg tror da selv, snotfjæs. Vi tager til Flensborg.
0: Hvordan holder man sig sjov igennem 4 årtier? Altså, det har vi et bud på, at du kan svare på, Kasper Christensen. Mm. Fordi du debuterede som komiker i slutningen af 80'erne. Du har været med til at skabe den ene succes efter den anden, Kasper og Mandrill-aftalen i 90'erne, som vi lige hørte det legendarisk klip fra langt fra Las Vegas i 0'erne, og Klovn, der så har kørt mere end 20 år og rundet 100 afsnit. Men Kasper, hvordan har det, vi griner af, egentlig ændret sig, synes du, fra 80'erne og til i dag?
3: Jamen, altså, jeg har altid haft den her ledetråd, at jeg skal selv synes, det er sjovt. Og det må være det vigtigste. Fordi hvis jeg synes, det er sjovt, så er der nok også nogle andre. Fordi det øjeblik, man begynder at sidde og spekulere i, hvad mennesker nok griner af, og jeg tror, at de der typer vil grine af det her, så kan man komme til at slå rigtig fejl og lave nogle rigtig skæver der, fordi man kan faktisk ikke helt mærke andre mennesker, som man kan mærke sig selv. Jo. Så jeg synes, der er virkelig, altså, så det handler både om, hvordan tiden har været, og så hvor man selv har været. Og vi snakkede om det tidligere, hvordan at i starten, der var stand-up jo så grov, synes man, og det var den vel egentlig også. Den form for komik, synes jeg, på en eller anden måde, har også udlevet sig selv lidt. Den har sin egen niche og sin egen genre, men der er også en grænse for, hvor langt jeg har lyst til at være grov. Jeg har ikke lyst til at være grov på samme måde mere. Det interesserer mig ikke, som det gjorde dengang. Så det er noget med at holde sig nysgerrig, og så er det noget med at være nysgerrig på, hvor kan jeg presse mig selv hen, og hvordan kan jeg udfordre mig selv til at finde nye veje med komikken. Det tror jeg i hvert fald har været opskriften for mig.
4: Men du siger også, på den måde fornemmer jeg lidt, Kasper, at der var nogle ting, som var sjove i for eksempel 90'erne og 0'erne, som så absolut ikke ville gå i dag.
3: Det er svært at sige, ikke? Men altså, nu har vi snakket lidt om, eller det ved jeg ikke, vi har, men det kunne vi jo gøre, Tæskeholdet for eksempel, ikke? Altså, Tæskeholdet var jo kun groft. Det var jo det, der var det sjove, at man kan, det var sådan et voksen mob af hinanden, ikke? Og man drillede folk, der, hvis de havde for store tænder, eller havde en forkert farve trøje på. Altså, det var jo sådan noget voksen mob, man bare kørte på fuld tryk. Og det var der altså ikke nogen, der havde gjort før, og derfor lyttede det og synes, det var sjovt. Jeg er ikke sikker på, at den var gået i dag. Jeg tror, at der er en anden generation nu, som ikke har lyst til at blive kigget på den måde, hvilket jeg synes er totalt fair. Og jeg har heller ikke selv lyst til at være den type på samme måde mere. Så der er jo sket noget, og der er også sket noget ude i samfundet. Der er jo sket noget. Hele den her woke-bevægelse, som kom, var jo også med til at larme komikken fuldstændig i nogle år. Men hvis man er klog, så har man taget noget med fra det og fundet ud af at sige, hey, der er andre måder at være sjov på også. Ikke?
0: Jeg kunne godt se, at det og Jura i hvert fald kom helt op af stolene, hvis vi lige lavede det tæskehold anno 2026.
3: Jeg tror ikke, de fandtes dengang, fordi så havde de nok været der altså, efter mig. Altså, men jeg kan fortælle, at den første uge, jeg lavede tæskeholdet, det var jo egentlig meningen, det kunne være efterårsferien. Og den første uge, der blev jeg fyret om mandagen. Jeg blev også fyret tirsdag, og jeg blev også fyret onsdag. Jeg ved ikke, hvordan det lykkedes mig at komme igennem ugen, for jeg blev fyret hver dag.
0: Men er der noget, der bare er eviggyldigt sjov? Altså noget, der aldrig går imod?
3: Altså, jeg synes jo, at statusfald jo altid, altså det er jo ligesom en af grundpillerne, ikke? Altså, nogen får sig selv malet op i et hjørne og påstår, de er alt muligt, og så kan de ikke komme ud af hjørnet, eller de kikser. Altså, det er jo altid sjovt, når man forsøger at være noget, som så går galt. Det er ligesom bare en klassisk måde. Og det tror jeg stadigvæk, og man kan grine af, det tror jeg stadigvæk, vi alle sammen synes er rart. Fordi især i vores dag, der er alle jo prøver ligesom på at være noget selv. Det individuelle menneske skal hele tiden frem, og vi alle sammen influencer, YouTuber, eller også er vi blevet præsident. Altså, når det kikser, så tror jeg, vi alle sammen griner stadigvæk.
4: Der er også nogen, der er blevet alle de ting på en gang, som du nævnte der. Kasper, om lidt, der snakker vi videre om, hvad vi som publikum skal grine af, eller kan måske se frem til at skulle grine af, når du nu står tilbage på scenen efter 15 års comedy-pause. For

0: Ny single fra Hugo om forfra sårbar.
1: Når Kasper Christensen den 3. marts næste år for første gang går på scenen med sin nye show Min farfar gik i dametøj i Roskilde Kongresscenter efter 15 år, så er han altså igen aktuel med et comedy show. Kasper, nu må du rette mig, hvis jeg genfortæller historien forkert. Men okay. Jeg hørte dig fortælle historien omkring det her med din farfar, der gik i dametøj med, at du sammen med din far havde ryddet op i nogle gamle kasser. Mm. Der finder I et billede af en nytårsaften, en nytårsfest hos dine bedsteforældre, og der spotter du, at din farfar, han står op bagved og har dametøj på. Hvad gjorde det fund ved dig?
2: Jamen, altså, selvfølgelig bliver man lidt smule overrasket, ikke? For det er jo ikke noget, jeg ligesom havde hørt om, at farfar gik i dametøj. Og min farfar var også en lille smule sådan, altså, jeg vil ikke kalde det paf, men vi havde nok ikke rigtig nærstuderet billedet før, vel? Og så begynder vi jo sådan at rulle lidt rundt i det, og min far fortæller nogle andre anekdoter om sin far, og der kan vi jo mærke, at der har været en eller anden form for noget optræden i dametøj, og måske noget dragshow, og så videre, så videre, så videre. Og det er ligesom det, der ligesom begynder at sætte mig på sporet af, okay, det var ikke lige det, jeg var klar over, jeg kom fra. Og så fortalte min far jo en meget sjov historie, at min mor havde været forlovet med en af de største dragstjerner i Danmark, nemlig fra Danny Drag, som det hed dengang, og det var sådan lidt, what? Altså, så det var ligesom det, der begyndte, okay, der er et eller andet sjovt i, at det der med at finde ud af, altså komikere, vi kigger på, hvordan vi ser verden. Men jeg synes også, det er interessant at finde ud af, hvorfor ser vi verden, som vi gør, ikke? Altså, hvad er det, jeg er lavet af? Hvorfor er jeg endt med at have så meget drag ind over mit liv? Men hvorfor ser jeg verden, som jeg gør, ikke? Og så ligesom det var startskud til at sige, okay, det skal der være en del af i hvert fald i mit show.
0: Så kan vi som publikum forvente et show, hvor vi går familiealbummet igennem?
2: Jeg kan godt love folk, at vi skal sidde i halvanden time og høre min familie, og så se nogle gamle billeder. Det kan jeg godt garantere med det samme. Altså, det kommer ikke til at ske. Men der kan godt være, at vi kan da se billedet af min farfar. Det kan da godt være, at vi lige skal se det i dametøjet. Det kan da godt være.
1: Slog det der instinktivt, at det var et eller andet, der var noget sjovt i det der billede der?
2: Jamen, jeg har været nysgerrig på, hvor jeg kom af. Og jeg har også været nysgerrig på min farfar, og faktisk også min farmor, som jo måske er endnu mere speciel end min farfar. Så, men det kan vi jo altid snakke om.
1: Det kan være det næste show.
2: Hun kommer også med det her. Jeg får samlet det hele. Jeg var klar over, at det var på en eller anden måde. Jeg tror, det er noget, vi alle sammen kan mærke. Den der med, at man tror, man er at man kommer fra noget, og så opdager man, at der er altså nogle families hemmeligheder, som lige rykker det hele. Det tror vi alle sammen ikke er genkendt til. Så det synes jeg var spændende at tage med i hvert fald.
1: Kasper, du har jo altid været kendt for at være en komiker, som har skrubbet til grænsen, og også sådan for at teste af, hvad man kan lave sjov med. Mm. Er der noget, som publikum kommer til at tænke, shit mand, lavede han lige sjov med det? Sagde han det? Gjorde han det?
2: Det tror jeg. Det tror jeg, fordi at det, altså, jeg har jo en, jeg går meget op i, hvordan verden er skruet sammen, og mit blik på verden kan godt være anderledes end de fleste andre menneskers blik. Jeg går lige konspirationsteorier og tror på mange af dem, og det kan jo godt være, at jeg så kommer til at give en fremstilling af verden, som folk tænker, det var dog lige godt, det var for meget, eller det var for vanvittigt. Det kan godt være.
1: Så det bliver også et indblik i Kasper Christensens verden, man får lov til at få?
2: Altså hele det her show er i virkeligheden sådan en, jeg vil kalde en tour de chambre ind i min hjerne. Altså det er jo bare mit sind, som jo kører desværre i alle mulige retninger, at man får lov til at få en rutsjebanetur med.
0: Kasper, du er med os lidt endnu.
2: Ja.
0: Efter lidt musik, der spørger vi, hvornår du egentlig selv synes, du har været allersjovest.
2: Okay.

0: Kasper Christensen er stadigvæk med os, så vi har talt den seneste times tid, Kasper, om din karriere, om humor, og også både måden, hvordan din egen humor har det sådan lige nu og har udviklet sig, men også hvordan det, som vi griner af, som publikum har udviklet sig gennem tiden.
1: Ja. Når du sådan kigger tilbage, Kasper, på ja, de sidste knap 4 årtier, hvornår var du egentlig sjovest, synes du selv?
2: Det er et meget, meget, meget mærkeligt spørgsmål, synes jeg. Men altså,
1: hvorfor?
2: Jamen, fordi det er jo... Det er meget svært. Man synes jo altid selv, man går jo ikke op foran et publikum eller laver noget, uden at synes, det er rigtig godt. Ellers, altså, man skal jo gå ud, fordi man synes, det er fantastisk. Så man skal jo have følelsen af, at jeg er sjovere end nogensinde, eller jeg er bedre end nogensinde hver eneste gang. Ikke? Så nogle gange så er der nogen, der er uenige med mig, om at det er rigtig sjovt eller ej. Men jeg vil så sige, jeg synes jo, mandrilaftalen var ret vild, fordi at, vi sendte jo i starten 3 gange om ugen, ned fra en garage, og det lykkedes os stadigvæk at lave noget comedy, som på en eller anden mærkelig måde stadigvæk lever i dag. Der var ingen, der så det dengang, men det har overlevet på en eller anden mærkelig måde. Det er jeg meget stolt af. Og så er jeg selvfølgelig også stolt af Klovn. Altså, det er klart. Altså, karakteren Kasper i Klovn har været virkelig sjov at spille og være i ja, 20 år, ikke?
1: Vi havde jo selskab af Iben Hjejle i går, og kom også lige til at tale om hendes rolle i Klovn. Og så sagde hun, synes jeg, noget meget sjovt, at hun, som hun så udviklingen, så siger hun, Kasper og Frank i Klovn 2026, det er jo bare, altså, de er jo sølle. Det er Mia og Iben, der sådan har overtaget, ikke? Altså, er det bevidst, at sølle mænd også bare sjovt?
2: Jamen, der er noget helt klart bevidst i det fra Frank som en side. Når vi portrætterer den verden, vi alle sammen er i, så kan vi ikke lade Kasper score en masse damer, og Frank være dominerende. Vi bliver nødt til at acceptere, for det første, man er for gammel, og for det andet, det, at verden er skruet anderledes sammen. Kvinderne, det er kvindernes tid i øjeblikket, og derfor er det Mia, der vinder en masse penge, og Iben, der jo Iben i den her sæson går meget mere op i sig selv, end hun går op i Kasper. Hun er jo kører sit eget løb, så det er klart, Frank og mig har sagt, det er det billede, der er nu, det er det, vi arbejder med.
0: Når du siger det der, Kasper, med at karaktererne Kasper og Frank har udviklet sig, som jo også følger med den udvikling, og den mangeårige udvikling, som der har været igennem Klovn,

0: du så også nævner mandrillaftalen som noget, der stadigvæk lever, så kom jeg bare til at tænke på, tror du også, at du vil være langtidsholdbar og være aktuel med noget sjovt om 20 år måske?
1: Altså jeg vil sige, at den ting, jeg er mest stolt af, det er, at jeg har været langtidsholdbar. Altså at jeg kunne formå at blive ved. Det er, hvis jeg skal være prallet, så er det det, jeg er mest stolt af, fordi det er lang tid at holde sig i gang. Selvfølgelig er det noget andet om 20 år, men altså hvis helbredet er til det, så kan jeg ikke se, hvorfor jeg skulle skrue ned.
2: Kasper Christensen, tak fordi du ikke har skruet ned, og tusind tak for at være med her hos os, og held og lykke med dit nye show.
1: Tak for det.

0: Backstreet Boys med I Want It That Way. Nu er det tid til en radioavis på P4. Klokken er 11.
1: EU bør have en mekanisme, der kan sikre medlemslandenes sikkerhed i stil med NATO's artikel 4, siger formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen i sin årlige tale om EU's tilstand.
2: We urgently need a consensus on how to respond.
1: Vi har så hårdt brug for at være enige om, hvordan vi skal reagere på visse hændelser. De hændelser, som ikke er væbnede angreb, men som tydeligt truer vores nationale sikkerhed. Og kommissionsformanden forklarer også, hvordan sådan en mekanisme ifølge hende bør virke.
2: When triggered by one member state, all member states should convene.
1: Når et medlemsland aktiverer den, så skal alle medlemslande samles og koordinere et europæisk svar for at afbøde yderligere eskalation og mindske konsekvenserne. Efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse i sidste uge, der lovede regeringen flere penge til folkeskolen. Nu lægger flere kommuner op til at spare på området. Det har ført til protester flere steder i landet, blandt andet i Morsø og i Middelfart har der været demonstrationer. I aften er det forældre i Hjørring, der demonstrerer mod kommunens plan om at spare 85 millioner kroner på børne-, fritids- og undervisningsområdet. En af dem, der protesterer, er Christine Fruergaard Møller.
3: Jamen, jeg synes, at skoleområdet har sparet i så mange år, så derfor synes jeg netop, at de skal gå fri. Man kan jo ikke spare en skole i stykker, fordi det kræver penge at drive skole, og det kræver penge at have nogle gode medarbejdere på vores skoler, både i Hjørring, men også i hele landet. Altså det er der, fagligheden den skabes, og vi skaber vores børns fremtid.
1: Lone Olsen fra Venstre, der er formand for Børnefritids- og Undervisningsudvalget i Hjørring Kommune, forstår godt bekymringen.
4: Jeg har vist også før kaldt det et rædselskatalog lige med hensyn til skoleområdet.
1: Fra i dag bliver det sværere for svindlere at bruge en handicap-parkeringsplads. Vi har tidligere i DR fortalt, hvordan netop handicap-parkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men fra i dag får politiet en app, hvor de hurtigt og nemt kan scanne handicap-kortet i forruden og se, om det er meldt stjålet. Det er utrolig vigtigt, siger Sune Flescher Hjort, politikommissær ved Rigspolitiet.
5: Fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Vi er i gang med en onsdag, der byder på både sol og spredte skyer. Lidt til frisk vind fra sydvest og nordvest og mellem 15 og 19 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Har du nogle gode nyheder med, Louise?
3: Ja, jeg har masser af nyheder.
2: Ja, kunne de egne sig til en Formiddag på 4'erens egen udgave af Radioavisen?
3: Ja, det kunne det godt, men nu er det jo ikke mine nyheder, der
2: skal. Nå, nej, men bare sådan, du ved, det er jo de der nyheder fra vores eget liv, som vi er på jagt efter. Altså ikke nødvendigvis dit og mit, men alle dem, der nu sidder rundt omkring i hele Danmark, og selvfølgelig hører Formiddag på 4'eren, det er jo de der nyheder, vi gerne vil have.
3: Ja, fordi det er jo onsdag, og vi bringer jo altid Formiddag på 4'erens egen radioavis om onsdagen.
2: Og det er de vigtigste nyheder.
3: Det er de absolut vigtigste nyheder. Så hvad er dagens største, vigtigste, sjoveste nyhed? Det er det, du skal svare på nu. Og det kan altså både være fra arbejde, fra privatlivet, grundejerforeningen, opgangen, jobcentret, hvad som helst. Hundeskoven. Vi kan godt lide dyrenyt.
2: Ja, vi elsker dyrenyt.
3: SMS til 1212 eller skriv i talebobben i det her lyd. Altså, hvilken nyhed fra din andedam skal med i Formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse?
2: I sidste uge, der hyldede vi jo en enorm talentfuld jysk atletik-atlet, Mariana.
3: Ja, og du måtte jo bringe en rettelse.
2: Ja, for jeg kunne jo ikke finde ud af at sige Mariana.
3: Nej, du blev ved med at sige Marianne.
2: Ja, men nu har jeg øvet mig i at sige Mariana.
3: Jamen, så kan vi jo håbe, at der kommer endnu en nyhed om Mariana.
2: Nej, det kunne være skønt. Marianas vej mod Los Angeles 2028.
3: Ja. Men altså, hvad skal toppe Formiddag på 4'erens helt egen nyhedsudsendelse i dag? Er du måske stoppet til yoga, fordi din underviser har sagt noget kontroversielt?
2: Måske har I i forældrerådet på skolen været uenige om sukkerpolitikken i klassen.
3: Måske den der stedet konflikt.
2: Man afviser det jo ikke, jo.
3: Det kan også være, at du lige har købt en ny efterårsjakke i en meget moderne jordfarve. Altså, jeg kan faktisk godt se, at den ny. Nej, jeg har set dig før.
2: Ja, men
3: nu passer den til årstiden.
2: Det passer til årstiden.
3: Det kan også være, at du har postet noget på social medie for første gang i 2 år.
2: Ja.
3: Det kan også være, at mellemlederen på arbejdet lige har sagt et eller andet, som du tænker, det synes jeg, der er en nyhed, alle fortjener at høre.
2: Ja, det kan jo sagtens være, der kommer, ligesom det gjorde den anden dag hos os, en, der er blevet forlovet og giver faxekondi til hele banden.
3: Ja. Der er så mange nyheder derude. Så meld ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd allerede nu. Fordi vi går i gang med at undersøge, udvælge, redigere og skære til. Så velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i det her lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: lykkelig her med Søs Bjerre. Det der med at dø lykkelig, det vil vi vel alle sammen.
1: Det tror jeg, de fleste drømmer om, ja.
0: Så er spørgsmålet, om man har størst chance for at dø lykkelig som 85-årig eller måske 110-årig. Lige nu, der kan man jo på DR.dk læse en nyhed om, at Japan har flere 100-årige end nogensinde før.
1: Og du ved, det er jo ikke bare sådan, de har en flere end 100 eller sådan noget. Altså, flere end 100.000 japanere er over 100 år gamle.
0: 107.677 personer i Japan har simpelthen fejret deres 100-års fødselsdag. Og sige 90% af dem er kvinder.
1: Men det er vanvittigt jo. Det er jo fuldstændig sindssygt.
0: Men i den artikel, der kan man også læse sådan lidt om, hvordan kan det egentlig være, at japanerne er så rasende gode til at blive så elgamle.
1: Ja.
0: Der er blandt andet det, at de er gode til at søge mening i tilværelsen.
1: Ja.
0: Altså, det kan være med til at holde dig i live længere. Det giver meget god mening.
1: Jamen, det giver jo super god mening, at man ligesom kan se, at der er et formål med ens tilværelse, og at det, man laver, giver en mening for en selv og for nogle andre. Mm. Så den tror jeg, det overrasker mig ikke. Det vil godt sætte flueben ved. Det giver super god mening.
0: Så er der også en grund, der hedder, at altså, hvis man gerne vil blive rigtig gammel, så skal man holde fast i venner hele livet. Og det synes jeg også giver mening. At det er jo klart, det er jo ikke vanvittigt fedt at blive 120,
1: nej,
0: hvis du er enormt ensom.
1: Nej.
0: Jeg vil sige, risikoen stiger markant, jo ældre du bliver, at andre falder fra. Ikke?
1: Ja, det kan være, det er jo godt. Måske er det sådan lige, man skal huske at få nogle nye venner hele tiden.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Måske også nogle venner, der er yngre end selv.
0: Ja, det kan måske være en meget god idé. Ja. Og så er der et råd, som jeg særligt har hæftet mig med. Spis der kun 80% mæt.
1: Ja.
0: Det er en filosofi, der hedder Harahachibu, som kan have betydning for japanernes lange levealder. Man skal simpelthen ikke spise sig fuldt mæt. 80% mæt.
1: Ja.
0: Og der kan jeg se, nu er du udfordret.
1: Ja.
0: Du er med på venner, du er med på at finde en mening med livet, men at kun skulle spise dig 80% mæt, Mads.
1: Jamen, det er altså... Skal jeg så gå og snakke lidt mere sådan løbende, så jeg aldrig bliver helt mæt?
0: Det tror jeg ikke er det, der er opskriften.
1: Nej.
0: Jeg tror, det handler om, at vi nok er mange, der er tilbøjelig til at overspise.
1: Ja, det er nok rigtigt nok.
0: Altså, simpelthen ikke lære sin egen mæthedsfølelse at kende, måske?
1: Jamen, det er rigtigt. Den kender jeg. Jeg kender godt min mæthedsfølelse. Jeg har også nogle gange udfordret den, så har jeg haft det rigtig skidt bagefter, så på den måde har jeg jo er klog af skade.
0: Og det er ikke en god taktik.
1: Nej, det er en rigtig elendig taktik.
0: Kunne du egentlig godt tænke dig at blive over 100 år?
1: Ja, det kunne jeg godt. Ja. Men altså, der skulle være en mening med galskaben, havde jeg sagt. Mm. Altså, der skulle være en grund til at leve. Der skulle være noget, der var meningsfyldt. Og så skulle der jo være nogen at dele ens tid sammen med. Og det er måske der, jeg godt sådan kan have mine største bekymringer. Fordi jeg kan da godt forstå, hvis mine børn ikke nødvendigvis har lyst til at hænge sammen med mig, når jeg er 120 hele tiden.
0: Og de i øvrigt er 90.
1: Præcis. Altså, du ved, så det er jo det der med...
0: På den anden side, tænk så, hvis man mødes på plejehjemmet.
1: Det kunne også
0: være skønt. Med sine børn.
1: Ja.
0: Jeg står lige og tænker, hvad er vi oppe i liga? Altså er det old boys fodbold, vi spiller til?
1: Jeg tror, vi er derude, hvor vi skal have oprettet en ny kategori.
0: Ja.
1: Og så vil jeg så sige, hvis vi kan spille fodbold til den tid, så er det jo nærmest en lige så stor historie, som de 100 og et eller andet tusind japanere, der er blevet over 100 år.
0: Ja, du har fuldstændig ret. Nå, men det der med at blive gammel, og hvad det egentlig kan, og hvad det egentlig kræver og sådan noget, det skal vi tale med en eller andets førende aldringsforskere om lige om lidt. For er det noget, vi skal stræbe efter? Jeg kan godt være i tvivl.
1: Jeg lurer lidt på, om vi kan få nogle tricks.
0: Ja?
1: Ja.
0: Det er da sikker på, at vi kan. Jeg vil sige, hvis jeg skal blive 110 eller ældre, så skal jeg høre Queen lige til den der.
1: Ja, det er en god idé. Det kunne måske også være en måde, man kunne holde sig længere i live på.
0: Ja, det tror jeg også på. Her kommer klassikeren Radio

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.
4: Nu

0: Søren Torbegård Lund, festen stopper aldrig.
1: De kan jo noget i Japan, Louise, som vi snakkede om for lidt siden. Det her med, at over 100.000 japanere nu er over 100 år gamle. Vi var jo nærmest ved at falde ned af stolet, da vi læste
0: det
1: i morges.
0: Det er altså vildt nok. Morten Skejby Knudsen, han er læge, lektor ved Center for Sund Aldring på Københavns Universitet. Og han har altså nogle bud på, hvad det er, de kan i det japanske. Så vi ringede til ham kort inden dagens program, og vi spurgte ham, hvor gammel han egentlig selv gerne vil blive.
2: Jeg kunne godt tænke mig at blive så gammel, at jeg lærer mine børnebørn at kende, hvis jeg er heldig at få nogen.
0: Det er da et lidt fluffy svar, er det? Altså, er det 80, eller er det 90, eller er det 120?
2: Jamen, det er meget sjovt. Jeg bliver spurgt om det her meget tit. Altså, det er ikke noget, jeg tænker så meget over, faktisk. Men jeg kunne godt tænke mig at være frisk så længe som muligt. Jeg har ikke sådan et specifikt tal, jeg sådan går efter, vil jeg sige.
0: Vi taler jo om det her, fordi at japanerne jo for første gang har over 100.000, der er over 100 år. Og så kunne vi forstå, at de blandt andet taler om noget, der hedder harahachibu, hvor man kun spiser sig 80% mæt. Er det noget, du selv praktiserer, Morten?
2: Ikke direkte, men jeg praktiserer, kan man sige, en afart, som er, at jeg springer morgenmaden over, altså jeg faster.
0: Okay, og hvorfor?
2: Det gør jeg, fordi at det ser ud som om, at det er sundt. Vi har data, der indikerer det sådan. Vi ved fra talrige forsøg i dyremodeller, at det ser ud til at være sundt og kan måske sænke hastigheden, hvormed vi ældes.
1: Laver du andre lifehacks, som det jo hedder på moderne nudansk, Morten, for at sikre dig selv så langt livet som overhovedet muligt?
2: Altså, jeg drikker kaffe, for eksempel.
1: Se, det kan jeg jo også godt lide. Hvis det kan gøre noget, for jo flere kopper, har jeg så bedre chance for at leve længe, for så kan jeg komme til at blive meget gammel, tror jeg.
2: Altså, man kan sige, at den optimale dosis er nok omkring 5 kopper om dagen.
1: Okay.
2: Så er det en god idé at måske stoppe med kaffen. Ikke så sent om aftenen, for måske tidligt på eftermiddagen, så det ikke påvirker ens søvn. Men der er rigtig, rigtig mange studier, der viser, at det reducerer risikoen for stort set alle aldersassocierede sygdomme.
0: Det er altså forskning, vi kan lide at
1: høre. Det er forskning, vi kan bruge til noget. Det må jeg bare sige.
0: Men Morten, hvor realistisk er det, at vi danskere med tiden bliver ældre og ældre, også plus 100 år?
2: Altså, det ser vi jo en udvikling i Danmark også. Altså, hele verden bliver faktisk ældre og ældre. Gennemsnitslevetiden er steget for stort set alle, eller for alle samfund, stort set, globalt set. Det eneste samfund, hvor man ikke har set så markant stigning de sidste partier er faktisk USA.
1: Sådan lød det altså fra Morten Skejby Knudsen, der er læge og lektor ved Center for Sund Aldring på Københavns Universitet, det vi talte med om lidt tidligere. Vi spurgte også Morten, om han måske havde overvejet i jagten på et langt liv at flytte til Japan. Fordi så kommer man jo til at bo sammen med de bedste, som er gode til at leve længe. Så grinede Morten lidt, og så sagde han, ej, jeg bliver i Danmark.
0: Ja. Skal vi ikke tage We Are Young nu?
1: Jo, det passer da meget godt.
0: Passer perfekt.

0: Her får du dine regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Mange bække små, det gør en stor å. Sådan er det også med regionskommunens økonomi. Og det er faktisk positivt, at hver eneste øre bliver vendt i det nye budget. Det siger ansvarshavende chefredaktør hos NB Kommune, Arne Ullum.
3: Det her, det siger, at Bornholms regionskommune er på vej til at skifte fra at være en ret ineffektivt drevet kommune til nu at få en kultur, hvor man samler også 42.000 og 50.000 og 37.000 op. Og hvis man får den kultur i hele kommunen, så er det altså lige pludselig millioner, man sparer.
2: Blandt andet vil regionskommunen spare 42.000 kroner om året ved at gå over til tyndere kopipapir, og 300.000 kroner ved delvist at droppe rengøring og vask af kommunens dørmåtter. Og det er kun Bornholm, hvor man gør sådan her, det siger Arne Ullum.
3: Det er kendetegnende for de mest effektive kommuner i Danmark. Hvis du går ind på et rådhus som Vejle, der er nok måske Danmarks mest effektivt drevne kommune, der oser det simpelthen af, at man har tænkt på hver eneste lille detalje. Der er ikke noget overflødigt, som ikke gavner kerneopgaven, nemlig at give borgerne service.
2: To polske søfolk måtte i morges redde sit land af Nexø redningsstation, da deres båd fik motorstop ud for Svanike. Det skriver TV2 Bornholm. Lederen af Nexø og Rønne redningsstation, Claus Jacobsen, han siger til TV-stationen, at den ene mand var kommet til skade med benet og ikke selv kunne komme ind til havnen. Meldingen modtog redningsstationen kl. 8:40. Efter den polske båd blev hjulpet i land, der blev den tilskadekomne mand hentet af en ambulance og kørt til Bornholms hospital. Og efter morgenen skyer med regn og byer, så klarer det op i løbet af dagen vestfra med nogen eller en del sol og overvejende tørt vejr. Temperaturerne ligger mellem 16 og 18 grader, og så kommer der let til frisk sydvestlig vind, der drejer mod vest.
1: Til formiddag på

0: Jamen, det bliver en god nyhedsdag igen i dag.
1: Ja, men og ved du, hvorfor jeg kan sige det med så stor sikkerhed?
0: Det er sikkert, du peger.
1: Jamen, det er
0: hvad
1: fordi...
0: Jeg
1: er ved at finde energien. Ja. Det er indbakken, den svømmer.
0: Ja, det
1: over
0: gør den.
1: Og gode nyhedstips ude fra det ganske danske land. Der er mange, der har meget, som de synes kvalificerer sig til at komme med i vores nyhedsudsendelse.
0: Ja, lad os lige kaste et blik på nogle af de nyhedstips, vi allerede har fået. Og lad mig allerede sige, der er selvfølgelig plads til flere.
1: Der er,
0: men
1: ja, naturligvis.
0: Der er en, der er ved at lave en træstamme på 5 kilo.
1: 5 kilo?
0: Det er godt nok en stor træstamme.
1: Er du, det er, holdt op.
0: Er det en nyhed?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er en kæmpe nyhed.
0: Hvor meget af en 5 kilos træstamme tror du, du kunne spise?
1: Og hvor lang tid
0: har jeg? Og husk, du må kun spise, du 80% mæt.
1: Nå ja, hvor lang tid har jeg til det? Det bliver et dagsprojekt. Ja,
0: det bliver et dagsprojekt.
1: Ja, måske også et to-dagsprojekt.
0: Ja, der er også en hundenyhed, der faktisk er ret spændende, synes jeg.
1: Okay.
0: Og så har Ella haft sin første dag i vuggestuen. Ella er ikke en hund, vil jeg godt lige understrege.
1: Nej, okay.
0: Hun klarede det efter sine virkelig, virkelig flot.
1: Ja, det er godt.
0: Så selvom hun er slået ud i dag,
1: ja.
0: Klar til en ny dag i morgen. Men altså det... Kan det finde vej til?
1: Det er jo virkelig, det er jo der, hvor vi er ude i en meget nær nyhed.
0: Ja, det er vi.
1: Det er jo sådan, hvor man vil sige på nyhedskriterierne.
0: Her har vi casen.
1: Der har du casen. Ja, det er tæt på hverdagen, det er tæt på danskerne.
0: Ja. Men vi vil altså gerne endnu tættere på, så hvis du har breaking for dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, hvad som helst, så er det altså nu, du skal skynde dig og melde det ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd.
1: Hvordan,
0: er der nogen?
1: Hvordan står med udlandet og sport?
0: Ja. Udlandet sport, tror jeg, vi er lidt tynde på.
1: Om det er jo gode ting, man lige kan nå at byde ind med så.
0: Ja, så
1: det kan jo være, at nogen har været ude og spille en fodboldkamp, eller en håndboldkamp, eller en cricketkamp i går, og vi lige skal have plads til resultatet.
0: Mulighederne er så mange.
1: Jamen, det er helt vildt.
0: Byd endelig ind.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Billie Eilish bragte os fremst til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'erne. Klokken den er blevet 11:44.
1: Vi begynder med en nyhed fra dyrerigets verden. Selvom det er et par dage siden, så har vi her på redaktionen først i dag fået nys om en vigtig historie. For et sted i Danmark har hundevalpen Hilda, der er 17 uger, tabt sin første tand. Hilda er i øvrigt en hund af racen Lasso Apso, der ifølge internettet er kendt for at være en udpræget selskabshund, kærlig og kontaktsøgende. Over for fremmede kan den dog være noget mistænksom, og den lader sig ikke klappe af hvem som helst.
0: Hos Hals Mikrobageri og Café i den østlige ende af Limfjorden, der er der gang i et spektakulært bageprojekt. Her er kolossale mængder gammel kage, rommesens, kakaopulver, hindbærmarmelade og marcipan fundet frem, da der skal fremtrylles en træstamme på intet mindre end 5 kilo. Vi har nu lokalreporter Heidi, der arbejder bageriet med på en telefon. Heidi, det er lærlingen Frederik Jensen fra Bayern Autogroup i Aalborg, der har bestilt den her kæmpe træstamme. Hvad er anledningen?
2: Jamen, de er bare rigtig glade for kage derude, og så lærlingen skal have nogle fedte point.
0: Og hvordan beskriver du stemningen, eller vil du beskrive stemningen i det nordjyske lige nu?
2: Jamen, den er jo ekstatisk.
0: Heidi, tusind tak for at være med.
1: Mange danskere hader at rydde op hver dag, men førende eksperter advarer nu mod at lade være. Du risikerer nemlig ikke at kunne finde noget som helst. Advarslen, og det er en advarsel, som bliver taget meget alvorligt i det sydfynske. Jeg er trods det fine vejr gået i gang med at rydde op på kontoret, lyder det fra Marianne i et skriftligt svar til formiddag på 4'eren. Ifølge rygterne er der ikke blevet ryddet op på kontoret, siden Marianne flyttede ind for 4 år siden. Det er endnu ikke lykkedes formiddag på 4'eren at få dette bekræftet fra to af hinanden uafhængige kilder.
0: Succesen fortsætter for de vestjyske atletikatleter. Søndag der blev det nemlig til en DM-finale for mastershold i atletik i Odense, og det blev en stor succes for det fælleshold fra Herning, Skive og Holstebro. Både kvindeholdet og mixholdet kunne efter en flot indsats kalde sig Danmarksmester og tage guldet med hjem til Midt- og Vestjylland. Flere af de stærke og erfarne mastersatleter er samtidig trænere for børn og unge i Herning Atletik og Motion, blandt andet det 9-årige stortalent og OL-håb frem mod OL i Los Angeles i 2028, 9-årige Mariana, som træner og konkurrerer for Herning. Fra formiddag på 4'ens side skal lyde et stort tillykke med det dobbelte DM-guld.
1: Og så skal vi have et kig på vejret. Det ser fint ud. Og sådan lød denne nyhedsudsendelse fra formiddag på 4'en, redigeret af producer Simon og redaktør Lise, læst af Mads og Louise.
3: Det her er formiddag på 4'en.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og så bringer vi lige en lille ekstra nyhed til Formiddag på 4'erens nyhedsudsendelse. Fra Nora fra Skjern U11 drengehåndbold meldes ude af weekendens opgør ved Snejbjerg Cup.
3: Nej.

0: er typen, der har spillet fodbold?
1: Ja, det kunne han da måske godt have været. Ja, men jeg gad godt være i et omklædningsrum med Kasper Christensen. Jeg tror virkelig, han siger mange sjove ting til tredje halvleg.
0: Jeg tror også, han er bedre til tredje halvleg.
1: Ja, men det kan, ja, han kan sagtens få det plads på mit Aalborgshold til at fortælle
2: vildigheder. Jamen, det er slet ikke i tvivl om, Mads.
1: Altså, det kunne
0: han
1: let.
0: Han sagde noget sjovt, synes jeg, da vi havde selskab af ham i første time, om det der med at lave stand-up som ung.
1: Ja.
0: Som yngre i hvert fald, ikke? Altså, som han sagde det der med, som ung, der har man jo ikke nogen problemer.
1: Nej.
0: Altså, du har ingen problemer. Så der er ikke lige de der sådan oplagte problemer, ens comedy og komik kan tage udgangspunkt i. Så han observerede bare et eller andet, som han synes var åndssvagt, og så sagde han noget om det.
1: Og så var det sjovt, det var det der med, at de var...
0: apoteket.
1: Unge. Ja, og så det var unge mennesker på raketbenzin.
0: Ja. Det var, han var på raketbenzin.
1: Ja.
0: Det synes jeg nu egentlig, han stadig er.
1: Ja,
0: der er god energi i ham.
1: Ja, det er der. Der er god energi i Kasper.
0: Noget andet, jeg lagde mærke til, som jeg faktisk noterede på min blog, det var det der, han sagde, altså da vi spurgte ham, hvad er forskellen egentlig på dig som komiker i 89, og nu, hvor du skal på landevejen igen med nyt show. Der sagde han det der med, at han ville ikke være nervøs.
1: Nej.
0: Den her gang. Han vil bare være til stede.
1: Ja.
0: Og det er jo fedt. Altså, det tænker jeg, vi alle sammen vil elske. Ikke at være nervøs, men bare være til stede. Men måske også svært.
1: Ja, måske. Men det kan også godt være, du ved, at fra man var nervøs tidligere, til der bare sådan en spænding, en sidren i kroppen. Mm. Der er jo også stor forskel på, hvad det er nervøs for, hvordan det går, ja. Og går det nu galt og sådan noget, til at have den der naturlige spænding i kroppen til, at nu skal man ud og præstere. Og det er måske derfor, han mere tænker, at han kan være i det. Være ja. I nuet den her gang.
0: Ja, så han bliver ikke så bæverne nervøs, at han nærmest ikke har lyst til at gå på scenen.
1: Jeg har fornemmelse. Men han ved godt, hvad han skal og kan, når han går derind. Det er bare et gæt.
0: Det må man næsten have efter knap 40 år.
1: Ja, det er præcis.
0: Styr på det. Men det er jo lidt sjovt, det der med, fordi alle, der optræder på en eller anden måde, vi gør det jo hver eneste dag, Mads.
1: Ja, vi får slap
0: lige. Men vi er jo på. Vi er jo heller ikke nervøse.
1: Nej.
0: Som sådan. Men man skal helst lige være sådan... Du skal lige være på tåspidserne, ikke?
1: Den dag, du ikke er oppe på tåspidserne og har den der sådan fornemmelse, at du lige har brug for at lige hoppe et par gange, inden det starter.
0: Eller for dit vedkommende stå med armene.
1: Præcis. Så tror jeg skal finde på noget andet at lave, når jeg ikke kan svinge med armene. Hvis jeg ikke skal svinge med armene mere.
0: Ja, fordi så er det jo ligegyldigt.
1: Jamen, så er du noget der til, hvor det ikke begejstrer dig nok mere, til at du sådan kan mærke den der indre ild og den der spænding i kroppen.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Nå, spænding i kroppen. Vi skal ud og have noget frokost.
1: Uha, ved du godt, hvad der sker i morgen?
0: Altså gift ved første blik?
1: Ja, præcis.
0: Ja,
1: det er jo spørgsmålet, om jeg får sovet af ren spænding.
0: Jamen,
1: i nat.
0: Det gør du ikke, Mads.
1: Nej,
0: det
1: heller ikke i nat.
0: Heller ikke i nat. Det er jo utroligt. Måske det er derfor, du er sådan lidt, du er selv. Det er fordi, du er sådan helt...
1: Ja, men jeg skal ud og have noget kaffe. Det gør jeg høre, det kan forlænge mit
0: du
1: liv.
0: Du gør ikke en kop kaffe til din frokost. Tak for en dejlig onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4. Letter hele

0: Nye skandaler om European Sperm Bank, for ikke nok med, at de ikke har overholdt reglerne. Der er tilsyneladende heller ingen, der holdt øje med, om de gjorde det.
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne.
0: Nu vil sundhedsministeren så have strammet op. Vi ser på det hele lige om lidt. De sociale medier skal være forbudt for børn i hele EU.
2: No personal account under the age of 15.
0: Kommissionsformand Ursula von der Leyen vil lade det være op til EU at sætte en aldersgrænse, og det er der en grund til, den ser vi på lidt senere. Og så tager vi os lige en forlomme og parkerer bilen.
3: Der er et skilt, der er et skilt, og der er et skilt, og så går man ned ad der. Der er et skilt, og der er et skilt.
0: Ja, der er langt flere biler med handicapskilte, end der er handicappede. Nu kommer politiet efter svindlerne. Du har sat dig ind på bagsædet af den bil, der hedder Radioavisen. Jeg prøver at styre. Jeg hedder Niels Christian Lang. Sundhedsministeren vil altså nu have strammet op på tilsynet med sædbanker. Udmeldingen kommer efter DR's historie den seneste uge om adskillige lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, samt kritik af myndighedernes tilsyn med sædbanken. Sundhedsminister Ida Auken siger...
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne. Og det vil jeg bare sige, at sådan skal det ikke være fremadrettet. Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: I sidste uge kunne DR fortælle, at European Sperm Bank er blevet politianmeldt for, at mindst 81 af sædbankens donorer har givet ophav til flere danske børn, end loven tillader. Og nu viser det sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan dokumentere, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Og det er problematisk, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
4: Det har jo tilsyneladende ikke haft nogen særlig prioritet hos styrelsen, der er jo nok en del, der taler for, altså, at det kan være medvirkende til, at grænserne så faktisk er blevet overtrådt.
0: Lød det altså her fra Sten Bønsing. Og så skal vi videre til, ja, det er faktisk lidt i tvivl om her. Amalie Tolund Jebsen, du er undersøgende journalist her på DR, og en af dem, der har undersøgt den her sag. Det var det, vi skulle videre til. Det lyder jo lidt mærkeligt, at styrelsen ikke kan svare på, om den har lavet de her stikprøver. Hvad er det for nogle skiftende forklaringer, I har fået fra styrelsen?
5: Vi har gravet i den her sag siden sidste år, hvor vi finder ud af, at der er en donor fra sædbanken, som er ophav til mere end 200 børn på... Skal jeg lige skifte mikrofon? Mere end 200 donorbørn på verdensplan. Og den sag rejser jo et centralt spørgsmål. Hvordan kunne en donor blive brugt så meget, uden nogen opdagede det? Og i Danmark er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der fører tilsyn med sædbankerne. Og de har gentagne gange forklaret til os over det seneste år, vi har udført stikprøvekontroller hos den her sædbank. Men sædbanken siger til os, at de er ikke bekendt med de her omtalte stikprøver. Og når vi så beder om dokumentation for dem fra styrelsen, så er det ikke noget, de kan fremskaffe. Og det er et forløb, som eksperter kalder helt usædvanligt.
0: Lad os lige høre, hvad Ken Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, siger til det hele.
6: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
0: Og Amalie, kan du uddybe det her? Altså, hvorfor er det, at det er så vigtigt, hvordan tilsynet har været på det her område?
5: Det er jo vigtigt, fordi det er noget af det mest nære i sundhedsvæsenet. Det er folk, der har fået deres ønskebarn, det er også sæddonorer, der har vil gøre en god gerning, og nu står de her personer og føler sig ført bag lyset, og jeg har fået rigtig mange henvendelser fra folk, der siger, at de står tilbage i uvished og vil gerne have nogle svar. Hvem er det, der bærer ansvaret for det her, og hvordan kunne det ske, uden nogen opdagede det i så mange sager?
0: Og her slutter vi i den her omgang, den historie. Vi har nemlig forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De har ikke ønsket at stille op til interview, og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Og så skal vi til EU, hvor EU nu vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i den årlige State of the Union-tale, hvor hun præsenterede de vigtigste prioriteter for EU det kommende år.
2: No personal account under the age of 15.
0: Ingen personlige konti for børn under 15, det betyder, at børn fra 13 til under 15 år kun må have minikonti, som er oprettet og overvåget af forældrene med begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede Ursula von der Leyen. Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, som bliver fremlagt i morgen. EU vil også pålægge platformen og bevise, at deres platforme er sikre at bevæge sig på for børn. Og så er vi dig med fra Bruxelles, Ole Ryborg, DR's EU-korrespondent. Herhjemme, der har regeringen jo flere gange kaldt på handling fra EU, når det handler om aldersbegrænsninger på sociale medier. Hvad betyder det, at det her forbud kommer fra EU, og altså ikke fra de enkelte medlemslande?
7: Det betyder enormt meget, fordi i Danmark, så kan du selvfølgelig godt sige, det, nu laver vi en dansk lov, som forbyder det, men det får jo ikke tech-giganterne til at ændre adfærd. Men hvis du laver et europæisk regelsæt, som siger, at tech-giganterne skal hjælpe til med, at der kan være aldersverifikation, så man kan tjekke, hvordan det er, altså man får opstillet regler for, hvordan det her skal håndtere, og det er EU-regler, ja, så har man jo i EU en mulighed for derefter at straffe tech-giganterne, hvis de ikke lever op til de her regler. Og det har vi jo set, jeg tror, en del danskere kan huske, da Margrethe Vestager var konkurrencekommissær, hvordan hun idømte milliardbøder til Google og Apple og andre. Så det EU har jo en kæmpe hammer at slå til med, hvis det er tech-selskaberne ikke hjælper til med det her. Den mulighed har man ikke, hvis man bare er Danmark som alene land.
0: Men det kan jo godt være, at EU har en kæmpe hammer, men tech-giganterne har så til gengæld et kæmpe skjold. Er det realistisk, at EU kan vinde den her kamp?
7: Altså, hvis den politiske opbakning er der i medlemslandene og i Europaparlamentet, så kan man. Altså, det har vi set før, hvordan man EU har været vredet armen rundt på tech-giganterne, så det er absolut muligt. Spørgsmålet er jo, hvordan er opbakningen? Vi har set, der er opbakning i et land som Danmark og i Frankrig og også i andre lande, men er der opbakning i 27 EU-lande og et flertal i Europaparlamentet? Det ved vi jo først, når forslaget er blevet fremlægget, og man begynder at forhandle det.
0: Lød det her fra Ole Ryborg, og lovforslaget bliver fremlagt i morgen, hvorefter det skal forhandles og godkendes af både Europaparlamentet og af EU-landene. Kunstig intelligens sniger sig i de her år ind alle vegne i samfundet, og det kan også mærkes på det danske arbejdsmarked. For der er tydelige tegn på, at virksomheder, der arbejder med AI, ansætter færre nye end virksomheder, der ikke bruger teknologien. Det viser en analyse fra Nationalbanken. Medicinalvirksomheden Abacus Medicine har fået øjnene op for den kunstige intelligens fordele. Afdelingschef Maja Dinesen forklarer, at de har sparet omkring 1 million, blandt andet på konsulentopgaver, som AI nu har overtaget.
8: Jeg er sikker på, at konsulenterne ville have givet os et rigtig godt svar. Udfordringen kan være for os nogle gange, det her med tiden, det tager dem simpelthen tid at få det svar. Og hvis vi skal have uddybet, så er de svar, vi får, vil det også tage tid. Så for os, så tror jeg egentlig, at vi får noget af det samme, men på en meget kortere tid.
0: Ifølge analysen fra Nationalbanken ansætter virksomheder, der benytter sig af kunstig intelligens, 8-11% færre nye medarbejdere sammenlignet med virksomheder, der ikke arbejder med teknologien. Og det er særligt 2 grupper på arbejdsmarkedet, der ansættes færre af, forklarer direktør i Nationalbanken Signe Krogstrup.
9: Det er inden for de yngre medarbejdere, og så er der også inden for dem, der har længerevarende uddannelser. Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
0: Og så har jeg fået vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder med her i studiet. Og Kasper, det er jo altså ikke første gang, at der kommer ny teknologi til verden. Historisk set, så har vi jo blandt andet fået både mejetærsker og samlebånd og gravemaskiner. Hvad er det nye, når vi så taler om AI?
10: Det rigtige teknologi har ændret arbejdsmarkedet mange gange i de seneste flere hundrede år. Det nye ved AI er nok, at det er en ny type job, som det ser ud til at spise af. Signe Krogstrup fra Nationalbanken er en smule inde på det her, hvor det tidligere var manuelle job, altså dem, der gik i marken, eller dem, der stod på fabrikken og brugte deres hænder til noget. Ja, så er det dem, der bruger hovedet nu. Altså det er for eksempel programmører, det er advokater, det er ja, altså journalister. Dem, der sidder ved et hævesænkebord, når de går på arbejde.
0: Og hvad bliver der så af dem?
10: Ja, vi ved det ikke helt præcis. Nationalbanken kan se på de overordnede arbejdsløshedstal. Det ser ikke ud til, at arbejdsløsheden stiger. Men hvor de her unge og højtuddannede så finder job, og hvad de finder job som, det ved vi ikke helt præcis. Meget tyder på, at der er så meget gang i dansk økonomi, at selvom AI modarbejder, at de kan få et arbejde, så er der så meget medvind i hele økonomien, at der er beskæftigelse til de fleste. Men man kommer ikke udenom, at når der kommer ny teknologi, og det har vi også set historisk, så er der nogle omkostninger. Det er ikke sådan, at alle finder et andet arbejde, der er blevet skabt af kunstig intelligens lige fra den ene dag til den anden.
0: Og Kasper, vi har jo talt med et par jurastuderende, Henne Havgård og Elisabeth Knudsen, som begge er unge og altså på vej til at blive højt uddannet. De er faktisk ikke så bekymrede. Du kan lige prøve at lytte med her.
11: Jeg er ikke udelbart meget troet med AI. Der er stadigvæk mange fejl og mangler i den, så sådan som det ser ud lige nu, føler jeg mig ikke meget troet af det.
12: I en svær situation, som det ofte er, når du skal have fat i en jurist eller andre højt uddannede, så er det jo ikke, fordi du står i dit livs letteste beslutninger. Så er det jo rart, at der sidder nogen på den anden side, der ved, hvad de snakker om, og som man har en tiltro til.
0: Og nu hører vi altså her et par studerende, som faktisk ikke er så bekymrede. Siger du, at det burde de faktisk være?
13: Nej,
10: jeg synes ikke generelt, man bør være bekymret, når man står over for at skulle vælge, hvad man skal lave i sit arbejdsliv, og egentlig heller ikke, når man sidder der ved hæve-sænkebordet. Det er ikke vejen frem, men man skal være klar over, at kunstig intelligens kommer til at påvirke en lang række jobtyper. Det bliver en del af ens arbejde at forstå, hvordan man kan integrere det i arbejdet, hvordan man kan arbejde med det. Og det er især de der lidt yngre juniorstillinger, som står for skud her, fordi der er altså meget, hvor AI godt kan løse opgaven i dag.
0: Lød der altså her fra Kasper Skrøder, endnu ikke overtaget af AI. Fra i dag bliver det sværere for svindlere lige at trille bilen ind på en handicapparkeringsplads. Tidligere har DR afdækket, hvordan handicapparkeringskort bliver stjålet, misbrugt og forfalsket i stigende grad. Men med en ny app, der bliver taget i brug i dag, kan politiet hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet eller er ugyldigt. Vi tager en tur til Kastrup, tæt på Københavns Lufthavn, hvor der er mistænkeligt mange biler med handicapparkeringskort.
3: Der er et skilt.
14: Ja, de blå handicapparkeringskort er tilsyneladende overrepræsenteret i den ene ende af Kastrup Lundgade.
3: Og så går man ned ad der. Der er et skilt. Og sådan fortsætter det.
14: Vejen, der ligger tæt op ad lufthavnen, er blevet et hotspot for biler med handicapkortet, fortæller Inge-Lise Christensen, som bor i området.
3: Der kan selvfølgelig godt være nogle handicappede imellem. Det kan man jo ikke altid se, vel? Men det er lidt underligt, at de så springer ud af bilen og nærmest løber hen til trappen.
14: Birgit Jørgensen har også lagt mærke til de mange mennesker, som ofte har travlt med at komme videre til lufthavnen.
15: Vi har for eksempel en rød en, der holder derhenne. Den er snart holdt her i 3 uger med et handicapskilt i. Og de kommer med kufferne og går fint over i lufthavnen.
14: Og eksempler er der nok af. Og derfor glæder politiets nye værktøj, Torgild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer.
16: Jeg synes, det er helt fantastisk, at der er kommet det her værktøj til at stoppe snyd med handicapskilte.
14: Ifølge Torgild Olesen er det svindel med falske, stjålne og ugyldige parkeringskort, der udgør problemet. Og det kommer værst ud over de folk, som faktisk har et handicap, siger han.
16: Og rent konkret så betyder det jo for et menneske med handicap, hvis ikke man har den plads, at man måske ikke kan hente sit barn i børnehaven, eller at man ikke kan komme på arbejde, eller man ikke kan komme på sit studie.
14: Med den nye app bliver processen med at tjekke parkeringskortets udstedelsesdato meget nemmere, fortæller Sune Fletcher Hjort fra Rigspolitiet.
17: På meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig.
0: Og så vil den nye app i de kommende måneder endda blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, siger justitsminister Nicolai Wammen, der glæder sig over, at politiet med de nye redskaber kan afsløre svindel med handicapparkeringskort på få sekunder.
18: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Lød der altså her fra justitsminister Nicolai Wammen. Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan medføre en sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokument. Og straffen er typisk bøde eller måske ligefrem en betinget fængselsdom. Det var Jonathan Strid Lundsgaard, der havde set nærmere på den sag. Og Simon Brix, du har set nærmere på vejret.
19: Ja, og jeg har set nærmere på vejrkortene her over eftermiddagen, at de prognoser altså gælder der. Og der kan altså godt komme lidt flere skyer ind, end hvad vi har nu. Lige nu er det sådan et spættet bælte, hvis man kigger ind over det meste af landet. Der er lidt sky at se, men der er absolut også blå himmel, og temperaturen også får lov til at nå op omkring en 18 grader, hvor det bliver lunest, og ellers ned til 14 grader. Men den mærker man absolut i dag, især op i Nordjylland langs vestkysten. Der er der altså mulighed for, at vi kan få vindstød, der er helt op omkring et niveau af stormende cooling, ellers mange steder let til jævn vind, og vindstød, der kommer op omkring en hård vindstyrke. Der kan forekomme enkelte lette byer her hen over de timer, vi ser nu. Lige nu er der sådan en stribe, der balancerer hen over den jyske højderyg, og der kan altså også dukke flere op i løbet af timerne, men det bliver noget lettere end det ret kraftige regnvejr, vi havde i nat.
0: Lød det altså her fra Simon Brix. Det var Camilla Mærs, der stod i spidsen for den her radioavis.
20: Det her er P4.

0: Langley var det jo her, og hendes store hit, She Was In Texas.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Eller Langley, der jo nu har tilbragt ikke færre end 22 uger på toppen af den amerikanske single-hitliste med den sang. Og det er faktisk ny rekord. Kun Mariah Carey har formået at ligge lige så længe med sit gamle julehit, All I Want For Christmas Is You. Vi kigger jo også mere på hitlisterne lidt senere i dagens program, hvor jeg også skal byde på ny dansk musik fra et par kvindelige artister, heldigvis Karame og Signe. Og så er der også lige straks vores hit-tv, det nu med svenske Ellen Krauss. Og alt det andet selvfølgelig også. Velkommen til.
1: P4 Play.

0: sådan. Bang, bang, bang, vi tog lige et skud. The Minds of 99 her. Deres nye singleudspil var det jo 9 mm.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og nu lader jeg så lov at tage fat igen i den svenske sanger og sangskriver Ellen Krauss, hende der jo også står bag vores mest spillede sang i programmet den her uge. Ellen Krauss, hun er 26 år gammel og lagde sin første sang ud på en online platform for 10 år siden, og det var takket være dem, hun blev opdaget og efter nogen tid også fik sig en pladekontrakt. Hun har selv udtalt, at hendes musikalske inspiration er kommet fra sådan lidt forskellige sider, dels fra de kunstnere, hendes far plejede at lytte til navne som Bruce Springsteen, Dire Straits og Creedence Clearwater Revival for eksempel, og dels fra popmusikken, som hun hørte i radioen, da hun voksede op, alt fra Robin, Kings of Leon og The 1975 til Max Martins hitproduktioner. Så jeg ved ikke, hvis man blander alt det sammen, så kan der måske komme en fantastisk sang ud af det, som den vi lytter til her, den der altså er vores hit-tip i denne uge med Ellen Krauss, som hedder I Roll My Eyes.

Intet mindre end forrygende sang var det, vi fik her. Vores hit-tip jo også i det nu her i P4 Play fra svenske Ellen Krauss' I Roll My Eyes er som sagt titlen på den, og du får den igen i morgen. Det kan du godt være klar over. Nå, om lidt så får du også regionale nyheder her på P4. De kommer om små tre minutter, når klokken bliver halv et. Så frem til den også lidt danske R&B-prædtoner her fra Betty Bars, en rigtig fin sang, der hedder Camera Roll. Så

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Mange bække små gør en stor å. Sådan det også med regionskommunens økonomi. Og det er faktisk positivt, at hver eneste øre bliver vendt i det nye budget. Det siger ansvarshavende chefredaktør hos NB Kommune, Arne Ullum.
2: Det her det siger, at Bornholms regionskommune er på vej til at skifte fra at være en ret ineffektivt drevet kommune til nu at få en kultur, hvor man samler også 42.000 og 50.000 og 37.000 op. Og hvis man får den kultur i hele kommunen, så er det altså lige pludselig millioner, man sparer.
1: Blandt andet vil regionskommunen spare 42.000 kroner om året ved at gå over til tyndere kopipapir. Og 300.000 kroner ved delvist at droppe rengøring og vask af kommunens dørmåtter. Og det er ikke kun Bornholm, hvor man gør sådan her, det siger Arne Ullum.
2: Det er kendetegnende for de mest effektive kommuner i Danmark. Hvis du går ind på et rådhus som Vejle, der er nok måske Danmarks mest effektivt drevne kommune, der oser det simpelthen af, at man har tænkt på hver eneste lille detalje. Der er ikke noget overflødigt, som ikke gavner kerneopgaven, nemlig at give borgerne service.
1: Sclerose-indsamlingen slog i søndags ny rekord med 7 millioner kroner indsamlet på landsplan, hvilket er 500.000 mere end sidste år. Men også her på Bornholm blev der samlet markant mere end sidste år. Her nåede resultatet knap 94.000 kroner mod de knap 70.000 i 2025. Det er især Nexø, som er den store højdespringer, hvor knap 30.000 kroner blev indsamlet. Pengene går til forskning i sclerose og støtte til mennesker med den uhelbredelige sygdom og deres pårørende. Danmark har et af verdens højeste forekomster af sclerose. Og efter morgenen skyer med regn og byer, så klarer det op i løbet af dagen vestfra med nogen eller en del sol og overvejende tørt vejr. Mellem 16 og 18 grader og let til frisk sydvestlig vind.

12.35 siger klokken, og vi er sådan stille og roligt ved at rulle en onsdag eftermiddag i gang. Velkommen tilbage til P4 Play. Det var Ariana Grande, vi har lyttet til her med hendes store hit for tiden, Hey, But I Made You Love Me. Lidt senere i programmet i den her time nyt fra den danske sanger og sangskriver Carmi, og så er det også lige straks, vi lige skal have tjekket ud, hvordan det alt sammen ser ud på hitlisterne. Det gør vi efter Amy Wine.

0: Only For You, sang hun Amy White.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så er det jo altså nu hitlister, der vi skal videre til albumhitlister. Det er jo som altid sådan, som de tager sig ud lige netop nu, både herhjemme og så også i USA og Storbritannien. Og hvis vi begynder med ugens aktuelle britiske hitliste, jamen så ser vi, at amerikanske Olivia Rodrigo befinder sig på en tredjeplads i denne uge med albumet You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Nummer to er en nyhed fra den fremadstormende slovakiske artist Adela. Hendes album hedder Primer. Og så er der også kommet en nyhed ind helt oppe som nummer et på listen i Storbritannien, nemlig det udspil fra det gamle britiske band Kasabian. Deres 9. udspil er det, og en plade, der får titlen Act 3. I USA, der er det på tredjepladsen Morgan Wallen, der befinder sig i det nu med I'm the Problem. På andenpladsen Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Og så er Ali Langley, min sand, igen hoppet op til førstepladsen med albumet Dandelion. Ali Langley, der jo, som tidligere nævnt, også topper single-hitlisten i USA med Choose in Texas. Og så her hjem til, hvor Apaka er nummer 3 med Vild Ungdom, nummer 2 er Lamin med albumet Wavy, og så finder vi ugens højst placerede nyhed helt oppe på toppen af listen, og det er min satten ingen ringer en Gnags, der er strået direkte ind som nummer 1. Det er de med deres nye album Knark. Så nu skal vi da høre en sang fra den plade, det manglede der bare, og det bliver denne her, der hedder Summer of Love.

de kan så selv lidt ud i Knækste, hvor vi bare konstaterer, at de struerede sig i den her uge direkte ind på førstepladsen på den danske albumhitliste med det nye spil, der som sagt hedder Knark. Tillykke med det. Og så nu Niall Horan her. Taste so good, så gerne.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Og så er det nu, den står på Carmi her i P4 Platen og Oceanske Sanger og Sangskriver, der egentlig hedder Christina Akkerholm, og som vi jo kender for flere sange på det seneste, ikke mindst for det, vi lige fik en bid af Safe Space, som var et hit-tip i programmet tilbage i april i år. Sangen er en af dem, som Carmi har med på den nye EP, hun udgiver på fredag, Side B Story, som den hedder, hvor det er et varmt og imødekommende country-inspireret univers, hun boldrer sig i. Sådan lidt af et stilskifte for hende, eftersom hun tidligere mest har budt på elektronisk R&B og pop, men det klæder hende bestemt at gå den vej, synes jeg. Så nu skal vi smuglytte lidt til en sang, som vi ikke tidligere har hørt fra EP, bare for at få et lille indtryk af, hvad hun ellers kan vinde på, Carmi. Det her er sang, der hedder Boy, I'm a Woman.

0: Sundhedsministeren vil stramme op på tilsynet med sædbanker. Udmeldingen kommer efter DR's afsløringer den seneste uge om adskillige lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, og kritik af myndighedernes tilsyn med sædbanken. Sundhedsminister Ida Auken lover et bedre tilsyn.
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne. Og det vil jeg bare sige, at sådan skal det ikke være fremadrettet. Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: I sidste uge kunne DR fortælle, at European Sperm Bank er blevet politianmeldt for, at mindst 81 af sædbankens donorer har givet ophav til flere danske børn, end loven tillader. Og nu viser det sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan dokumentere, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Og det er problematisk, siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
2: Det har jo tilsyneladende ikke haft nogen særlig prioritet hos styrelsen, og der er jo nok en del, der taler for, altså, at det kan være medvirkende til, at grænserne så faktisk er blevet overtrådt.
0: EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
3: No personal account under the age of 15.
0: Ingen personlig konti for børn under 15 år. Og det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene med begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede hun, da hun i formiddag holdt sin årlige tale om tilstanden i EU. Forslaget er en del af et lovforslag, der hedder Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. Politiet kan fra i dag bruge et nyt redskab, når det skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har DR kunne fortælle, hvordan netop handicapparkeringskort i stigende grad bliver både stjålet og misbrugt. Men nu kan politiet med en app scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er gyldigt eller meldt stjålet. Rigspolitiet har udviklet det nye værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Appen vil i de kommende måneder blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, siger justitsminister Nicolai Wammen.
4: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Et kig på vejret. Lidt sol og spredte byer. Let til frisk vind fra vest ved kysterne op til hård vind og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Doen.
5: Mange tak, Maria.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Mm, det er lige, hvad der er. Det var Miley, vi åbnede den her time. Tidligere kendte jo som Miley Cyrus. Space Persuade hedder hendes nye single, som vi hørte. Og det er jo også titlen på det nye album, der kommer fra hende på fredag. Men indtil videre er det jo stadig kun onsdag. Og i programmet lidt senere, der står den blandt andet på nyt fra Danske Cine. Vi skal også forbi ugens album, som er det nye med Kalby. Der er Hittepot, som er altså med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og så lige straks ugens danske musiknavn. Og hurra for ham, det er Michael Falk her i B4 Play.
3: Jeg bærer på en skyld, en skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent.

0: Smukke, smukke toner fra Freja Sejer fik vi her, min egen værste ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det dagens store runde fødselar, Michael Falk, der er på vej igen nu. 70 år føler han simpelthen i dag, så et kæmpe tillykke med fødselsdagen skal der lyde herfra. Håber du får en rigtig dejlig dag, Michael. I anledning af fødselsdagen, der har vi som bekendt udnævnt Michael Falk til ugens musiknavn i programmet, og vi lytter til sang med ham hentet fra hans meget, meget store bagkatalog. I dag, der er det fra 2013. Vi skal høre ham i oktober det år, der udgav han sit 12. album i eget navn. Det fik titlen Sommeren kom ny tilbage, var en plade, han havde lavet samarbejde med blandt andre sin faste musikalske makker gennem mange, mange år, guitaristen og produceren Lars Skærbækker, hvor de havde bestræbt sig på at lave et album med sange, der er lidt lysere og mere melodiske, end det havde været tilfældet på nogle af Michael Falks foregående udspil. Noget, som for eksempel kunne høres i denne her fine sang, I min barndoms

barndoms land. Ugestadske musikken af Michael Falk, som sagt her i min barndoms land. Og så endnu en gang tillykke med den runde dag i dag, Michael Falk. Nu et tidligere hit-tip her i programmet. Sofia Hedger er det, og Carsten køber ting, synger hun.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Et spændende nyt navn i dansk musik var det, vi lyttede til her. Ida Just hedder hun, og er altså dansk, men har faktisk haft base i London i mange år, hvor hendes sprudlede indie-pop-sang de bliver til. Hos vores kolleger på B3, der har de været rigtig glade for hende her på det seneste, og hun var en af dem, der kom videre i finalen i deres talentprojekt P3's Næste, så måske du har hørt om hende i den forbindelse. Men her der var det altså P4 Play, du fik hende. Ida Just, som netop har udgivet sin debut-EP Growing Candy, og det var fra den, vi fik nummeret Wish I Was Better. Lige straks i programmet, der skal vi videre til ugens album, det der kommer fra Kalby, og inden da, der skal vi også lytte lidt til Pixie Lott.

0: Gang i Pixelot var der her på Dance Like No One's Watching.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er der nu igen, så småt skal til at gøre os klar til at krybe ned i Kalbys spændende kaninhul. Rabbit Hole er jo titlen på det nye tredje album, der kom frem her forleden, og som jo også er ugens album i P4 Play. Det er en altså lidt mere udadvendt plade, end tidligere Kalby har begået den her gang, og som noget nyt, der har han også benyttet sig af flere forskellige producer på de enkelte numre, sangskriver og producer-teamet Pitch Shifters er det for eksempel, der har været med ind over den sang, vi skal høre i dag fra albumet, nemlig Deserve her, der fortæller Kalby lidt om, hvad det er for en sang.
2: Deserve er jo sådan en sang, hvor vi er helt inde i motorrummet, i hjertekuglen, og behandler den her helt grundlæggende ting med, at du som menneske faktisk fortjener noget kærlighed i dit liv. Og det kan lyde simpelt, måske nærmest banalt, men det er der faktisk rigtig, rigtig mange mennesker, som har rigtig, rigtig svært ved at tage imod og acceptere de gode ting, der sker for dem i livet, og virkelig tro på, at det har de faktisk fortjent. Og man kan sige, at den følelse sat i kontekst af noget musik, der lyder enormt stort og nærmest som sådan et vindbrusende hav, det har en forløsende karakter, synes jeg, som er enormt magisk. Og jeg kan huske morgenen efter, meget, meget tydeligt, efter vi havde været i studiet, og den havde samlet sig, der daskede jeg lidt rundt i torvehallerne og var rigtig træt, for det var blevet sent. Og hørte den her sang 15 gange i træk, og jeg havde bare lyst til at råbe ud til alle så højt jeg kunne. I skal kraftedeme høre det her nu. Det kan de selv.

Deserve fra sangen, vi fik her. Endnu en forrygende sang fra Calby, og de der forrygende sange er der altså en del af på hans nye album Rabbit Hole, og det er jo selvfølgelig derfor, at albumet er ugens album i P4 Play. Om lidt i programmet, der skal vi videre til dagens udgave af Hitdepotet, og inden da, der skal vi også en tur til Californien, så vidt jeg kan se på det hele, og det er Sofie 1998, der tager os med dertil.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, vi kan ikke komme udenom det. Nu er der igen åbent ind til vores berømte hitdepot, verdens festligste depotrum, vil jeg sige, hvor hylderne jo simpelthen buner med hits lige til at fyre af her i P4 Play hver dag. Således også i dag, så nu er der tre på vej her, altså de der tre, du kan lide fra 1 og 10, og årtiet er i dag som et nullerne.

vi var jo også lige en tur tilbage til nullerne i hitdepotet. I dag du fik tre, du kan lide fra 1 år 10, og det var Pink, der startede festlighederne med Gather Party, startet tilbage fra 2001, så fra 2007, Kaiser Chiefs og Ruby, og til sidst her, der var det Mika med We Are Golden, den er fra 2009, den sang. Og der kommer selvfølgelig mere fra hitdepotet i B4 Play igen i morgen, det er klart.

0: Awake.
1: Wide Awake lød det her fra Scarlet Pleasure. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om ikke så længe. En helt ny sang med sangen og sangskriveren Signe. En sang, vi faktisk har fået premiere på i dag. Og lige nu, der er det Carolina der plads, vi lytter til. Og No One Calls.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Og nu der er det Signe, der er på vej her, sanger og sangskriveren, der jo på ingen måde er ny på den her kanal. Hun er dukket op flere gange tidligere, såvel på egen hånd som i selskab med andre kunstnere, både Jakob Dinesen og Rasmus Walde har hun for eksempel lavet sange sammen med. Og Voksen Ting, som var den, vi lige fik en bid af, er jo et af de solospil med hende, som vi også har lyttet en del til. Voksen Ting, der som er til lige med, er titlen på den nye EP, som Signe vil være klar med på fredag, og hvor den for eksempel på den sang, vi skal høre nu, står på lidt 80'er-inspirerede toner, fremskabt i høj grad af producerne og musikerne Frederik og Fridolin Nordsø, der. Således Frederik Nordsø, der spiller guitar, og Fridolin, der tager sig af trommerne på nummeret, der hedder Grå Himmel. Og her, der fortæller Signe selv lidt om den sang.
1: Grå Himmel var den type sang, som bare fløj ud, og i starten var jeg ikke helt sikker på, hvad den egentlig handlede om. Der var bare sådan et pulserende drive gennem hele den her session, som gjorde, at inden dagen var omme, så var der bare en færdig sang. Og den sang havde en masse frustrationer og måske nogle små situationer, som bare var blevet lidt kastet til side eller undertrykt, og nu endelig sådan fik chancen for at komme ud. Så for mig er den her grå himmel stadiet lige inden, at himlen skifter. Om det så

Værsgo, sådan en grå himmel var det altså, vi fik her fra Sine. Sangen jo, som nævnt, hentet fra hendes nye EP, Voksenting, der er ude på fredag. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Denne her med Elske Ellie Goulding.

0: En storslået lydsang fra, som sagt, Ellie Goulding var det her for Your Entertainment. Og for Your Entertainment i morgen, der kan jeg byde på en stribe spændende nye danske udspil fra for eksempel Kryd, fra Svea S, fra Tina Dico og fra Emma Seested Høgh. Så lad os mødes igen der. Lige straks, Poul Stoholm på B4. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Ruslands forsvarsministerium bekræfter, at et russisk krigsskib i går affyrede 2 røde signalblus mod en dansk militærhelikopter i Østersøen. Blussene blev sendt afsted for at forhindre det, ministeriet kalder en provokation, skriver nyhedsbyrået Reuters. Det russiske forsvarsministerium tilføjer, at kaptajnen på krigsskibet har modtaget en udmærkelse for sine handlinger, der fik helikopteren til at forlade stedet kort efter. EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
4: No personal account under the age of 15.
3: Ingen personlige konti for børn under 15 år. Det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene, og som har begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede hun. Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. Og det vil betyde meget, at forbuddet kommer fra EU og ikke fra de enkelte lande, lyder det fra DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: I Danmark, så kan du selvfølgelig godt sige, det, nu laver vi en dansk lov, som forbyder det. Men det får jo ikke tech-giganterne til at ændre adfærd. Men hvis du laver et europæisk regelsæt, som siger, at tech-giganterne skal hjælpe til med, at der kan være aldersverifikation, så man kan tjekke, hvordan det er. Altså, man får opstillet regler for, hvordan det her skal håndtere. Og det er EU-regler. Ja, så har man jo i EU en mulighed for derefter at straffe tech-giganterne, hvis de ikke lever op til de her regler.
3: Lovforslaget bliver som sagt fremlagt i morgen, og så skal der forhandles om det, og det skal godkendes af både EU-parlamentet og de enkelte lande. Danske virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere end dem, der ikke bruger teknologien. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er særligt yngre og folk med lange uddannelser, der ansættes færre af, fortæller direktør i Nationalbanken Signe Krogstrup.
6: Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
3: Nye teknologier har til alle tider ændret vores måde at arbejde på, men kunstig intelligens kommer til at gå ud over en ny type medarbejdere, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
7: Hvor det tidligere var manuelle job, altså dem, der gik i marken, eller dem, der stod på fabrikken og brugte deres hænder til noget, ja, så er det dem, der bruger hovedet nu. Altså det er for eksempel programmører, det er advokater, det er ja, altså journalister, dem, der sidder ved et hæve sænkebord, når de går på arbejde.
3: Nationalbanken understreger, at der ikke er sket større ændringer i den samlede beskæftigelse. Sol, tilsat spredte byger, let til frisk vind fra vest og temperaturer fra 15 til 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
2: Det her
1: er P4.

0: Agnes og Release Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Indenfor.
0: Sikke en uge, vi har.
2: Ja.
0: Med, vi er godt besøgt i den her uge.
2: Det er dejligt.
0: Ja, det er dejligt. Så jeg synes, vi holder fast i det der get en gæst.
2: Ja, ja, men nogle, vi kommer med nogle hints nu.
0: Ja, det synes jeg.
2: Ja, så kan man gætte
0: noget. Jamen, vi kører bare derud af, og vi gør, som vi plejer, hvis man har den inden for de tre første.
2: Så er man dygtig.
0: Ekspertstatus,
2: ja.
0: Derude.
2: Ja.
0: Ja. Han var ifølge sig selv en rigtig lille lort som dreng.
2: Ja.
0: Ja.
2: Han var med i bandet Alzheimer-klinikken, og det var i 95 og så et par år frem.
0: Ja, og som 25-årig var han overbevist om, at han allerede havde levet halvdelen af sit liv. Den begynder stille og roligt at smuldre.
2: Ah.
0: Den overbevisning.
2: Han voksede op i Aarhus V, 8210.
0: Ja, og i 2016, der var han gæst i Vi ses hos Clemen.
2: Og året efter, der kunne han så melde følgende ud. Jeg er træt af pik og patter.
0: Ja. Han har faktisk også tilbragt 4 måneder i Thailand, og ja, har kunne kalde det arbejde.
2: Yes. Han har indspillet mere end 250 sange, og du kender helt sikkert mange af dem.
0: Ja, og alligevel vil han nok ikke beskrive sig selv som sanger. Og slet ikke nu, hvor han har skiftet spor.
2: Vores gæst har også sin joke med til Danmark.
0: Vi har besøg af ingen ringere end Liam O'Connor. Yes. Velkommen til, Liam.
3: Jeg kunne ikke gætte den.
0: Fordi er det altid det store spørgsmål. Kunne du gætte dig selv?
3: Jo, jo. Da du sagde det med Thailand, så tænkte jeg, ja, det ved jeg godt.
0: Ja, ja.
2: Den var god.
0: Ja, den var god nok. Ja, det var noget forberedelse til...
3: Jamen, det var en overrække, hvor jeg tog det ud, tog producer med, guitarist med, og så boede vi der faktisk i... Jamen, man kunne så ikke være der længere end et par måneder, og så skulle man tage hjem, og så tog vi det ud igen. Og så en lang periode. Vi fik lavet, jeg tror fandme, 2 albums.
0: Okay.
3: Mens vi bare danderede den på Sukhumvit i Bangkok.
0: Så har det jo bare været dejligt.
3: Ja, ja.
0: Man kunne det. Og hvordan har du det ellers, Liam?
3: Jeg har det godt.
2: Du ser også sådan
3: noget. Alt taget i betragtning.
2: Ja.
0: Det er jo det vigtigste, at kunne gøre den status. Vi har utrolig mange ting, vi skal tale om, og så glæder vi os også rigtig meget til at høre din joke til Danmark.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Katinka og tømmermænd. Liam O'Connor, dagens gæst. Nu godt kørende med komikken. Og ja, det skal vi jo tale en hel del om, også når vi kaster os over min joke til Danmark. Og Holm har også en hard talk til dig.
1: Yes. Har du egentlig tænkt over, hvor mange Liam er der i dag, her 14-15 år efter, at hvad skal man sige, de er blevet opkaldt?
2: Nå, i Danmark?
1: Ja.
2: Der er for mange.
1: Det er det ene.
0: Men statistikken siger jo, at der var et boom i antallet af Liam'er i Danmark i 2011.
2: Ja, 2011-12. Ja. Jeg lavede noget tv, og så var der en masse folk, der sagde, nu er jeg træt af at kalde mit barn for Kevin.
1: Ja.
2: Nu skal han hedde Liam. Altså, det sindssygt er, hvis jeg går forbi en legeplads og hører en råbe Liam, så vender jeg mig helt automatisk, fordi jeg er vant til, det er kun mig, der hedder det.
0: men ved du, hvilken en anden kunstner, du deler den skæbne med, af populariteten har ligesom sat navnet på statistikken af børn, der har fået samme navn?
2: Ja, det kan ikke være Gilly, vel?
0: Nej, det er Janice. Kan du huske hende med I love yours, man?
2: Jo, hende var jeg meget forelsket i.
0: Prøv at høre, 91, der var der ikke særlig mange, der hed Janice. Indtil hun hittede, så var der Janice overalt.
2: Ja.
0: Så det har du og hende til fælles.
2: Jamen, det er dejligt.
0: Ja.
1: Lige med 25 år som rapper.
2: Ja.
1: Et par som komiker. Er musikken på pause, i pit eller parkeret?
2: Den er i pit.
1: Den er i pit, okay.
2: Ja, men jeg bliver aldrig færdig med at skrive hele tiden tekster og sådan nogle ting, men jeg holder mig ude af studiet.
1: Okay.
2: Og det er ren og skær, fordi hvis jeg gik i studiet, så ville jeg have folk i røret hver evig eneste dag, der havde været med i studiet.
1: Ah.
2: Hvornår skal den ud? Hvornår skal den ud? Hvornår skal den ud? Og nu med comedy ting, jeg tror jo på at gøre tingene hele hjertet, ikke?
1: Jo.
2: Så er jeg sådan, jamen, jeg skal lige koncentrere mig om det her. Det nytter ikke noget, at jeg står og jonglerer et eller andet. Og så lever musikken ingen vegne. Altså sådan...
1: Nej.
2: De gode sange skal nok blive formet og udkommet, når det er på plads.
1: Yes.
0: Ja, så kan vi også se, at du endnu en gang kaster dig ud i ægteskabet.
2: Ja, det...
0: Tredje gang er løn, gang, siger du selv.
2: Yes. Ja, for den her gang, jeg har jo lært, der er jo nogle ting, der kan gøre, at et ægteskab kuldsejler. En af tingene, det er, at I spiller til brylluppet. Så det må I ikke den her gang.
1: Nej.
2: Det er jo egentlig ting, jeg sidder og tænker, det er sikkert derfor. Det hele gik galt. Det er måske ikke alle ved det. I var jo med til fest.
1: Ja, det
2: I
1: var
2: en hyggelig fest i 2012. Ja. Og det var jo et skelsættende øjeblik for min familie, faktisk.
1: Ja.
2: Jeg har en fætter. Jeg kan godt nævne hans navn. Jeg er ikke nogen kender ham, han er fra Irland. Christopher. Der har simpelthen sprang ud af skabet under jeres DJ-sæt.
1: Wow.
2: Ja. Ja, det var ikke skidesmart, fordi min gamle katolske farmor og hele familien stod og kiggede på. Og de vidste ikke, at Christopher var til flotte, mørke mænd, før de så dansk gulv. Så der overskyggede det lige.
1: Og det var jo ikke meningen.
0: Jeg ville spille noget 90'er musik.
2: Ja,
0: jeg klarer sikkert, at det var noget, der lige er gået i afkanten.
2: Call him Mr. Raider. Så ja, men nej, jeg... Min dejlige kæreste og mig, vi har fået to børn.
1: Ja.
2: Vi brugte corona på at lave babyer.
1: Ja.
2: Og så tænkte jeg, det er jo det rigtige at gøre. Jeg tror også, hun er træt af at være den eneste i huset, der ikke hedder O'Connor.
1: Ja.
2: Så det er en af grundene. Men selvfølgelig også, at hun er pisse dejlig.
1: Ja, selvfølgelig. Jamen, tillykke.
0: Ja, vi tror, og vi skal
1: vi kommer også ikke.
0: Nej, vi skal sgu nok holde os væk fra det brød. Skal vi ikke have siddende på os?
1: Nej.
0: Men altså... Hæb, hæb på fætteren.
1: Ja.
0: Noget godt kom der derud af.
2: Han har det fantastisk.
0: Og det er vigtigt.
2: Ja.
0: Liam, vi har glædet os til at komme på besøg i maskinrummet hos dig, når du skal løfte sløret for din joke til Danmark.
2: Yes.
0: Lad os tage hul på det om et øjeblik. Her der er det først Foster the People med Coming of Age.

0: Foster the People, Coming of Age. Vi har besøg af Liam O'Connor, og lidt senere så skal høre dine jokes i Danmark. Men vi skal lige starte et helt andet sted, men inden for komikken, kan man sige. Altså, hvornår fik du først tanken om at ikke prøve dig af med komik, men egentlig at gå all in på det på et seriøst plan?
1: Jamen, det var egentlig fordi, at jeg i røven på corona lidt følte, at jeg skulle lige tage et afbræk fra musikken.
0: Der var gået sådan lidt
1: politik, kompensationsting i det hele. Og så tænkte jeg, jeg skal nok lige tage et par år, hvor jeg bare lige trækker vejret. Og så har jeg en god ven, der hedder Hadi Kakush, som den ene part af Adam & Noah, der sagde, nå, men jeg skal på sådan en tur med Melvin og Joel og Mahama Habane. Kunne du ikke tænke dig at komme ind og svine os til som opvarmning? Så tænkte jeg, det vil jeg da gerne.
0: Det lyder rimeligt.
2: Ja, det kan jeg. Det. I behøver ikke engang give mig løn for det.
1: Og så i den proces, så fandt jeg så ud af, jeg vil så egentlig gerne prøve at øve mig på, hvad fanden jeg skal stå og sige, så jeg ikke står derinde og vakler. Og så kom jeg ned på noget open mic, og så fandt jeg faktisk ud af, jeg tror, jeg har været der 3-4 gange, at det her, det gav mig lidt det samme, som at sidde og skrive i et studie. Og så, det her, det vil jeg egentlig gerne. Hvis jeg kunne leve af bare at gøre det her, det vil jeg da gerne. Mm. Og så tror jeg, alle de der fælles ting med historiefortælling, tekstforfatteri og sådan noget, det, på en eller anden måde, så blev det sådan, men det skal jeg da gøre, det her. Og så sker der hverken værre eller bedre, det skal jo ikke lyde forfærdeligt, men min far går bort, og han har altid været min største kritiker, men også min største støtte. Så da jeg gik i gang med det, så det eneste, jeg ligesom havde i hovedet, der kunne være negativ ved det, er, at jeg kunne konstant høre min far sige, what the fuck are you doing? Og så blev jeg sådan, nu bliver jeg nødt til at gøre det ordentligt.
2: Ja.
1: Og så den vej rundt, så blev det lige pludselig en anden, der ikke alene var skide sjov, men også noget, hvor jeg tænkte, okay, men nu må jeg lige gøre det ordentligt, så jeg ikke bare løber rundt og laver noget med venstre hånd. Om det kan jeg også lige, du ved.
2: Ja.
1: Så den total læringskurve, helt fantastisk, skide sjov, men det kom lidt af et... Jeg havde en ven, der ville svines til,
0: og det, som opvarmning. Og det var i 23.
1: Ja. Jamen, fået mig til at gøre det til Comedy Galaen.
0: Ja.
1: Et par år forinden, hvor de var nomineret til årets komiker. Og jeg sagde, kan du ikke gå ind og sige et eller andet? Så jo, det kan jeg godt. Så det var lidt af den, det kom, og så sagde jeg, den her gang vil jeg gerne øve mig. Men det har været omkring 23, ja.
0: Altså, går du rimelig hurtigt frem, fordi sidste år, der var du ude med dit første show. Hvordan var det?
1: Det var... Man må gerne bande. Det var fucking syret.
0: Ja, det er jo kort tid for svineopvarmning til, nu står med mit eget show.
2: Det er et one-man-show.
1: Jo, men jeg tror, der ligger noget, at der er så mange fællesnævner, at jeg har jo efterhånden stået på en scene i mere end 25 år. Mm. Så der var noget i at fremlægge det, man laver. Og så var der selvfølgelig jokesene, som så i den ene eller den anden grad var noget, jeg var blevet god til, eller troede, jeg var god til, eller et eller andet. Men jeg synes, resultatet var fantastisk. Til gengæld... Så oplevede jeg noget, som jeg tror, de færreste komikere oplever. Og det var, at der var en enorm interesse med det samme.
0: Mm.
1: Og det er selvfølgelig fantastisk. Men jeg optrådte jo også for folk, der sad og kiggede på mig sådan en måde, hvor jeg tænkte, hvorfor er de så skeptisk? Og så fandt jeg ud af, at det var ikke skepsis. De sad jo egentlig og tænkte, jeg elsker dig for noget andet. Så nu støtter jeg dig lige det her.
2: Ja.
1: Hvad er det? Og dem kan man altså ikke få til at grine. Og jeg kan huske, fordi åbningsjoken handler lidt om, at jeg synes, det er sjovt, at i gamle dage, der accepterede vi ligesom, der var noget, der hed børnelokker. I dag er det det mest forfærdelige på jorden, ikke?
2: Jo.
1: Men jeg kunne se flere af dem blive sådan, hvad fanden snakker du om? Så det ene af grundene til, at jeg ligesom også skal afsted igen, det er jo, jeg vil rigtig gerne finde frem til dem, der jeg deler humor med.
2: Okay, yes.
0: Ja. Og lad os lige fange den der, fordi du har allerede en ny show til næste år, og det, ja. Det skal vi tale om lidt. Vi har som sagt startet vores eget initiativ her som supplement til... Ja, det var egentlig et supplement til min sang til Danmark.
1: Ja.
0: Så sagde vi nej, vi skal lave det til min joke til Danmark. Og Sebastian Dorset, Nikolaj Stockholm, Ane Høsberg, Torben Chris, Magde Fæver, Eva Jean Heino Hansen, Thomas Warberg, Lars Hjortøj, Christian Fuglendorf, Jan Ginberg, Geo Dan Andersen, Lasse Madsen, Mikke Øendag, Natasja Brock, Tobias Dybvad, Simon Talbot, Annika Åkær, Michael Schødt, Mikkel Klint Torius og Martin Nørgaard har allerede været inde og varme op for dig.
2: Det var name
0: så drop. De har simpelthen været inde og smide deres job til Danmark.
2: Kæmpe name drop.
1: Jeg troede lige, du sagde, dem har vi arrangeret, alle sammen står på en altan ude på...
0: De vil bedømme din joke.
2: Fortæller jokes.
0: Nej, det synes jeg er en meget fin Hall of Fame, du træder ind i der.
1: Det forpligter jo det her.
0: På komikkens vejen, ja. Her, der er det Justin Bieber og Ed Sheeran, I Don't Care.

0: radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de er sved under patteren.

fri, som min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer Allhelgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg bliver stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænkte det tog mig et halvt liv, og fat af tiden løber ud.

0: Momentet fra LOC og Uso og Liam. LOC, ja. Det er musikken. Liam, det er komikken.
1: Det er den samme song.
0: Ja, ja. Med navn og titel, ikke?
1: Jo.
0: Du står vel ikke på komikplakaten som LOC?
1: Nej. Jamen, som man plejer at sige, så er LOC, det er jo bare det er mine initialer. Ja. På samme måde er det ligesom også bare en mindre del af mig. Så det er meget sjovt at få lov at, bare stå og være sig selv. På fornavn.
0: Og det er skamløst. Nyt show. Ja. Er det slutningen af januar? Næste år, ja, så ruller du ud af.
1: Slut januar starter turen.
0: Ja. Ja. Hvor langt er du med forberedelserne?
1: Jamen, jeg har haft nogle testshows. Jeg var i Hanstholm her i sommer. Og jeg har mere end rigeligt til showet. Så nu er det et spørgsmål om at begynde at skære noget fra og prøve at se, om der er noget nyt, der passer ind og sådan noget. Så jeg er velforberedt, ja, okay, så at sige.
0: Og du har jo været i processen før. Så, ja, så er det bedre at skære noget fra, end at bygge noget til?
1: En kombi, tror jeg, er det. Altså, det er jo lidt at skrive et show, er lidt ligesom at lave et album. Du skal bruge nogle bits for at lave et fuldt show. Du skal bruge nogle sange for at lave et helt album. Og så finder man ud af, på et tidspunkt i starten, så man gerne, jeg skal lave et dobbelt album med 21 sange, og sådan noget, ikke? Så finder man, nej, du kunne klare den med 12, og så er det rigtig godt, det hele. Ja. Så det er lidt der med, at der er
2: Kill nogle ting. Kill your darlings.
1: Ja, noget, der ikke nødvendigvis behøver at komme med.
2: Okay.
1: Så det er meget fedt.
2: Sidder du allerede nu med en joke, du ved, det her? Det bliver den vilde joke i det show.
0: Det funkler.
1: Der er noget af det, der allerede er. Så er der noget, der er opstået. Ja. Jeg har nogle ting, jeg ikke helt ved, om skal med.
0: og hvordan finder du ud af det?
1: Jamen, det gør man ved at stille sig op på en open mic og finde ud af, synes jeg, at det her er så sjovt, at det grin, der udbliver fra publikum, det kan jeg leve med. Det er open mic, altså det handler tit om referencer. At hvis du siger et eller andet, så skal folk jo helst kunne genkende det. Og jeg, altså, uden at give joken væk, så har jeg skrevet en fantastisk joke, der lidt handler om, at Rasmus Seebach synger for kræftsyge børn. Det ved folk bare. Det er folk ikke helt klar over, hvad han gør. Ej. Så min joke omkring, at det sidste, du har lyst til at se, når du er på hospitalet, det er Rasmus Seebach, der står og synger Under stjernerne på himlen. Og hvor synd det egentlig er for Rasmus, at når han selv skal til check-up, så panikker hele børneafdelingen.
0: Ja, men så er du bare godt, den er ude lidt bredt her.
1: Jo, det er ikke sikkert, at den kommer med. Men, og jeg bliver ligesom også nødt til at sige, det er fordi, at Rasmus er så godt en menneske, at han synger for kræftsyge børn. Det er bare mig, der er et røvhul for at stå heroppe og tage pis på ham for det.
0: Men hvordan, nu nævner du også det der med når grinene udebliver, for ja, det kan bestemt også noget. Hvad morer du dig selv mest over? Altså noget er rigtig sjovt. Ja. Er det så grin, der udebliver, eller er det skraldgrin, så tænderne de blaffer?
1: Nej, det er det der grin, hvor du egentlig måske ikke er helt oppe at køre over det hele, men så kan du simpelthen ikke lade være med, at du måske starter med at klukke, og så bliver det til et grin. Og det er jo det der med, at man ser ting forskelligt. Ja. Det er lidt ligesom med musik. Du kan stå på den største scene i landet. Det eneste, du lægger mærke til, det er ham, der giver fuckfinger. Og går. Ja. Du lægger ikke mærke til de 40.000 mennesker, der hygger sig rigtig meget. Nej. Der gik. Og det er lidt det samme med det her. Så jeg kan se, der sidder en hernede, der slet ikke synes, det her er sjovt. Ja. Og så skal man finde roen i. Nej, men det synes jeg. Så er det nok ikke til dig, jo. Så det der grin, der så kommer lidt bag på folk, det synes jeg er klart det bedste.
0: Og det er godt, fordi nu skal vi til at varme op til din joke til Danmark.
1: Yes.
0: Og vi holder mig at gå meget op i ikke at tage for meget shine. Ja, på det. Men ja, det skal heller ikke være fæsent.
1: Nej.
0: Det skal være sådan lidt derudad, ikke? Og det plejer at gå bedst, hvis jeg starter.
2: Så starter du med din
0: joke. Så ligesom den tørre omgang.
2: Yes.
0: Ja, okay. Færdig. ja, nå. Hvad kalder man en engelsk heks, der bor på stranden?
1: Det ved jeg ikke.
0: A sandwich.
1: Fucking man.
0: Tjabba-dabba. En af de hurtige, ikke?
2: Okay. Så er det mig.
1: Det er dumt. Yes.
2: Hvad kalder man en arabisk måge?
1: Ingen idé.
2: Mohammed?
0: Så, kan du mærke. Folk er mere end
1: holdt ud.
0: Yes. Ja, så nu kommer Liams joke til Danmark.
1: Og jeg vil lige på forhånd sige, det her det er en parafrase.
0: Ja.
1: Det er en oversættelse. En af mine absolut favoritkomikere, han hedder Frankie Boyle. En skotsk mand med flyskræk og stort rødt skæg. Tidligere alkoholiker. Og det, jeg godt kan lide ved ham, er, at han er lunefuld, og nogle gange siger han bare nogle ting, der ikke nødvendigvis er en joke, men det her med at sige nogle ting højt, man ikke rigtig skal. Og han, der er en ting, der altid stikker ud med mig, og det er, at han snakker om dating. Og så siger han, han er, jeg tror, han er i start midt 50'erne, og så siger han, i min alder, der er datinglivet jo snævret ind til bare at date folk, du har datet tidligere. Og det er jo den seksuelle pendant til at spise skrald fra din skraldespand, mad ud af skraldespanden. Se, nu fucker jeg punchline op. Men joken går på, at det er the sexual equivalent of eating out of the bin. Og det synes jeg er fantastisk.
2: Ja, det er et meget godt billede egentlig.
0: Ja. Og den, den bliver jo så ført til arkivet nu her.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Som det bidraget til... til joken til Danmark, så når vi ikke er her,
2: showet?
0: Og folk kigger det, nå, så er det den, der står tilbage.
1: Det er ikke min joke, okay. Så det er ikke med i showet.
0: Okay. Men det må godt være med.
1: Ja. Yeah.

0: Kevin Harris og Heim med Pray to God. Lige om nu parkerer vi lidt komikken,
1: yes,
0: for så vidt. Men det er jo ikke sådan, det kan forekomme som noget stemningsskift, når vi lige byder dig velkommen ombord i en omgang Hard Talk.
1: Shit.
2: Velkommen til, Liam.
1: Jo, tak.
2: Hvad gjorde det ved dig den dag, det gik op for dig, du er blevet folkelig?
1: Jeg tænkte, det skulle jeg læse.
2: Okay, du siger alt for damerne i 2012.
1: Ja.
2: Din balancenerve er så godt som ødelagt.
1: Yes.
2: Du fortæller, at du nogle gange stopper om morgenen bare for at gå ind i en væg.
1: Ja, når jeg går til venstre.
2: Okay.
1: Jeg havde sponsorat på Absint,
2: ja,
1: i nullerne.
2: Det
1: jeg kunne gå ned i Jules Vinhandel og hente 81% alkohol en gang om ugen. Og den gør noget balancen af.
2: Okay, det sætter sig.
0: Men det trækker til venstre?
1: Jamen, af en eller anden grund, så har jeg mistet noget balance.
0: Ja.
1: Og det, hvis jeg ikke helt tænker over det, så kan jeg ligesom komme til at...
2: Så drejer du?
1: Så vipper jeg sådan lidt til venstre.
0: Der er altid noget, det er konsekvent.
1: Ja.
0: Dog.
1: Ja, jamen, jeg er glad for, at det ikke bare er rundt og sidder forvirret.
2: Ja.
1: Jeg er bare idiot.
2: Hvornår græd du sidste gang, sådan så snotten bare stod ud af dig?
1: Det er et stykke tid siden.
2: Okay.
1: Jeg forsøgte at lade være at græde,
2: ja,
1: til min fars begravelse.
2: Ja, okay.
1: Og det lykkedes ikke.
2: Nej.
1: Men jeg troede, det lykkedes. Men så kiggede min søn på mig og sagde, far, du græder.
2: Oh,
1: så tænkte jeg, jamen, det gør jeg faktisk.
2: Ja.
1: Og det må man gerne.
2: Selvfølgelig.
1: Noget, ikke?
2: Jo.
1: Men jeg kan ikke huske med snot.
2: Nej.
1: Det er dog ikke.
2: Så har du sagt om stand-up generelt, at der er noget fedt i, at det ikke skal rime, og man gerne må lyve. Hvornår løg du sidste gang?
1: I går.
2: Ja.
1: Jeg er jo en af de her idioter. Det er jo ikke en original løgn, men jeg er en af de her fjolser, der fortæller min døtre, at hjemmeisbilen kun ringer, når den er udsolgt.
2: Ah, den er god. Yes.
1: Og det var i går.
2: Hvornår bliver der tid til at færdiggøre din store drøm om at blive stuntmand?
1: Det kommer ikke til at ske.
2: Den har du parkeret?
1: Ja, men ved du hvad? Jeg har jo ramt det der tidspunkt, hvor at, jeg kan sige sådan, jeg spillede fodbold med min søn og mine nevøer her i sommer op ved Vesterhavet på noget, der ikke rigtig var en fodboldbane. Og så vrikkede rundt på den ene fod. Og det har gjort rundt i 3 måneder. Den er ikke forstuet. Den er ingenting. Men skavankerne bliver hængende.
0: Den er bare gammel.
1: Herfra. Så jeg skal ikke lige prøve at banke hul i hovedet ved at hoppe ud af en brændende bil. Den er parkeret, desværre.
2: Fair nok.
0: Det er også lyden af overlevelsesinstinkt, vi hører der.
1: Ja, præcis. Jeg skal bare nå helt skinnet igennem, for fanden.
2: Fik du egentlig mange hilsner, da det kom frem, at Sinéad O'Connor var gået bort?
1: Heldigvis ikke.
2: Nej, okay.
1: Men hele min opvækst har jo hørt på, er du i familie med hende der?
2: Ja.
1: Og så må jeg forklare dem, at O'Connor er Jensen i Irland.
2: Det er jo 3. gang, du skal giftes.
1: Ja.
2: Ved du, hvem der også har været gift 3 gange?
1: Alle mulige mænd, der er lige så dårlige til at tage beslutninger som mig.
2: Ja. Donald Trump?
1: There you go.
2: Vi når sgu ikke mere, Elias.
1: Du sidestiller mig lige med Trump.
3: Og det var Hard Talk.
0: Ja, ja, ja. Det var i hvert fald, som altid, så langt vi nåede med den. Der var mere til den, men så må du komme forbi og tage også en anden dag.
1: Det gør jeg gerne.
0: Det skal vi nok kunne finde ud af og få smidt det i klæder. Vi har også en løftesang, som vi håber sidder lige i skabet. Det finder vi ud af om lidt. Her er det først Katy Perry og Skip Marley med Chain to the Rhythm.

0: Katy Perry og Skip Marley, Chain to the Rhythm. Vi skal have en løftesang i dag også,
1: ja.
0: Og det er som sædvanligt en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle med glas halvt tomt.
1: Det bygger på tre søjler, sådan en løftesang. Man skal kunne danse til den, synge med på omkvædet og tromme med på den.
0: Ja.
2: Og tromme med på
1: den? Ja, et og fire.
0: Ja, ja.
2: Okay.
0: Det bør ikke være vanskeligt.
1: Ej.
0: Og så har vi siddet sådan lidt, hvad pokker kunne man lige forkæle sådan en kredsen gentleman som dig med?
2: Yes.
0: Ja, den skal helst gå lige med afkatten på dig, og alle andre også,
2: ja, ja,
0: der sidder og lytter med. Og vi sad med to,
2: ja,
0: at de er sådan lidt ældre, som er gået ud under, skal man sige, de normale repertoire.
2: Ja.
0: Så skal vi bare rulle med den hånd, tage chancen, og så kan vi lige evaluere på den bagefter.
1: Ja, jamen, det er fint.
2: Selvfølgelig.
0: Kan vi noget af ham her?
2: Det er det bedste i hele verden.
0: Ja, og ikke et tilfældigt nummer med Michael Jackson, men den her, hvor du starter med.
2: Ja, ja, ja. Jamen, det hele er godt med den her.
0: Michael Jackson og Smooth Criminal.

0: Michael Jackson og Smooth Criminal. Nok godkendt?
1: Ja.
0: Ja. Vil du vide, hvad alternativet var?
1: Hvad var det?
0: Joy Division.
1: Åh, det er også godt.
0: Love Will Tear Us Apart.
1: Det er også godt.
0: Det er et stærkt nummer. Ja. Ja, men nu blev det Michael Jackson. Bare lige kort, hvad er det, han kan?
1: Det hele. Han er den første til at lave musikvideoer, som de er. Han var den første til at tage på verdensturné. Han var den første med koreografi på scenen. Han var den første, der sidestillede musikken med tøjet og var ikonisk. Han var den første, eller ikke den første, men en af dem, man stadigvæk mixer pop ud fra i dag. Det skal sgu stå ved siden af det her. Og det, indtil der er nogen, der kommer og siger, nå okay, men det her, det er faktisk den korrekte måde at gøre det på, så har han den med pop.
0: Alt. Ja. Alt. Det er et godt svar. Vi er jo Danmarks førende hopecore-program.
1: Ja.
0: Det ved alle. Mm. Og derfor vil vi gerne lige slutte med et eller andet.
2: Et godt opløftende sted.
0: Noget med, at i morgen nok også bliver en god dag-agtigt noget. Og den har du taget af, Liam?
1: Jeg er ikke sikker på, at det bliver en god dag, men ja. Ja.
0: så bare det meste, at der kommer en dag.
1: Ja. Nej, jeg har skrevet det er ikke et digt. Det er nok nærmere en lille ode, men om en ting, der måske kan løfte sig lidt op, og det handler om at finde det positive i nogle ting, der normalt ikke ser sådan ud.
0: Ja.
1: Så jeg har skrevet en lille ode til jer.
2: Vi er klar?
0: Ja.
1: Intet er så skidt, det ikke er godt for noget. Heller ikke skilsmisser. For jo,

0: under den gennemsnitlige kvadratmeterpris og høj provision. For ejendomsmalerne er der intet, der rimer så perfekt som liebhaveri og utroskab. Så længe leve de 40-45% af ægtefolk, der lagde mere energi i deres sillebensparket, end de gjorde i deres forhold. Et trefoldigt hurra.
1: Ej,
2: det er smukt.
1: En ode.
0: Wow. Der findes noget godt i alting.
1: Det gør der. Tusind tak for det. Og tak for besøget.
0: Tak for besøget, Liam.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand. De er jo pure muscles.
6: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
6: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
6: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
7: Hvilken en af dem?

0: Der skal sættes en stopper for ulovlig korttidsudlejning til turister. Det kan for eksempel være, når virksomheder lejer det, der egentlig skulle have været studieboliger ud på Airbnb, eller boliger, hvor der er bopælspligt, som udelukkende bliver brugt til turister. Noget, der også bliver kaldt skyggehoteller. By, land og transportminister Signe Munk fra SF har sendt et lovforslag i høring, der vil skrue gevaldigt op for bøderne. Virksomheder, der bryder reglerne, risikerer i lovforslaget bøder op på 100.000 kroner per lejlighed, fortæller Signe Munk.
1: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet.
0: I Københavns Kommune har politikerne allerede sat penge af til en boligpatrulje, som i de kommende år skal arbejde målrettet på at stoppe ulovlige korttidsudlejninger og lukke skyggehoteller. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i København, Line Barfod, varsler, at der vil blive slået hårdt ned på ulovlig korttidsudlejning.
2: Jeg synes, man skal stoppe med sine ulovligheder. Altså, jeg synes, det er helt horribelt, at der er nogen, som laver skyggehoteller der, hvor at der rent faktisk skulle være hjem for københavnere, der i den grad mangler et sted at bo.
0: Booking.com fortæller, at man er klar til at samarbejde med myndighederne, mens vi endnu ikke har fået et svar fra Airbnb. Og mere opstramning. Sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet varsler, at tilsynet med sædbanker skal strammes op. DR har fortalt om flere lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, hvor sæd fra donorer er blevet brugt til flere børn, end det er lovligt. Samtidig har der været kritik af myndighedernes tilsyn med sædbankerne. Ida Auken erkender, at det ikke har været godt nok.
3: Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Politiet afspærrede tidligere i dag flere gader i et villakvarter i Gladsaxe nord for København. Man havde fundet en drone i et område ikke så langt fra forsvarsminister Jeppe Bruus' private bolig. Men ministeren skriver på X, at der var tale om en hobbydrone, og at alt er under kontrol. Københavns Vestegns politi oplyser, at dronen er vurderet ufarlig. Ufarlig er vejret, som en også. Vi får sol, men også byer, hist og pist. Let til frisk vind fra vest, ved kysterne dog op til hård vind. Og temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen læst og redigeret af Maria Dohn.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Christoffer Tauber.
1: Og dermed god eftermiddag, Bornholm. Klokken den er 3:07, og det er altså den 16. september i dag. Vi er godt halvvejs i denne september måned, og jeg ved ikke, om du har set det eller fulgt med i det, men Royal Run, altså det her kongelige løb, er ved at offentliggøre værtsbyerne til næste års kongelige løb i pinsen. Byerne lyder indtil videre på Thisted, Silkeborg og Vordingborg, og vi venter i spænding på, om Bornholm eller måske bare Rønne er på listen over værtsbyer. Vi kunne også blive den allerførste værtsø. Det ville jo være meget sejt. Men altså, her på redaktionen, der tror vi ikke helt på, at vi kommer på den her liste, for dels har vi haft Royal Run en del her på øen, faktisk 3 gange før, og dels så har kongehuset altid haft svært ved at komme hertil, når der så bliver afholdt Royal Run. For under Royal Run i 2019, 2021 og 2022 her på øen, der oplevede vi faktisk ikke at få sådan reelt kongeligt besøg, altså besøg af kongehuset. Derfor er vores mission her til eftermiddag at få lavet om på det. Så nu skal du sammen med mig og live-reporter Anna Fast Kruse, du skal altså hjælpe os med vores mission, for nu skal du komme med dine bedste argumenter til, hvorfor Bornholm skal være vært for Royal Run i år, eller som det mindste i 2028. Jeg mener ikke i år, det bliver jo så holdt i 2027, så i det mindste i hvert fald 2028. Og vi håber lidt på, når kongehuset hører eller ser jeres bud på, hvorfor Royal Run skal afholdes her med kongelig deltagelse, vil vi jo meget gerne have, så vil de faktisk i år fjerne en af de andre byer, og så vælge os i stedet. For vi kommer nemlig i slutningen af det her program om 3 timer, sådan cirka, til at sende en officiel mail til kongehuset og Royal Run for at anmode om, at de afholder det her på øen næste år, altså i 2027, med jeres gode argumenter i ryggen. Skriv til mig på 1212. Du starter din besked med BH i starten af beskeden, sjovt nok, og så laver du et mellemrum, og så kommer du med dit gode argument til, hvorfor Royal Run skal afholdes her på øen, altså med kongelig deltagelse. Det vil sige fra kongen eller dronningen eller prinser og prinsesser, jeg ved ikke hvad. For det har vi jo som sagt ikke rigtig oplevet før. 1212, BH, lav et mellemrum, og så din kommentar. Som jeg nævnte før, så er live-reporter Anna Fast Kruse også på pletten for at finde gode argumenter til, hvorfor Royal Run skal afholdes her med kongelig deltagelse. Hende skal vi høre fra inden alt for længe. Og jeg vil bare byde dig god eftermiddag og velkommen ind.

0: P4 på mission.
1: Ja, det er nemlig det, vi er. Fordi mange af jer sidder nok derhjemme og bider negle efter en søvnløs nat i spændingens tegn. Hvilken stad, altså hvilken by får mon æren af at være den sidste værtsby til Royal Run 2027? I denne uge bliver der nemlig udvalgt 5 byer. De bliver afsløret til Royal Run. Næste år indtil videre er det Thisted, Silkeborg og Vordingborg, der er udvalgt. Og da København altid er lykkedes med at ligesom komme ind på den her Royal Run-liste, så efterlader det en eftertragtet plads tilbage. En plads, som skal gå til Rønne, hvis dagens mission altså lykkedes. Derfor så har vi sendt reporter Anna Fast Kruse ud for at samle argumenter.
2: Og her ved Galløkken har startskuddet tidligere lyttet til de 3 omgange af Royal Run, der trods alt har været på øen. Og det her majestætiske sted med de høje, duftende grantræer og den ypperlige havudsigt, den kunne sagtens svinge sig op til at blive betrådt af kongelige kondisko. Eller hvad siger du, DGI Bornholm-direktør Karen Margrethe Hansen-Bager? Kan du forestille dig en konge komme løbende her med en skare af svedige bornholmere bag sig?
3: Ej, det kunne da virkelig have været festligt, hvis vi enten kunne få kongen, eller dronningen, eller en kronprins, eller en prins, eller en prinsesse til at komme til Bornholm. Men vi ved jo nok godt, at det ikke er realistisk.
2: Nu skal vi jo ikke give op på forhånd. Vi har lige startet den her mission, hvor vi prøver at samle argumenter. Har du et argument, der kan lokke de kongelige herover?
3: Jamen altså, et argument, det er jo i hvert fald, at det er jo selv som familie et stort forbillede for at få alle ud og motionere. Og netop Royal Run har jo de her distancer på henholdsvis 1,5, 5 km, 10 km. I hvert fald den der 1,6 one mile, hvor alle kan være med. Og det er jo det, vi ved, at Royal Run, den er med til, at man får dem, der ikke er motionsvante, til at komme ud og motionere. Og det har vi jo et par stykker på Bornholm, som kunne være gode at få med ud.
2: Sådan. Altså, der findes jo nogle kedelige krav til, hvis man skal være decideret værtsby. Altså, man skal blandt andet være omkring 10.000 tilmeldte løbere, og så skal kommunen jo også lige måske punge lidt ud for at stå for det her. Men hvis vi nu ser bort fra det, hvorfor er Rønne så et oplagt sted?
3: Jamen altså, Rønne er et oplagt sted, men altså, der kunne også have været andre dejlige områder, som man kunne komme ud og løbe på, for det er generelt i Bornholm jo bare løbernes eller outdoors mekka med masser af gode faciliteter. Men Galløkken har, kan man sige, det plus for dem, der ikke er så motionsvante, at der ikke er så mange stigninger. Så her, udover det er et smukt sted, er det en løbevenlig rute for dem, der ikke er løbevante.
2: Og du har jo faktisk forsøgt at lokke dem herover og har taget en lille skrivelse med i lommen.
3: Jamen, det var seneste skriv, at vi havde, som blev fremsendt af daværende borgmester Jakob Trøst sammen med vores landsdelsformand og også formanden for og eventmanageren for Viking Atletik, hvor vi havde søgt om at få lov til at afvikle Royal Run i 2023, hvor vi netop på baggrund af de 3 Royal Run, vi havde. Vi vidste godt, det var sådan særpræget med, at vi på Bornholm havde Royal Run uden royal del. Men vi håbede jo til det sidste, at vi kunne få lukket en royal deltager med over i 2023. Men det lykkedes ikke, og vi fik så heller ikke lov til at fortsætte med at lave vores eget Royal Run uden royal deltagelse. Til gengæld, så har vi jo en masse andre dejlige løb på Bornholm, så det skal være min opfordring til jer Bornholmer. Så selvom vi ikke får et Royal Run på Bornholm, nemlig at støtte op om de mange løb, der er herovre. Og på lørdag, der er der almenningsløb, hvor man faktisk også kan tilmelde sig på stedet. Så bare mød op i almenningen på lørdag.
2: Og må kongen komme der?
3: Der måtte kongen også godt komme.
2: Tak skal du have.
3: Selv tak.
1: Ja, vi ser, om kongen dukker op på lørdag. Jeg tvivler dog på det, men lad os nu lige se. Sådan lød det altså fra Karen Margrethe Hansen-Bærter, direktør for DGI Bornholm, altså vores live-reporter Anna Fast Kruse. Meld ind til mig, hvis du har et godt argument til, hvorfor at Bornholm næste år eller næste år igen skal være værtsby eller værtsø for Royal Run. Nummeret er som altid 1212. Du skriver BH i starten af beskeden. Og så dit gode argument til, hvorfor Royal Run skal afholdes her på øen. No, no.

det er Shania Twain altså ikke særlig imponeret af alt det der, du har derhjemme. For eksempel din fede bil. Den hedder That Don't Impress Me Much, mens klokken er blevet 20 minutter over 3. Og vi fortsætter med en fest. Det er Andreas Oddbjergs Surprise Party.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, uden var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har sved under patteren.
1: Som mor plejer at sige, du.
0: Fredag

Ja, sådan lyder det altså, når Emma Sehested Høgh skal ud på en badebro og så en tur i vandet. Royal Run kunne etableres som et stjerneløb med den korte strækning med start på Galløkken. Den midterste strækning kunne starte på Den Grønne Sti og den længste i Hasle gennem Nordskoven og alle med mål på Store Torv i Rønne. De kongelige kunne komme sejlende med kongeskibet. Venlig hilsen, Knud Thomsen, altså fra Rønne. Og det som Knud Thomsen her, han er Knud Erik Thomsen, undskyld, han svarede på her, det var altså, han kom med et godt argument for, hvorfor at Bornholm næste gang, der skal holdes et Royal Run, skulle være værtsø eller værtsby. Fordi de er i gang med at offentliggøre de her navne på værtsbyer. Og vi vil jo sindssygt gerne med på den liste, og så kunne få et rigtigt Royal Run med kongeligt besøg. For det har vi altså ikke prøvet endnu. Vi har haft Royal Run før her på øen, men der er faktisk aldrig kommet en kongelig. Du skriver til mig på 1212BH i starten af din besked, og så skriver du din absolut bedste argumenter til, hvorfor Bornholm skal være værtsby eller værtsø til Royal Run næste år. Og så sender vi dem afsted til kongehuset lidt senere.

0: Det var Talk Talk med Lives Watch You Make It. Og med den sang, så klokken altså blevet 15:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Partiet Venstre har brug for at finde vej, så det er tydeligt, at politikken handler om hele Danmark, både land og by. Det mener den lokale folketingskandidat og suppleant for Peter Juel Jensen, Niklas Stenby. Baggrunden er den senere tids uro, hvor der var stor uenighed partiet om at støtte loven med de skrappe nye krav til landbrugets kvælstofudledning. En sag, der fik formanden for Venstre Østbornholm til at sige til Ekstrabladet, at hun vil stemme blank, hvis der var valg til Folketinget i morgen. Niklas Stenby anerkender, at den her kvælstofsag er svær at takle fra landbruget, og han forstår godt erhvervets utilfredshed. Men det er altså samtidig vigtigt, at vi savner bredt i Venstre, siger han.
3: Jeg kan faktisk ikke så godt lide, at vi hele tiden snakker om det her land og by, selvom det lyder ret godt at sige land og by og skabe den her modsætning. Fordi jeg ser sådan set ikke, at der er en modsætning mellem land og by. Vi er alle sammen danskere, vi er et ret lille land, vi har alle sammen på en eller anden måde en relation til hinanden.
2: Niklas Stenby bakker op om formanden Troels Lund Poulsens udsagn om, at Venstre er på en rejse. Partiet fik den laveste tilslutning nogensinde ved sidste års folketingsvalg, og slet ikke nogen kandidater valgt i hovedstaden.
3: Det er helt uhørt, at Venstre ikke får et mandat i København, og vi står svagere i byerne. Det synes jeg er et reelt problem. Vi står i det, som nogen har kaldt en identitetskrise. Det er det også til dels enige i, fordi vi er nødt til at opfinde os selv og tage snakken med hinanden om, hvad er det nu egentlig, det borgerlige projekt i Venstre er? Hvem er det nu, vi er?
2: Det går godt i Øens turistbranche med flere gæster og stigende omsætning. Det fortæller direktør Anders Wiberg fra Destination Bornholm. Og fremgangen smitter af på det fælles markedsføringsarbejde. Destinationen har næsten 600 medlemmer. Her er 40 nye det seneste år. Der er fælles netværksdag her den 28. september for de virksomheder, der holder åbent, også efter uge 42, altså efterårsferien. Her prøver vi at styrke samarbejdet og blive endnu bedre til at løfte i flok, fortæller direktøren.
4: Det er noget, gæsterne i rigtig høj grad sætter rigtig meget pris på, at vi som lokale ligesom kan give nogle indsigter i, hvad man gerne vil opleve som bornholmer på øen. Og der vil vi bare gerne give muligheden for, at alle ligesom har en indsigt i, hvad sker der rundt omkring på øen, og arbejde sammen og henvise hinandens kunder til hinanden.
2: Det er i månederne uden for sæsonen, altså fra efterårsferien og frem til påske, at det er især danskere, der har potentiale til at skabe vækst og udvikling.
4: Der er julemarkederne et godt eksempel på bedsteforældrene, der tager børnene og børnebørnene med ud og køber lidt lokale lækkerier i vinter.
2: Den her onsdag eftermiddag byder på gode muligheder for sol og tørt vejr, 16-18 grader, lidt til frisk sydvestlig vind.
5: Det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Det var Rush med Save Us. Og her til eftermiddag, der har vi jo dedikeret de her 3 timer, eller godt 2,5, som der er tilbage af den her P4 eftermiddag til Royal Run. Og det er ikke fordi, at vi ved, om vi bliver værtsby eller værtsø, kunne man også kalde det endnu. Men vi vil i hvert fald gøre et godt forsøg for at kunne lokke kongehuset, kong Frederik, dronning Mary, nogle af prinserne, prinsesserne, hvad de nu alle sammen hedder, har til at løbe Royal Run. Fordi vi har jo haft Royal Run her på øen før, 2019, 2021 og 2022, men det har alt sammen været uden royal deltagelse. Og så er det jo ikke et rigtigt Royal Run, så kunne det jo lige så godt bare være alt muligt andet. Vi skal jo ligesom kunne løbe om kap med kronprinsen, eller med en fra tvillingeparet, eller et eller andet, ikke? Og det er også det, jeg her til eftermiddag samler sms'er på. Altså dine gode argumenter til, hvorfor Bornholm skal være vært for Royal Run næste år, eller måske næste år igen, hvis de ikke vælger os. Du skriver til mig på 1212 BH i starten af din besked, og så skriver du dine absolut bedste argumenter til, hvorfor Bornholm skal være værtsby for Royal Run, hvor vi så rent faktisk får besøg af en kongelig

0: Det her, det var altså Wrecking Ball med Miley Cyrus, vi fik her.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Christoffer Tauber.
0: Ja, klokken den er blevet 20 minutter i 4, og her til eftermiddag, der har vi altså dedikeret nogle af de her timer, som vi sender til Royal Run. Og lidt ligesom Miley Cyrus, hun vil gøre, støde ind i nogen som en wrecking ball, altså sådan en nedrivningskugle der, man ser meget populært på mange sådan amerikanske tv-serier, sådan noget, når de skal rive et hus ned. Jamen, så prøver vi også at komme ind i kongehusets indbakke som en wrecking ball. Jeg ved ikke, hvor god en overgang det lige var. Men det, vi forsøger på her til eftermiddag, det er at komme med de bedste argumenter til, hvorfor Bornholm skal være vært for Royal Run næste år, eller som det mindste 2028. Fordi vi har jo haft besøg af Royal Run her på øen. 2019 var årene, 2021, 2022, men det har altså været uden royal deltagelse. Så nu skal vi i fællesskab, dig, mig, vores live-reporter Anna Fast Kruse, vi skal finde de bedste argumenter til, hvorfor at Royal Run de skal komme forbi, og vi skal have besøg af kongen, måske dronningen, måske kronprinsen, hvem ved. Vi bliver nødt til at have et rigtigt Royal Run her på øen. Og de er jo i gang med at offentliggøre de her navne indtil videre, så er en værtsby, det er Vordingborg, der er også Thisted, Silkeborg, og lige nu, der har vi altså stadig to pladser tilbage, men København plejer jo at få en plads, så det betyder altså måske, at der kun er én plads tilbage. Så jeg spørger jo også ud på sms'en, altså nummeret 1212, som altid, så skriver du BH i starten af din besked, så laver du et mellemrum og sender en sms, et godt argument til, hvorfor Royal Run skal komme her til øen igen med royal deltagelse. Og jeg har allerede fået nogle sms'er. Jeg læste tidligere op en op fra Knud Erik. Tusind tak for den, Knud Erik. Det var faktisk et forslag til nærmest en rute, man kunne løbe. Og jeg synes faktisk, det lød ret kløgtigt. Jeg har også fået en her fra Hans Peter. Hans Peter, han skriver, er det ikke næste år, at Rønne har jubilæum? Måske det kunne bruges som argument. Og ved du hvad, Hans Peter, du har faktisk helt ret. Jeg havde faktisk glemt det. Men Rønne fejrer jo sit 700-års købstadsjubilæum med en forhåbentlig stor folkefest den 23. og 30. maj. Og det ligger jo nogenlunde lige oven i pinsen der, mig bekendt, hvor de også plejer at holde Royal Run. Så den der, Hans Peter, det der argument, det synes jeg er vandtæt, det er skudsikkert, og det skal på listen. Og når jeg siger det på listen, så er det ikke bare sådan en fiktiv liste, vi har lavet her i P4 Eftermiddag. Nej. Jeg har skrevet en mail. Jeg har forfattet en mail, der starter med til Hans Majestæt Kong Frederik den 10. af Danmark. Deres Majestæt, vi skriver fra P4 Bornholm for at anmode dem om at overveje Rønne eller Bornholm som helhed som en af værtsbyerne for næste års Royal Run. Og så fortsætter den i meget pænt sprog, vil jeg så sige. Og jeg kommer til at læse den op lidt senere, men i den her mail, der skal vi ligesom forfatte det hele sammen med jeres sms'er, og det, som vores live-reporter Anna Fast Kruse, hun finder frem til. Og Hans Peter, det der argument, det ryger lige lugt ind på den her mail, som vi sender afsted til kongehuset. Fordi vi skal jo gerne også nå at kunne sende, vi overvejer også at sende et brev, men vi skal jo gerne kunne nå at få det frem ind i morgen, sådan, så de kan nå at ombestemme sig og måske hive Vordingborg af listen, og så bliver det Rønne, eller bare Bornholm generelt. Hvis du vil melde ind med et godt argument for, hvorfor at det måske ikke skal være Thisted, eller Silkeborg, eller Vordingborg, eller vi bare skal på den liste til næste år, så vi kan få besøg af kongen eller dronningen, og komme ud og løbe om kap med dem. Det er jo det, der er det sjove i det her, ikke? Så send en sms til mig på 1212, skriv BH i starten af din besked, og så skriver du dine absolut bedste argumenter til, hvorfor Bornholm skal være værtsby for Royal Run. Og det er altså med kongelig deltagelse, vi forsøger at få her. Enten i 2027, det håber vi på, men så i hvert fald i 2028. Tak for sms'erne indtil videre. Nu skal vi forbi Kette og Jonah Blacksmith med Kender du det?

Jeg vil bare sige, at det her det er nok et af de fedeste sange, som Jonah Blacksmith de har smedet sammen. Det har de altså gjort sammen med Kette. Og på Wonder Festival, der fik vi faktisk også en lille forsmag på den her sang her, som hedder Kender du det? Og jeg vil sige, de laver mange gode radiosange, som vi spiller her på B4, men den her, den har et eller andet sådan specielt fascinerende over sig. Reno, undskyld, hvis jeg udtaler dit navn forkert, men i hvert fald Reno har skrevet til mig, den ligger der lige til højre benet. Rønne har 700 års jubilæum ugen efter, så er det opstart til jubilæum. Og hvorfor nævner jeg det? Det er fordi, Reno har skrevet ind til mig, fordi at Hans Peter har skrevet, at det er næste år, at Rønne har købstadsjubilæum. Altså 700 år som officiel købstad her i det danske kongerige. Og det vender så tilbage til argumenterne for, hvorfor Royal Run skal komme til øen her næste år i 2027 i pinsen. Og der er Reno og Hans Peter altså et drabligt enige om, at det må da være det bedste argument for, at vi kan få besøg af Royal Run. Vi har jo som sagt fået besøg af Royal Run før 2019, 2021, 2022, men det har været uden royal deltagelse. Men det vi jo leder efter, det er jo argumenterne for, hvorfor at Kong Frederik, han skal kunne komme, eller Dronning Mary, eller en eller anden fra kongefamilien, skal kunne komme her til øen næste år, og så kan vi få lov til at løbe om kap med dem. Det er jo det, det hele handler om. Til Royal Run, og så handler det selvfølgelig også om at motionere og fællesskaber, alle de andre ting. Men Reno og Hans Peter, som sagt, 700 års jubilæum argumentet, det ryger lige lugt på den her liste, som vi sender afsted til Kongehuset og Royal Run, inden programmet er færdigt i dag. Meld ind med dit bedste argument til, hvorfor Rønne eller bare Bornholm som helhed, vi kan blive den første værtsø til Royal Run, eller i hvert fald blive kaldt den første værtsø, fordi det har jo bare været Rønne før, der har været værtsby. Meld ind på 1212 BH i starten af din besked, så skriver du dine absolut bedste argumenter til, hvorfor Bornholm skal være værtsby, værtsø for Royal Run. Og det er altså med kongelig deltagelse, vi forsøger at få lige netop her.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Og så kom vi da lige en tur ned i gear der. Det var faktisk meget rart. Lad os lige se, om vejrudsigten også kan få os en tur lidt ned i de dybere lag af sindet. Ja, nu prøvede jeg at være alt for filosofisk eller sådan noget der. Nå, vejrudsigten, den lyder sådan her. I dag, det startede alt sammen med skyer og byer og regn og alt sådan noget der, men det er faktisk klaret op af ganske, ganske solrigt. Nogle eller en del sol, og så overvejende tørt de fleste steder. Temperaturer mellem 16 og 18 grader her til eftermiddag og aften, og lidt til frisk sydvestlig vind, der drejer mod vest i aften og i nat. Tørt og vekslende skydække med temperatur omkring de 15 graders varme.

Europæiske børn under 13 skal forbydes adgang til sociale medier. Det mener formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen. Det er radioavisen inden længe, altså når klokken den bliver 4. Din vært i dag, det er Maria Dohm. Men først, så skal vi lige forbi Bruno Mars her.

0: Og med musikken er klokken blevet 4, og det er tid til en radioavis.
1: Børn under 13 år skal ikke have adgang til sociale medier i EU-landene. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i dag i en tale om de vigtigste prioriteter for EU de kommende år.
2: No personal account under the age of 15. That means
1: ingen personlig konti for børn under 15 år. Det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene, og de konti skal have begrænsede funktioner, og der skal være en daglig tidsbegrænsning på 1 time, sagde hun. Forbuddet er en del af lovforslaget Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. I foreningen Red Barnet er generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen begejstret.
3: Det er det, vi har råbt på i årevis. Det er hegnspæle, der bliver flyttet. Det handler helt grundlæggende om, at vi som samfund tager kontrol over tech, tager kontrol over, kontrollerer og regulerer, hvilken adgang de skal have til børn og unge.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund er også glad for et forbud i hele EU. Som hun ser det, så vil det være så omfattende og gælde så mange lande, at det vil tvinge tech-giganterne til at sikre aldersverifikation. Men hun er ikke tilfreds med, at EU-forslaget tillader børn mellem 13 og 15 år adgang til sociale medier, også selvom det bliver en begrænset adgang.
4: Det synes vi fra dansk side er en dårlig idé, så vi kommer til at arbejde for det, der er Danmarks tilgang, nemlig en ren aldersgrænse på 15 år.
1: Og vi bliver ved Ursula von der Leyens tale, for i den, der åbner hun døren for et meget tættere samarbejde med Canada.
2: This is not a partnership against anyone else.
1: Det her er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højest mulige niveau, sagde von der Leyen. Canadas premierminister Mike Carney var til stede i salen i Strasbourg. Han skal tale i Europaparlamentet i morgen. Von der Leyen lægger op til et såkaldt associeret samarbejde med Canada om blandt andet forsvar og teknologi og Arktis. Ole Ryborg, EU-korrespondent i DR. Hvorfor kommer denne her invitation nu?
5: Jamen, det kommer jo, fordi Canada søger nye partnere, fordi de har et virkelig anstrengt forhold til naboen i syd, som er USA, og særligt Donald Trump, som jo truer dem og laver handelsbegrænsning osv. Og EU har jo de samme problemer med USA, men også med Kina og andre, så man leder efter partnere, som har de samme værdier, og som man kan lave aftaler med om handel eller andre typer af samarbejde, hvor man laver regler, og man så faktisk også overholder dem. Så derfor kommer det her nu.
1: EU og Canada har i forvejen en frihandelsaftale. Hvor nemt eller svært bliver det at få et endnu tættere partnerskab?
5: På nogle områder er der noget, altså, hvor man let kan sætte mere i gang. Canada producerer energi. Det har vi brug for i Europa. Canada har sjældne jordarter, metaller, som vi har brug for i europæisk industri. Der kan man sagtens udbygge samarbejde. Det kan man også militært og på andre områder. Men hvis man ønsker at knytte Canada tæt til EU, så de også er med til at træffe beslutninger i EU, så bliver det svært.
1: Kunstig intelligens sniger sig ind alle vegne, og det mærker man også på det danske arbejdsmarked. For virksomheder, der arbejder med AI, ansætter færre nye folk end de virksomheder, der ikke bruger teknologien. Det viser en helt ny rapport fra Nationalbanken. AI er også på alles læber på en festival, der finder sted i Ballerup lige nu. Flere tusinde deltager i AI-festivalen, der blandt andet handler om, hvordan AI ændrer vores samfund. Virksomheden Stormborn, der blandt andet producerer havdroner til maritim overvågning, bruger kunstig intelligens. Stifter og direktør i virksomheden Frederik Søndergaard Hansen bekræfter, at man ansætter færre medarbejdere, og hvis man skal komme i betragtning, ja, så skal man have indgående forståelse af den nye teknologi.
6: Det handler om at have nogen, som er dygtig og har en forståelse for det, og så bruge de her moderne redskaber, som AI er, til at håndtere den kompleksitet, som der er omkring.
1: Rapporten fra Nationalbanken viser også, at der ikke er sket et generelt fald i beskæftigelsen, som følger kunstig intelligens, fortæller direktør Signe Krogstrup.
7: Så der er noget, der tyder på, at dem, der så ikke har fået de jobs, hvor der er blevet ansat færre, de har fået jobs andre steder.
1: Vi får sol de fleste steder, men også spredte byer. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Henrik Hinchely havde sat radioavisen sammen.
8: P4. Du lytter til P4.

0: us know. Det her, det var Større end os med Medina.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Christoffer Tauber.
0: Ja, og Peter Skafte, han står for de regionale nyheder i dag. Anna Fast Kruse, hun er live reporter og er på mission her til eftermiddag. Og så skal jeg egentlig bare byde god eftermiddag, Bornholm, og så sige, klokken den er 8 minutter over 4. Og velfortjent fridag, hvis du har fået fri, og hvis ikke, så velkommen på arbejde. Det er den 16. september, vi er halvvejs, eller over halvvejs igennem denne måned. Og så har vi jo også i gang, eller vi har gang, ikke i gang, vi har gang i vores mission her til eftermiddag. Den lyder på, at vi skal finde så mange gode argumenter til, hvorfor Bornholm skal være vært for Royal Run, det kongelige løb, Royal Run. I år, eller... Nej, det er så ikke i år. Næste år, 2027, eller som det mindste i 2028, med kongelig deltagelse. For de gange, der har været Royal Run her på øen, der har det jo været i 2019, 2021, 2022. Så er der faktisk ikke kommet nogen fra kongehuset forbi. Og vi har allerede fået en del sms'er, som har meldt ind med, hvorfor kongehuset skal komme forbi i 2027, eller måske i 2028. Blandt andet det her med, at det næste år er Rønnes købstadsjubilæum, 700 år. Vabahar. Og så også det her med, at man ikke må glemme bornholmerne. Det sagde Karen Margrethe Hansen Bager tidligere. Altså det her med, at der er også en masse bornholmere, der måske vil komme ud og løbe en tur og få øjnene op for, hvor fedt det er at løbe, hvis kongen eller dronningen, eller lad os bare sige kronprinsen, kom forbi og løb sammen med bornholmerne. Og så tror jeg, at der også er nogen, der vil synes, det var sjovt at løbe om kap med nogle af de der PT-agenter og sådan noget der. Og vi håber jo lidt på, at når kongehuset hører og ser jeres bud på, hvorfor Royal Run skal afholdes her med kongelig deltagelse, så vil de faktisk i år fjerne... ja, det ved jeg nu ikke. Men de vil fjerne en af de andre byer, og så vælge os i stedet. For vi kommer i slutningen af programmet her om 2 timers tid til at sende en officiel mail til kongehuset og Royal Run for at anmode om, at de afholder det her på øen næste år med jeres gode argumenter i ryggen. Skriv til os på 1212 BH i starten af beskeden, altså bogstaverne B. Og så et mellemrum, og så dit gode argument til, hvorfor Royal Run skal afholdes her på øen med kongelig deltagelse. Det er jo det, vi leder efter, for det har vi som sagt ikke oplevet endnu. 1212 BH, så et mellemrum, og så din kommentar. Velkommen.

0: Det her, det er Moving On Up, som de synger. Jeg skal nok lade være med at synge den. Det kan jeg nemlig ikke finde ud af. Det er med M-People, mens klokken den er blevet ved at være så småt. De der, hvad siger man, 18 minutter over 4 eller 12 minutter i halv 5. Det må man altså helt selv bestemme her hos mig. Vi har jo, som jeg har sagt flere gange, gang i vores dejlige mission her til eftermiddag. Den lyder på, at vi skal finde så mange gode argumenter for, hvorfor Royal Run skal komme til Bornholm næste år 2027, fordi værtsbyerne, de er ved at blive offentliggjort. Det lyder blandt andet på Vordingborg, Silkeborg, og så er det Thisted indtil videre. Og København plejer jo også at tage en plads på den liste. Det vil sige, der kun er en sådan rigtig by, måske en værtsø, det kunne jo være Bornholm, tilbage i den der kuffert, som de pakker ud, Royal Run-arrangørerne. Og vi prøver ligesom at samle forskellige gode argumenter for, hvorfor der skal holdes et Royal Run til her på øen. Og til det er du jo også taget ud, Anna Fass Kruse, du er live-reporter i dag. Og du har jo faktisk talt med nogle mennesker rundt omkring i Rønne. Hvad har de sagt?
1: Det kommer lidt an på, hvem du spørger. Altså, turisterne har ikke rigtig en holdning til, om der skal være Royal Run herovre. Især ikke dem fra Norge.
0: Ah, okay, fair nok.
1: Jeg har også lige været en tur op på museet i Rønne. Og fordi jeg ville høre lidt om sådan den historiske vinkel. Altså, jeg var lidt nysgerrig på, er der nogensinde en konge, der har løbet herovre, også for 200 år siden. men det var ham, der kunne svare på det. Han var desværre gået hjem.
0: Nå.
1: Men jeg mødte en enkelt kvinde, som synes, det kunne være rigtig fint og samlende for hele Danmark, hvis nogle af de kongelige altså valgte at komme herover. Fordi historisk set, noget jeg trods alt har fået med mig, at Bornholm jo altid har været lidt afskåret sådan rent adeligt, og vi har ikke nogen slot, og vi har ikke nogen herregård, så jeg ved ikke, om det er derfor, at de ikke så gerne vil herover.
0: Ja, de har måske i virkeligheden ikke noget sted at bo. Stam, så må vi få bygget noget til dem. Altså, det kan simpelthen ikke være så svært. Altså, Anna, nu er det jo bare lige dig og mig, der lige prøver at tage den her pingpong her, fordi jeg har jo også, altså, jeg vil jo synes, at hvis man virkelig skulle satse på Bornholm, ikke? Altså, og jeg ved ikke, om der er nogen, der har sagt det her, men du kan jo lige prøve at sige ja eller nej til, om der er nogen, der har sagt det her, dem du har talt med. Altså, jeg vil jo sige, at hvis man virkelig skulle satse på Bornholm og så tænke, okay, nu laver vi altså en giga løbefest her på øen med de 38.500 mennesker, der bor her, sådan cirka, så vil man et år lave kun 4 værtsbyer, det vil sige København, og så måske en på Fyn og en i Jylland. Og så vil man droppe den der sjællandske værtsby ekstra, og så vil man ligesom bare fyre alt krudtet ind på Bornholm, og så også få folk fra Sjælland herover og så lave sådan nogle specialbilletter og alt muligt. Det kunne da måske også være en idé. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har peget på det.
1: Ja, altså jeg tænker, hvis hele Sjælland kan komme over til folkemøde, så kan de vel også komme over til Royal Run. Altså hvis man måske aflyser det, og så i stedet afholder.
0: Ej, det tror jeg måske, der er nogen, der bliver lidt ked af. Okay. Ej, men det er jo meget sjovt det der med, at du faktisk har undersøgt, om der er en konge, der har løbet herover, men det er der faktisk ikke rigtigt endnu, som jeg forstår det jo.
1: Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken, men ikke så vidt vi har fundet ud af i hvert fald.
0: Vi kan ikke lave nogen konklusioner her til eftermiddag endnu, men jeg har fået et ret godt, jeg har også spurgt ud på sms'en, det er jo sådan en fælles mission, vi laver i dag, det er jo ikke bare dig, der skal hænge på den. Altså jeg har fået et argument ind her på sms'en fra 3 forskellige nu faktisk, som siger, det der med at Rønne har 700 års jubilæum næste år som købstad, det er jo et fantastisk argument. Altså, jeg ved ikke, hvad du siger til det, bare sådan rent personligt.
1: Jo, det tror jeg da godt, der kunne være noget gods i. Og det, altså, jeg har da været til sådan en købstads fødselsdag i Holstebro en gang, hvor, hvor jeg tror, Frederik og Mary var forbi. Så
0: hey!
1: Det kunne da faktisk godt være.
0: Ja, så skal de da også komme her. Nå, okay. Jamen, Anna, vi fortsætter vores fælles mission her med at finde gode argumenter for, hvorfor Royal Run skal komme forbi med fælles deltagelse. Tusind tak, fordi jeg lige måtte tjekke ind hos dig.
1: Selv tak.

Had Some Help med Post Malone og Morgan Wallen hedder han. Ikke Walken. Det er ham skuespilleren, der hedder Walken til efternavn. Lige om lidt er der regionale nyheder, og vi forlader Post Malone og Morgan Wallen. Og så får Lasse Skriver altså lige tid til at synge lidt her.

0: Og med Lasse Skriver er klokken blevet 16:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det går godt i øens turistbranche med flere gæster og stigende omsætning, og den udvikling vil vi gerne prøve at forlænge. Også ind i månederne fra efterårsferien og frem til den nye sæson for alvor starter til påske. Det fortæller direktør Anders Wiberg fra Destination Bornholm. Efter fremgang i det fælles markedsføringsarbejde, destinationen har næsten 600 medlemmer heraf, 40 nye i det seneste år. Der er så også planlagt en netværksdag her den 28. september for de virksomheder, der holder åbent efter uge 42, altså efterårsferien. Her er det planen at styrke samarbejdet og blive endnu bedre til at løfte i flok, så vi hjælper og henviser til hinanden, fortæller direktøren.
3: Det er noget, gæsterne i rigtig høj grad sætter rigtig meget pris på, at vi som lokale ligesom kan give nogle indsigter i, hvad man gerne vil opleve som bornholmer på øen. Og der vil vi bare gerne give muligheden for, at alle ligesom har en indsigt i, hvad sker der rundt omkring på øen, og arbejde sammen og henvise hinandens kunder til hinanden.
2: I den travle del af sæsonen er det især tilrejsende danske og tyske turister, der fylder op i sommerhuse, hotel, senge, butikker, restauranter osv. Men her i den kommende periode, der er det især danskere, der kender øen i forvejen, der har potentiale til at skabe vækst og udvikling i branchen, mener Anders Wiberg.
3: Når vi kigger på resten af året og efterår og vinter og det tidlige forår, så kan vi se, at det er rigtig meget de gæster, som kommer og bor hos os privat som bornholmer. Der ligger et potentiale i, at vi egentlig gør bornholmerne til gode værter også, og gør dem bevidste omkring, hvad man kan komme rundt og opleve på øen. Der er julemarkederne et godt eksempel på bedsteforældrene, der tager børnene og børnebørnene med ud og køber lidt lokale lækkerier i vinter.
2: Fritidsklubben Klub Helle i Nexø får et ja til at få lokale tilskud fra kommunen. Det sker efter formanden for Folkeoplysningsudvalget har godkendt klubbens ansøgning. Sagen var ellers oppe i udvalget 1. juli, men her blev den udskudt, fordi udvalget ønskede flere svar fra foreningen. Spørgsmålene handlede blandt andet om det forpligtende fællesskab i klubbens aktiviteter, medlemmernes mulighed for medindflydelse, antallet af medlemmer og hvilken lovgivning klubben arbejder efter. Klub Helle driver jo altså en fritidsklub for børn fra 4. til 7. klasse, og så har søgt tilskud til at betale for sine lejelokaler i Nexø fritidshus. Og klubben, der er godkendt som folkeoplysende forening, får så ca. 30.000 kroner for resten af i år og godt 59.000 kroner for næste år i lokale tilskud. Sagen betyder, at også andre lignende klubtilbud rundt omkring på øen har mulighed for at søge lokale tilskud i Folkeoplysningsudvalget. Gode muligheder for sol og mest tørt, 16-18 grader. I lidt tilfreds sydvestlig vind, der drejer mere mod vest.
4: Det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Den her, den hedder What They Say, og den er altså med Clara. Klokken, den er blevet 6:05, og vi fortsætter altså lige ned ad musikkens spor lidt endnu. Vi skal nemlig høre Hugorm, Forfra, Sårbar. For

0: Der er fortsat uro i partiet Venstre efter sagen om den lov, der skærper kravene til landbrugets udledning af kvælstof markant allerede fra nytår. At den altså er blevet stemt igennem. En lov, som partiets lokale medlem af Folketinget, Peter Juel Jensen, stemte imod sammen med fire andre af partiets medlemmer. Stik mod partitoppens anbefaling. I går sagde formanden for Venstre Østbornholm, Vivian Munch Petersen, så til Ekstrabladet, at hun vil stemme blankt, hvis der var folketingsvalg i morgen. Altså, hun vil ikke stemme på Venstre. Og med os nu er dig, Niklas Stenby, der er lokal Venstre-kandidat til Folketinget, og så er du faktisk også suppleant for Peter Juel Jensen, der sidder i Folketinget nu. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Hvad siger du til alt den her store modstand, der er i jeres parti, når det gælder den her nye strikse kvælstoflov?
1: Jamen, jeg forstår jo egentlig godt, at det her det er svært. Det synes jeg også selv, det er. Det er store ting, der sker i landbruget lige nu, og store beslutninger, der bliver taget, og som vi har forpligtet os til at tage. Og det er sådan set ikke overraskende for mig, at der er mange, der synes, det her det er ubehageligt. Det synes jeg faktisk også selv. Men det gør selvfølgelig ondt at se, at mit parti har det svært, både i meningsmålingerne, men også når jeg snakker med mine venner internt i partiet. Det er ikke sjovt for særlig mange af os.
0: Og mange taler jo om, i hvert fald nogen har nævnt, også folketingspolitikere fra andre partier, også venstrepolitikere også, altså at Venstres udfordring, den handler om sådan en slags modsætning mellem land og by, at I altså ikke kan favne på tværs mellem landdistrikter og de større byer. Kan I ikke det?
1: Jo, det mener jeg egentlig, vi kan, men jeg bliver altid lidt træt, når man snakker om den her land versus by-diskussion. Jeg tror, at man gør problemet større, end det er, når man konstant prøver at snakke konflikten større, end den egentlig er. Jeg mener selv, at vi i Venstre har svarene, eller i hvert fald skal have svarene på, hvordan vi sørger for, at vi har Danmark, der hænger sammen. Vi er et ret lille land, og alle har en relation til hvad hedder det, landdistrikterne, hvis man kan kalde det, og også den anden vej. Så jeg synes måske, vi skal begynde at snakke om et sammenhængende Danmark, i stedet for hele tiden at snakke om, at vi skal splitte.
0: Ja, altså ved efterårsvalg, eller ja, hvad skal jeg, til folketingsvalget her, der fik Venstre 10,1% af stemmerne. Det er det dårligste resultat nogensinde. I København, der fik man for eksempel slet ikke nogen valgt ind for partiet. Altså, der var jo store opstillede partimedlemmer, og også mangeårige, der havde siddet i Folketinget i mange år, der simpelthen ikke kom ind. Og du var jo opstillet her på Bornholm ved folketingsvalget i år. Mm. Altså, vil du ikke have større chancer for at komme ind over hos nogle af de andre partier her på Bornholm, så undgår du alt den splittelse og måske fokusere lidt på din egen karriere?
1: Det tror jeg egentlig ikke, og det er egentlig ikke aktuelt. Jeg elsker Venstre. Der er en grund til, at jeg stiller op for Venstre. Det er, fordi jeg mener, at Venstre er det parti, der repræsenterer mine interesser bedst. Og jeg mener også, at Venstre er det parti, der er med til at repræsentere Bornholm bedst. Så nej, det tror jeg egentlig ikke. Men du har jo en pointe i, at vi jo har jo ikke formået at appellere til vælgere i de større byer, og det er et problem, det kan man altså ikke ignorere, men vi har været i en situation, hvor vi har haft svært ved at udvikle os selv i en midterregering, hvor vi har taget ansvar, men det betyder også, at vi er endt i en identitetskrise, kan man godt kalde det, og det er det arbejde, der skal gøres nu. Vi skal finde ud af, hvem er det egentlig Venstre er, og vi skal blive bedre til at fortælle danskerne, hvad det egentlig er, Venstre er. For det tror jeg, der desværre er nogen, som har svært ved at svare på.
0: Okay, Niklas Stenby, altså folketingskandidat fra Venstre Bornholm, altså Venstre her på øen. Tusind tak, og vi må se, om Venstre finder frem til den der kerne igen. I hvert fald tusind tak, fordi du var med her til eftermiddag.
1: Selv tak.

0: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekenden med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i
1: festen. Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR-lyd.
2: Ja, ligesom de har en fest på P6, så har vi altså også en fest her på P4 eftermiddag. Og vi forsøger jo fortsat at finde gode argumenter til, hvorfor at Royal Run skal komme til øen næste år. Vi håber jo lidt at kunne enten vippe Silkeborg eller Vordingborg eller Thisted og Pinden. Og så vælger Royal Run-arrangørerne over Kongehuset, altså også i stedet for. Og til det, så har jeg altså inviteret Peter Skafte ind. Det er ham, der står for nyhederne i dag, fordi han sagde noget ret sjovt ude på redaktionen, som vi er nødt til at dele med jer lyttere. Velkommen til, Peter.
3: Ja, tak skal du have.
2: Du havde jo en sjov betragtning om, hvorfor at Kongehuset måske skylder lidt, sådan rent historisk.
3: Ja, rent historisk, altså. Ja. Det var faktisk Frederik den 3., så det er ikke den nuværende kong Frederik den 10. tip, og en hel masse tip mere.
2: Okay,
3: han var konge i Danmark fra 1648 til 1670. Og på det tidspunkt, der havde svenskerne overhånden, man kalder det den svenske stormagtstid. Det var en svensk konge, han hedder Karl den 10. Gustav.
2: Ah.
3: Og han var jo hård, og det gik hårdt ud over Danmark, og Danmark blev hårdt presset. Og så kom jo den her Roskilde-fred i februar 1658, hvor Danmark måtte afgive Skåne og Halland og Blekinge og Bornholm til svenskerne for at få fred. Så der fik svenskerne Bornholm, og så kom de jo så herover. Jamen, det gjorde de.
2: Ja.
3: Men det ville Bornholm jo ikke finde sig i, jo.
2: Nej.
3: Det var jo de gave gutter der, Peder Olsen og Willem Clausen og Jens Kofod, der stod i spidsen for et oprør.
2: Ah.
3: Ja, og det var faktisk ikke så længe efter, en 8-9 måneder efter svenskerne var kommet der sidst på året i 1658, så kom det her oprør, og så jeg ved de fleste jo nok, at det endte med, at prinsen skjult, den svenske kommandant, blev slået ihjel, og de svenske soldater blev jaget vildt, og så havde Bornholm taget øen tilbage igen, og så gav man den så tilbage igen til Frederik den 3., til den danske konge. Så på en eller anden måde har man jo både sikret, at Bornholm var dansk for eftertiden, og jo i hvert fald vist rigtig god stil i forhold til at, hvad kan man sige, nøse kongehuset, ikke?
2: Det synes jeg da.
3: Ja.
2: Det synes jeg, i den række argumenter, vi har fået præsenteret i dag, så er det da klart et godt argument for det der med. Ellers havde kongeskibet jo aldrig nogensinde kunne lægge til.
3: Altså, nej, man ved jo ikke, hvordan det var gået.
2: Ej, okay,
3: det er Danmarks færd, de var jo i krig hele tiden. Det er faktisk de to lande i verden, har jeg læst, der har været mest i krig igennem historisk set, har flest krige.
2: Og nu er vi jo egentlig meget gode kompiser.
3: Ja, det er vi jo heldigvis for det.
2: Ja, heldigvis
3: så,
2: for det.
3: Men det synes jeg faktisk godt kunne være et argument. Ikke at de skylder noget, men at bornholmerne har i hvert fald vist, at vi vil gerne kongehuset, og vi vil gerne være under den danske konge. Og så kunne det være fint, hvis han lige kom over og løb en tur herover.
2: Selvfølgelig. Og de bornholmske forfædre har kæmpet for at komme tilbage til det danske kongehus.
3: Ja,
2: og så spoler man lige 400 år tilbage, og så må vi altså lige få noget igen på en eller anden måde. Jo.
3: Vi må se.
2: Vi må se, hvad der sker.
3: Men det er et, jeg synes jo i øvrigt, at det, jeg har hørt, hvad lytterne er kommet med, der er masser af gode argumenter jo for at få Royal Run til Bornholm. Men så skal det jo ikke være det der lightudgave, vi har haft to gange. Vi skal have nogle kongelige, og allerhelst jo selvfølgelig ansvarlig til kong Frederik den 10. over at løbe. Ikke?
2: Det er jo dem, vi skal kunne løbe om kap med.
3: Ja. Kunne det være Mary, eller prinsessen, eller prinsen, det kunne også gå, men allerfinest vil det være, hvis det var Frederik selv, der kommer og holdt den bornholmske fane højt. Vi får se, om det lykkes, Christoph.
2: Vi ser, om det lykkes. Nu sender vi i hvert fald en mail lidt senere.
3: Ja.
2: Tusind tak for det Peter Skafte. Du er journalist her på P4 Bornholm, og står for nyhederne i dag. Og hvis du, ligesom Peter, har et godt argument til, hvorfor at Royal Run skal komme til Bornholm, måske næste år, altså i pinsen 2027, eller mindst i hvert fald i 2028, sådan så vi kan løbe om kap med kongen eller dronningen. Så skriv ind til mig på 1212, du skriver BH i starten af din besked, og så sender du den altså afsted. 1212, BH, lav et mellemrum, og så kom med din kommentar, dit gode argument for, hvorfor at Royal Run skal vende tilbage her til øen. Og så skal vi nok være klar på sms'en. Og så lad os da lige skynde at få en vejrudsigt, fordi solen den skinner altså hen over Bornholm lige nu. Vi startede godt nok dagen med regn og byer, og alle de der ting og sager, men det er overvejende tørt her til eftermiddag og aften. Temperaturen den kommer til at lande omkring de der 18 grader, og så får vi altså en let til frisk sydvestlig vind, der drejer mod vest. Og i aften og nat tørt og vekslende skydække med temperaturer omkring 15 grader varme.

Run skal komme til Bornholm endnu en gang, og det skal faktisk jo være med kongelig deltagelse den her gang, for vi har jo haft det på besøg før, men der er aldrig rigtig kommet de der rigtige kongelige forbi, så vi kan løbe om kap med dem. Men ja, der er en, der har skrevet til mig her, der er godt nok ikke noget navn på, men et øløb i en bornholmsk natur, og så på en ø, som selv for flere hundrede år siden kæmpede for at blive dansk. Og hvis ikke du hørte det før, så var Peter Skafte ham, der står for nyhederne i dag, journalist her på P4 Bornholm, lige ind med en kort bemærkning om, at Bornholm jo for omkring lidt over 400 år siden jo faktisk var svensk. Men et oprør her på øen gjorde, at det blev dansk, og derfor så kunne man måske godt sige med et lille glimt i øjet, at kongehuset skylder lidt på en eller anden måde, men det er måske også lidt frækt at sige, men jeg synes, det er et godt argument. Der er i hvert fald en her på sms'en, der er enig i det. Inden alt for længe, der er det en radioavis, der kommer din vej. Den kommer til at handle om, at i mange kommuner er der udsigt til nedskæringer på skoleområdet de kommende år, og det får bekymrede forældre på barrikaderne. I dag er det i Hjørring, at der bliver demonstreret.

0: Sømænd af verden. Det her, det er Dodo and the Dodos. Og klokken den er blevet 5, så tager radioavisen altså over.
1: Eksperter er begejstrede over, at EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Forbuddet bliver en del af et lovforslag, Kids Act kaldes

0: det, som fremlægges i morgen. Og det er nødvendigt at skærme børn mod indhold på sociale medier, siger Per Frederiksen. Han er psykolog og Ph.D.-stipendiat i børns brug af kunstig intelligens.
1: Vi har hørt om og set desværre alt for mange grelle eksempler på krænkende indhold. Vi har også set mange eksempler på vold, på sådan meget afstumpet materiale, som florerer, også særligt ved børn og unge. Så der er alt muligt grund til at gå ind og lave en regulering.
0: Ifølge forslaget fra EU, så skal sociale medier helt forbydes for børn under 13, mens børn fra 13 til 15 år kun må have konti med begrænset adgang til indhold og begrænsede funktioner. Og det på tide, mener Mie Øenslager, uafhængig rådgiver om børn og teknologi og medlem af Etisk Råd.
2: Jeg mener, det er et samfundsmæssigt svigt, at vi er så meget på bagkant med at få reguleret de her platforme. Og derfor er der brug for at få den helt store hammer frem.
0: Som en del af lovforslaget vil EU også pålægge platformene og bevise, at det er sikkert for børn at bruge platformene. Og det er den helt rigtige vej at gå, siger psykolog Per Frederiksen.
1: Det er der, ansvaret skal placeres. Det er ved de virksomheder, der laver produkter til børn. De skal sikre, at de er egnet og sikre for børn at bruge.
0: Nedskæringer, skolelukninger og generelle besparelser på skoleområdet er på dagsordenen i mange kommuner rundt om i landet, som lige nu sidder og lægger næste års budget. Spareøvelserne kommer i kølvandet på sidste uges dårlige PISA-resultater, der fik regeringen til at varsle 1 milliard kroner ekstra til folkeskolen. Tidligere på ugen har der været demonstrationer i Morsø og i Middelfart. I dag er det Hjørring, at frustrationerne over de varslede besparelser bliver luftet. Her lægger kommunen op til, at frem mod 2030 sparer omkring 85 millioner kroner på børnefritids- og undervisningsområdet. Venstreborgmester i Hjørring, Søren Smalbro, kan sådan set godt forstå modstanden mod det sparekatalog, som politikerne skal forholde sig til.
3: Der er jo ikke noget af det her, der er spændende. Det er jo en hel buket af tidsler, som vi skal prøve at sortere i, sådan at dem, der bliver tilbage, det er nogen, man kan leve med og også få noget godt ud af.
0: Reporter Ida Marie Frank Thisted, du står sammen med nogle af de bekymrede jørgenser.
4: Vores fremtid, vores børn, ja faktisk Jørgens fremtid, det er noget af det, der står på de banner, som omkring 300 forældre, bedsteforældre, lærere og elever er dukket op med her på Lundergårdsskolen i Jørgen for at demonstrere gennem byen ind til Rådhuset. Og Christine Møller, du er næst formand i skolebestyrelsen her på skolen, og du har været med til at stable den her demonstration på benene. Hvorfor er det nødvendigt?
5: Det er simpelthen nødvendigt, fordi det er en demokratisk proces, som vi er en del af, og alle de her mennesker, det er super fedt at se, og jeg bliver simpelthen så rørt over det, at vi alle sammen skal marchere op mod Rådhuset for at vise, at vores skoler er faktisk noget værd. Vi skal bevare trygheden, kvaliteten og fagligheden i folkeskolen. Det er det allervigtigste.
4: Hjørring Kommune skal samlet set spare 155 millioner kroner inden 2030. Hvis det står til dig, for at spare de her penge, hvad skulle man så gøre i stedet for at spare på skoleområdet?
5: Jeg synes helt oprigtigt, at man skulle tænke sig rigtig godt om, når man sidder og regner på alt det her og vælger for os borgere i hele kommunen. Jeg synes, man skulle tage og kigge på nogle af de ledelseslag, der er eksterne konsulenter, før man sparer på undervisning og før man sparer på mennesker. Vores børn er vores fremtid.
4: Tak skal du have. God tur.
0: Der skal sættes en stopper for ulovlig korttidsudlejning til turister. Det kan for eksempel være, når virksomheder lejer det, der egentlig skulle have været studieboliger ud til Airbnb, eller boliger, hvor der er bopælspligt, som udelukkende bliver brugt til turister, det som også kaldes skyggehoteller. By-, land- og transportminister Signe Munk fra SF har sendt et lovforslag i høring, som vil skrue gevaldigt op på bøderne. Virksomheder, der bryder reglerne, risikerer i lovforslaget bøder op til 100.000 kroner per lejlighed, fortæller hun.
6: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet.
0: I Københavns Kommune har politikerne sat penge af til en boligpatrulje, der skal arbejde målrettet på at stoppe ulovlige korttidsudlejninger og lukke skyggehoteller. 15-19 grader, behersket vind og sol og spredte byger.
7: Det her er P4.

0: Ja, det var Endeløst med Rasmus Walter.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Christoffer Tauber.
0: Og dermed god aften, tror jeg nogen vil sige på dette tidspunkt, Bornholm. Jeg vil bare sige god eftermiddag, Bornholm. Klokken den er 8 minutter, snart 9 minutter over 5. Og så er det altså i den her time, at vi skal sende vores mail, vores digitale post afsted med nogle gode argumenter til, hvorfor Bornholm skal være vært for Royal Run næste år, eller som det mindste i hvert fald i 2028, hvor kongehuset faktisk skal deltage, så vi kan løbe om kap med dem. For vi har jo haft besøg af Royal Run, som løbearrangement i 2019, 2021 og 2022, men ingen fra kongehuset har kunne deltage på selve løbsdagen, hver gang det er blevet afholdt her på øen. Men vi vil jo gerne både have Royal Run og så besøge kongen eller dronningen. Det kunne også være kronprinsen eller hvad med det kongelige tvillingepar? Det kunne det også være. Så vi håber lidt på, at når de ser den her mail, som vi sender inden for små 30 minutter, med jeres gode argumenter, samt noget af det, live-reporter Anna Fast Kruse har været ude at samle ind, ja, så vil de faktisk fjerne Vordingborg måske, eller fjerne Silkeborg, som de havde planlagt at lave Royal Run i, og så faktisk offentliggøre Bornholm i stedet for, fordi vi er så fede herovre. Så vi kan komme ud og løbe med eventuelt kongen næste år ved pinsetid. Og du kan stadig nå at være med inde på sms'en. Skriv til os på 1212 BH i starten af beskeden. Og så et mellemrum, og så dit gode argument til, hvorfor Royal Run skal afholdes her på øen med kongelig deltagelse. For det har vi jo som sagt ikke rigtig oplevet endnu. Jeg kan fortælle, at så meget der inde på sms'en er folk, der stadig peger på det her med det der 700-års jubilæum for Rønne som købstad næste år. Det må da være det allerbedste argument for, at de kommer herover til næste år. Under alle omstændigheder, så kan du stadig nå at være med. 1212 er nummeret BH. Lav et mellemrum, og så din kommentar. Kom med dit gode argument til, hvorfor Royal Run skal komme forbi øen næste år. Og dermed vil jeg egentlig bare byde dig velkommen.

Op hvor, eller den hedder faktisk ikke Op hvor solen ikke skinner. Den hedder bare Hvor solen ikke skinner. Og det er altså Mumle og Svea S, der har lavet den sang her. Jeg synes, dem af jer, der har skrevet ind på sms'en, tusind tak for jeres dejlige sms'er. Der er jo faktisk kommet en del her til eftermiddag, og jeg vil lige måske slutte, at vi har åbnet den her indbakke, den her nysgerrige sms her til eftermiddag, med den her. Den kommer fra Annette, og hun skriver sådan her. Da jeg den 29. juni var i audiens hos Hans Majestæt Kongen Frederik den 10., faldt vores snak tilfældigvis på hans løbetur med nogle bornholmske skoleelever. Og jeg benyttede da lejligheden til at opfordre til, at Bornholm kommer med på Royal Run-kortet. Så frøede altså allerede sået hos ham. Og et godt argument vil da helt klart være Rønnes 700-års byjubilæum. Andre argumenter kunne være bevægelse i vores skønne natur. Med venlig hilsen, Annette. Og altså, det synes jeg jo, det er jo en fantastisk sms at få her om eftermiddagen, fordi det er jo netop det, vi forsøger at gøre. Vi forsøger her til eftermiddag at samle så mange gode argumenter for, hvorfor at Royal Run skal komme til Bornholm endnu en gang, og så den her gang faktisk med noget reel kongelig og royal deltagelse. Og det har Annette jo på en eller anden mærkelig måde jo også faktisk gået her, altså gjort her. Hun har sået frøet i kongens hjerne med, at Bornholm skal altså tilbage på det her Royal Run-kort. Og vi ved jo ikke endnu, om vi faktisk er på kortet, fordi der mangler jo faktisk umiddelbart én by, eller reelt set så mangler der to byer. Men København er jo oftest med jo. Så lige nu er der Vordingborg, Thisted, Silkeborg, der er blevet offentliggjort, så kommer København nok på listen. Men så kan det jo være, at Rønne bliver offentliggjort i morgen, når vi lige her til eftermiddag sender den her mail afsted. Det kunne være ret fedt. Og ellers så har vi i hvert fald sået en masse frøer. Frø hedder det bare i flertal. Har vi sået en masse frø i hjernerne hos dem, der arrangerer Royal Run, og måske faktisk også i kongens hjerne. Det var i hvert fald det, som Annette har gjort her, og hun kommer faktisk med to andre rigtig gode argumenter for, hvorfor der skal holdes noget Royal Run her til næste år på øen. Blandt andet Rønne 700 års byjubilæum, og så at der bare er så meget unik og skøn natur her på øen. Mange tak, Annette. Jeg vil sige, hvis du har lyst til at skrive ind med et rigtig godt argument for, hvorfor at Royal Run skal holdes her på øen næste år, jamen så skynd dig lige og skriv. Grib telefonen, start din besked, eller ikke start din besked, skriv ind til 1212, skriv BH i starten af beskeden, lav et mellemrum, og så kom lige med et godt argument, så vi kan få på den her mail, fordi så lige om lidt, så inviterer jeg altså live reporter Anna Fals Kruse ind i studiet, og så skal vi lige have sendt den her mail ind til kongehuset, simpelthen, og så håber vi, at vi får et svar på et eller andet tidspunkt. Skynd dig at skrive en besked, ligesom Annette og Peter og Knud, tror jeg faktisk også, har skrevet beskeder her til eftermiddag. Den er i hvert fald åben lidt endnu.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gunnarsen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

En omgang Lene Marlin fik vi altså her. Den her, den hedder Sitting Down Here. Og jeg står altså her i studiet på Kirkebyvej og får nogle sms'er fra jer lige her på falderæbet, inden vi skal sende den her mail afsted til Kongehuset, for lige at advokere lidt for, at de skal vælge Bornholm til, når de skal afholde Royal Run næste år. Jeg har blandt andet fået en fra Janni her. Hun skriver, Bornholm er stedet, hvor hele Danmarks folk mødes til folkemødet. Og ligesom sin morfar har vores konge ry, og gang på gang faktisk vis, at han er en ven af folket. Så selvfølgelig skal vores kongehus komme og deltage sammen med hele Danmarks folkeø. Tusind tak for den besked, Janni. Den ryger lige lugt på listen lige med det samme. Og så har vi fået en her fra Britta også. Hun skriver, Royal Run skal der komme til Solskinsøen snart, men måske skulle man faktisk arrangere løbet omkring Kongemindet, som jo er restaureret så smukt. Ja, det er ikke helt dumt, synes jeg. Og så er der også lidt, hey, det hedder Kongemindet, ikke? Hvorfor skulle man ikke lige løbe rundt om det ude i Almenningen? Løb omkring Svaneke, Listed, Bølshavn eller Ibsker kunne også være fedt. Med venlig hilsen, Britta. Altså, jeg synes bare, alle de her forskellige forslag og idéer og også gode argumenter, de ryger på listen med det samme. Tusind tak for alle sms'erne. Nu bliver jeg simpelthen nødt til at lukke den her sms-indbakke, så vi kan nå at få skrevet listen færdig og sendt den afsted, inden vi lukker programmet om... Ikke, ej, vi lukker det i hvert fald ikke fast. Hov, jeg fik faktisk lige en sms oven i hatten her. Skal vi lige se, om vi kan nå den også? Nu ser vi lige her... den vil jeg sgu ikke lige loade, den der... Nå. Under alle omstændigheder, vi skal snart have regionale nyheder, så jeg bliver nødt til at sætte noget musik på. Det bliver To Lanterner, Mathias Rank og Fria Sejer.

0: Og så går vi altså fra to lanterner til en nyhedsudsendelse. Klokken er nemlig 17:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Partiet Venstre har brug for at finde vej, så det er meget tydeligt, at politikken handler om hele Danmark, både land og by. Det mener den lokale folketingskandidat og supplanten for Peter Juel Jensen, Niklas Stenby. Baggrunden er den senere tids uro, hvor der var stor uenighed om at støtte de nye skrappe krav til landbrugets kvælstof. Peter Juel gik sammen med fire andre imod partilinjerne og stemte nej. Sagen fik så i går også formand for Venstre Østbornholm, Vivian Munch-Petersen, til at sige til Ekstrabladet, at hun tror, hun vil stemme blankt, hvis ellers der var valgt til Folketinget i morgen. Og Niklas Stenby, han anerkender, at den her kvælstofsag, den er svær at takle. Han forstår godt landbrugets utilfredshed. Men samtidig så er det altså også vigtigt for partiets fremtid, at vi favner bredt, siger han.
3: Jeg kan faktisk ikke så godt lide, at vi hele tiden snakker om det her land og by, selvom det lyder ret godt at sige land og by og skabe den her modsætning. Fordi jeg ser sådan set ikke, at der er en modsætning mellem land og by. Vi er alle sammen danskere, vi er et ret lille land. Vi har alle sammen på en eller anden måde en relation til hinanden.
2: Niklas Stenby bakker op om formanden Troels Lund Poulsens udsagn om, at Venstre er på en rejse. Partiet fik den laveste tilslutning nogensinde ved sidste efterårs folketingsvalg og fik slet ikke valgt nogen i hovedstaden.
3: Det er helt uhørt, at Venstre ikke får et mandat i København, og vi står svagere i byerne. Det synes jeg er et reelt problem. Vi står i det, som nogen har kaldt en identitetskrise. Det er det også til dels enige i, fordi vi er nødt til at opfinde os selv og tage snakken med hinanden om, hvad er det nu egentlig, det borgerlige projekt i Venstre er? Hvem er det nu, vi er?
2: Fritidsklubben Klub Helle i Nexø får et ja til at få lokale tilskud fra kommunen. Det sker efter formanden for Folkeoplysningsudvalget har godkendt ansøgningen fra klubben. Sagen valgte sig op i udvalget her den 1. juli, men der blev den udskudt, fordi udvalget ønskede flere svar for foreningen. Spørgsmålene fra udvalgsmedlemmerne handlede blandt andet om det forpligtende fællesskab i klubbens aktiviteter, om medlemmernes mulighed for at få medindflydelse, om antallet af aktive medlemmer i Klub Helle, og så også hvilken lovgivning klubben arbejder efter. Og Helle driver altså en fritidsklub for børn fra 4. til 7. klasse, og har så søgt om tilskud til at betale for sine lejede lokaler i Nexø fritidshus. Klubben er godkendt som folkeoplysende forening, og nu kommer der altså også et tilskud, der er beregnet til ca. 30.000 kroner for resten af i år, og lidt over 59.000 kroner fra næste år. Sagen her betyder, at også andre lignende klubtilbud rundt omkring på øen har mulighed for at søge om lokale tilskud i Folkeoplysningsudvalget. Eftermiddagen byder på gode muligheder for sol og overvejende tørt vejr. I aften og nat tørt og vekslende skydække ned til 15 grader.
1: God eftermiddag med P4.

0: Det her, det var altså Hugo Helmig med Please Don't Lie. Klokken, den er blevet 6 minutter over halv 6 faktisk jo. Og nu har jeg fået live-reporter Anna Fast Kruse i studiet. Velkommen til.
1: Mange tak.
0: Anna, vi har jo sammen samlet på sms'er og udtalelser og argumenter til, hvorfor Bornholm skal være vært for næste års, ja, i hvert fald en af værterne for næste års Royal Run, eller som i det mindste i 2028, hvor vi faktisk får besøg af noget kongeligt. Fordi vi har jo haft, hvad skal man sige, besøg af Royal Run før, men det har jo ikke været sådan nogle rigtige kongelige arrangementer, hvor man har kunne løbe om kap med kronprins Christian eller en eller anden fra kongehuset. Du var ude tidligere på dagen og snakkede med Karen Margrethe Hansen Bager, der er direktør for DGI Bornholm. Hvad var det, hun sagde som godt argument for, at det skulle komme hertil?
1: Jamen, hun slog jo et slag for, at det her løb, det også kan få rigtig mange, som ikke løber til hverdag, til at dukke op. Ja. Netop fordi, at der er lidt wow-faktor i, at der så kommer en kongelig og løber med.
0: Ja, og kan man i virkeligheden måske slå dronning Mary i en spurt til sidst?
1: Det er der jo sikkert mange, der drømmer om.
0: Og det fandt vi jo blandt andet ud af. Og så samtidig med det, så er jeg jo samlet lidt på sms'er, og der har vi jo fået det her argument mange gange. Det her med, at næste år er jo 700-året for Rønne som købstad. Det vil være oplagt. Vi har også fået ruteforslag. Altså, der er Knud Erik skrev tidligere, at man kunne lave det som et stjerneløb, hvor at man startede med nogle af de små strækninger i Galløkken, hvor du faktisk også var, og så den midterste strækning, den kunne starte på den grønne sti, og den længste i Hasle gennem Nordskoven, og så kunne alle mødes ned på Stortorv i Rønne. Bum. Der var også en, der sagde, at man skulle starte ud ved Kongemindet, eller fordi det var jo blevet restaureret. Vi har også fået, fra Janni, hun har skrevet, at Bornholm er jo Danmarks folkeø. Så hvorfor ikke også lave en folkefest her, hvor alle fra hele Danmark kan komme forbi? Ikke bare bornholmere jo. Der er mange gode argumenter, og vi har jo samlet sådan en liste og skrevet en mail til kongehuset. Skal jeg lige prøve at læse bare lige noget af den op, den måde, vi har henvendt os?
1: Ja, jeg er meget, meget spændt.
0: Okay, lad os gøre det. Jeg har skrevet sådan her. Til hans majestæt, kong Frederik den 10. af Danmark. Deres majestæt, vi skriver fra P4 Bornholm for at anmode dem om at overveje Rønne eller Bornholm som helhed, som en af værtsbyerne for næste års Royal Run. Bornholm er en stolt løbeø, og vi har med glæde deltaget i Royal Run i 2019, 2021 og 2022. Ved disse lejligheder har vi dog savnet kongelig deltagelse. Vi er klar over, at det kan være vanskeligt at komme til Bornholm, da rejsen kræver enten fly, færge eller båd, men blandt øen ca. 38.500 indbyggere er der mange, som ofte tager turen over, som det hedder her. Derfor tænkte vi også, at I kunne lokkes til at gøre netop det, altså tage over til Bornholm. Derfor er det et varmt ønske for os, at de eventuelt dronning Mary, eller måske endda prins Vincent og prinsesse Josefine, vil finde anledning til at besøge os og afholde Royal Run i pinsen næste år her på øen. Og så følger så bornholmernes gode grunde til at afholde Royal Run på Bornholm. Og jeg har også taget Peter Skaftes
1: med. Ja, jeg skal lige spørge om, om du også har med, at jo, de faktisk lidt skylder. Altså, ja, det er jo også altid godt at presse lidt med noget skyld.
0: De bornholmske forfædre, altså, de lavede det her oprør i 1658, hvor de fik Bornholm af hende fra den svenske konge, og så gav den tilbage til den danske kongefamilie. Det er så godt nok over 400 år siden, men altså, det er jo som det er. Altså, synes du, vi skal sende den her mail afsted?
1: Det skal vi da, selvfølgelig, selvfølgelig.
0: Vil du så ikke finde nogle e-mails? For jeg tænker, der må være flere, man kan skrive til kongehuset på.
1: Jo, jeg prøver lige at undersøge, hvem den skal ende hos.
0: Ja, det er det, jeg tænker. Ja. Også måske nogen fra Royal Run. Så må vi skyde lidt med spredhavn, se om der er nogen, der læser den. Og så kan de sende den til kong Frederik.
1: Godt.

0: Ja, og mens Stella Lefty lige spillede Boston her, så fandt vi også ud af, at i en mail til kongehuset, en digital post, så skal man altså slutte med ærbødigst. Så det har jeg lige tilføjet. Ærbødigst. Oh, jeg skal også lige tænde for din mikrofon. Undskyld, Anna. Ærbødigst fra P4 Bornholm. Anna, vi skal sende den her mail afsted til kongehuset. Har du ikke en e-mail, jeg kan sætte på her, eller måske et par stykker?
1: Jo, nu forsvandt den lige fra mig. Den er her. Ja. Jeg tænker, vi starter med kongehuset. Det er jo det vigtigste.
0: Lad os prøve det.
1: Ja. Der skriver du KOM-snabelag.
0: KOM?
1: Ja, jeg tænker, det er noget kommunikation.
0: Ah, ja.
1: Snabelag, kongehuset.dk.
0: Okay.
1: Og så kunne det måske være en idé at skrive til Royal Runs presse.
0: Yes.
1: Og den kommer her. Lige et øjeblik. Vi skal have fat i en Signe Sjølund Torp på SSJT.
0: SSJT.
1: Snabelag.
0: Ja.
1: Dif.dk.
0: Dif.dk. Okay. Ja. Er der flere, vi kan sætte på, eller skal vi bare prøve med dem her?
1: Jeg tænker, det er i hvert fald de vigtigste.
0: Så. Okay. Ja. Så lad os tage dem. Hvad tror du, vi skal skrive i emnefeltet? Hvad vil være godt at skrive? Anmodning fra...
1: Ærbødig anmodning.
0: Ærbødig, ja præcis. Ærbødig anmodning om at få... Hov, nej, der skal ikke komme der. Om at få... Royal Run til Bornholm i 2027, så vi kan løbe om kap med kongen eventuelt.
1: Yes,
0: okay.
1: Den er ikke for lang.
0: Hej, skriver vi så. Læs gerne PDF-filen, der står det hele forklaret.
1: Tryk på denne fil.
0: Og de tror sikkert, det er en eller anden form for virus, vi sender til dem.
1: Men det er det ikke.
0: Nej, det er det nemlig ikke. Jeg håber ikke, at de tror det. Nu har vi sendt en meget, meget pæn mail. Altså, vi har tilføjet det pæneste på en PDF. Og så har vi bare lige skrevet helt åben lige den her, fordi så får I en forklaring på, hvorfor I får en mail fra P4 Bornholm. Det plejer jo ikke at være os, der anmoder om noget. Det plejer måske faktisk at være Diff eller Royal Run, der sender en pressemeddelelse og siger, hey, vi ikke lave noget om det her. Nu gør vi det omvendt.
1: Ja.
0: Så nu trykker jeg lige... Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde den her trykknap frem her, fordi vi skal jo have sendt den afsted. Nu ser jeg lige... Sådan. Nu er den altså ude i intetheden, eller i...
1: I indbakken i hvert fald.
0: I indbakken et eller andet sted. Mm. Så nu håber vi, at de svarer. Tusind tak, Anna, fordi du gad lige at komme ind og hjælpe mig med det her. Og tusind tak til jer, der har skrevet ind jo. Ja.
1: Ja.
0: Nå, jamen, det bliver back to back. Vi skal høre en elsker som dig. Nå, jeg troede, det var en anden sang, vi skulle høre. Nå, det er også lige meget. Back to back er det nu.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Shanna Spyro, Material Lover, fik vi her. Og i aften og i nat, der får vi et tørt og vekslende skydække og måske en enkelt byge. Temperatur omkring de 15 graders varme og så let til frisk vind fra omkring vest. Torsdag, altså i morgen, lidt eller nogen sol, men også enkelte byer i løbet af eftermiddagen skyer det til fra vest. Og temperatur mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind fra sydvest.

0: Når P4 eftermiddag om ikke så længe går over i P4 aften, så kan du altså være sammen med Britt Berglund.
1: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og også lige hvem du er og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212. Og så håber jeg, vi høres ved lige om på den anden side af den radioavisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Ja, og så skal jeg inden radioavisen, som Britt sagde, jo faktisk bare sige farvel og tak for i dag. Mit navn, det er Christoffer Tauber. Vi fik sendt en mail afsted til Kongehuset. Jeg håber, de læser den med en ærbødighed over, at vi har samlet så mange gode argumenter her til eftermiddag. Tusind tak, fordi du gad at lytte med. Snart radioavis, men først værd at vente på med Hjalmar og Katinka.

0: Og med musikken er klokken altså blevet 6, og nu er det tid til en radioavis. Tak for i dag.
1: Kunstig intelligens er blevet en del af manges hverdag, både privat og i virksomhederne, og nu kan man se konsekvensen på arbejdspladserne. I en analyse fra Nationalbanken kan man se, at virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere end dem, der ikke bruger teknologien. En tendens, administrerende direktør Nikolaj Bramsen fra IT-virksomheden Systematic godt kan genkende.
2: Hvis vi med den vækst, vi foreskriver, skulle have ansat, lad os sige 300 mere, så kan det være, at vi på grund af AI kun skal have 150 eller 200 mere. Og det er mere det mindset, vi har omkring det.
1: Det er ifølge analysen fra Nationalbanken især de yngre medarbejdere, der på grund af kunstig intelligens bliver ansat færre af. Men Henna Havgaard og Elisabeth Knudsen, der begge læser

0: Ura er ikke bange for, at AI vil gøre dem arbejdsløse.
1: Jeg er ikke umiddelbart meget troet med AI. Der er stadigvæk mange fejl og mangler i den, så sådan som det ser ud lige nu, føler jeg mig ikke meget troet af det.
2: I en svær situation, som det ofte er, når du skal have fat i en jurist eller andre højt uddannede, så er det jo ikke, fordi du står i dit livs letteste beslutninger. Så er det jo rart, at der sidder nogen på den anden side, der ved, hvad de snakker om, og som man har en tiltro til.
0: Politiet kan fra i dag bruge et nyt redskab, når det skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har DR fortalt, hvordan netop de kort i stigende grad bliver stjålet og misbrugt. Men nu kan politiet med en app scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er gyldigt eller meldt stjålet. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj sammen med danske handicaporganisationer. Appen vil i de kommende måneder blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, fortæller justitsminister Nicolai Wammen. Han glæder sig over, at politiet nu meget nemmere og hurtigere kan afsløre den type svindel.
3: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Det spiller i øjeblikket ikke helt efter planen for den britiske kunstner Ed Sheerans turné. Nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, og hans eget band nemlig trukket sig fra turnéen. Det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op til, at Sharon er blevet fjernet. Ved en koncert i New Jersey, der lød det nemlig sådan her fra rapperen.
4: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
0: Efter at Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Blandt de kunstnere, som nu ikke længere vil spille opvarmning til Ed Sheerans koncerter, ja, der er det danske band Lucas Graham. Han skriver på Facebook, at han ikke kan være med på turnéen, som tingene står lige nu. Han nævner ikke direkte Gaza. En del af turneringen foregår i USA. Trine Maria Ilsø, DR's korrespondent i USA. Samtlige musikere har nu meldt fra og vil ikke optræde på turnéen. Hvad betyder det forresten af hans tur?
5: At man må i hvert fald sige, at hvis man har købt en billet til Ed Sheeran, så er det det, man får, og ikke meget mere. Det her, det er jo en historie, som jo fylder rigtig meget i Danmark og i resten af Europa. Det er som om, at den her historie først er ved at, hvad skal man sige, få luft under vingerne herover nu. Og også fordi, at lige præcis det her med at nævne noget som helst politisk, og i det her tilfælde om, at man vil befri Palæstina, det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er ham, der blandt andet har lagt pres på, at de her kunstnere ikke må optræde.
0: Hvordan er synet på Israel i USA i de her dage? Er det under forandring?
5: Det er jo enormt komplekst, som det også er i resten af verden. Det, der måske er forskellen, det er, at i USA er der ikke rigtig plads til nuancer. Men man ser jo blandt andet, at selvom det republikanske parti som sådan bakker op om Israel i det hele taget, og også deres krigshandlinger, så kan man også mærke, at der på den fløj er stærke kræfter, som også forsøger at svare igen. Så det her, det er et meget, meget mudret billede, som det vel også kan siges at være alle andre steder.
0: Tak skal du have, Trine Maria Ilsø. Ruslands forsvarsministerium bekræfter, at et russisk krigsskib i går affyrede to røde signalblus mod en dansk militærhelikopter i Østersøen. Blusene blev sendt afsted for at forhindre det, som ministeriet kalder en provokation, skriver Reuters. Forsvarsministeriet tilføjer, at kaptajnen har modtaget en udmærkelse for sine handlinger. Et kig på vejret i aften og i nat, skyer og spredte byer, svag til jævn vind og mellem 8 og 15 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: fyr aften. Og der var måske en enkelt eller to, der fik nogle mindelser om sommeren 2026, hvor han var en tur forbi Danmark. The Weeknd, her der fik du ham med Daft Punk og I Feel It Coming. God onsdag og velkommen indenfor her i P4 Aften. Vi er, ja, for nogen der vi landet lige midt i ugen, for andre der vi ikke. Det kommer lidt an på, hvilken regnemetode man godt kan lide at bruge, om ikke andet. Uanset hvad, så er der P4 Aften i din radio, og det er der helt frem til kl. 22, programmet, hvor vi mødes om musikken, og hvor vi sammen laver en playlist. Og skulle du have lyst til at skrive til mig, så er mailadressen p4aften@dr.dk, og det du skal skrive ind med, ja, det er jo altså forslag til et eller andet popnummer, du synes, at vi skal mødes om frem mod kl. 22. Lene i Roskilde har været hurtig på tasterne. Hun skriver, hej P4, jeg sidder og sveder på min cykel i kælderen på hometraineren. Kan du ikke fyre lidt op under mig ved at spille Whitney Houston? Wanna dance with somebody. Jamen, du får 5 minutters op- eller nedkørsel. Det bestemmer du helt selv, og det gør du lige efter Benson Boone.
1: P4 Aften.
2: Det bliver en

Jeg håber, at Lene i Roskilde fik lidt medvind med på hometraineren i kælderen. Det var Lene, der syntes, at vi skulle have Whitney Houston med i aften, og det her nummer, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Og vi bliver lidt i fortiden, dog ikke så langt nede som 80'erne. Nej, vi skal lige op på den anden side af årtusindskiftet. Der finder vi Swan Lee og I Don't Mind.

Andreas Rødbjerg med småryger. Han er i Glostrup, skriver, det er over 10 år siden. Undskyld, nu skal jeg da heller ikke gøre det værre, end det er, at jeg sidst lå syg. Men nu er det altså sket, og det er synd for mig, og derfor så skal Hanna have et nummer med på aftens playliste. Jonas Blacksmith er sammen med Ida og Annika på Eyes on You.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Ny musik, der er kommet fra Erika Jane, den hedder Sidestik, denne her sang, som du netop har hørt. Har du lyst til at skrive til mig, så kan du bruge mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Det, du skal skrive om, ja, det er, at du skal foreslå nyere popmusik, som vi skal mødes om i aften, så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Du kan også sende en sms til 1212, der skal du bare starte med at skrive P4, lav et mellemrum, skriv din besked, dit navn og hvorfra du sender den, og så altså sende afsted til 1212.

Hvor forløb vi fra Peter Sommer? Nu skal vi have noget boyband-musik, som vi kender det allerbedst fra dengang omkring årtusindskiftet. Ja, ja. Her er det Blue med All Rise.

Det her, det er debutsinglen, der kom dengang for over 20 år siden, over 25 år siden, fra Blue, fra debutalbummet, og den røg direkte ind i top 10 på hitlisterne. Her, der fik vi den IP4-aften Blue med All Rise. Erik i Dronninglund synes, at vi skal have noget rockmusik på aftens playlist i form af Carpark North med Transparent and Glass Like, og den kommer efter lidt popmusik fra Cat's Eye.

Så kan vi sætte et stort fedt flueben ved rockmusik. Tak for det. Det var Erik i Dronninglund, der fik det på aftens playliste i form af Carpark North. Så er der kommet en sms. Camilla i Ejby ved Køge, der er kommet sent hjem fra job og må spise helt alene. Og derfor denne her, Call Me When You're Lonely.

Han hedder Emil Louis, og det her nummer, det var Call Me When You're Lonely. Det var Camilla fra Ejby, der ligger ved Køge, der sørgede for, at vi fik det nummer med i aften. Tak for det. Og vi bliver ved nyere dansk musik. Denne gang Rasmus Seebach, der er sammen med Søn.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach sammen med Søn på Sprækker. Så synes Rikke, at det er alt for sjældent, at vi får det her nummer med George Ezra med på P4. Så det skal vi i aften. De næste 3 minutter skal vi en tur i Paradise.

0: your way.
1: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
2: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
1: Men var det virkelig så rosenrødt?
3: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
2: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
3: Simpelthen.
2: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
1: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Sissel med Blond for dig. Vi nærmer os en radioavis. Det er Bente Hansen, der er på vej i studiet for at levere den til dig. Bente, kan du høre om en 3 minutters tid? Og frem til radioavisen, der kan vi nå denne her sang fra Lord Siva. Det er den, der handler om stjernerne.

0: Nedskæringer, skolelukninger og generelle besparelser på skoleområdet er på dagsordenen i mange kommuner rundt om i landet, som lige nu sidder og bøvler med at få lagt næste års budget. Spareøvelserne kommer i kølvandet på sidste uges dårlige PISA-resultater, der fik regeringen til at varsle 1 milliard ekstra til folkeskolen. Tidligere på ugen har der været demonstrationer i Morsø og i Middelfart, og her til aften galt det så Hjørring, hvor kommunen lægger op til at spare omkring 85 millioner kroner frem mod 2030 på børnefritids- og undervisningsområdet. Det fik omkring 300 utilfredse borgere til at møde op foran Lundergårdsskolen, og en af dem var næstformand i skolebestyrelsen, Christina Møller.
1: Det er super fedt at se, og jeg bliver simpelthen så rørt over det, at vi alle sammen skal marchere op mod Rådhuset for at vise, at vores skole er faktisk noget værd. Vi skal bevare trygheden, kvaliteten og fagligheden i folkeskolen. Det er det allervigtigste.
0: Samlet set skal Hjørring Kommune finde besparelser for 155 millioner kroner frem mod 2030, men Christina Møller her mener ikke, at det skal gå ud over børnene.
1: Jeg synes, man skulle tage og kigge på nogle af de ledelseslag, der er inden eksterne konsulenter, før man sparer på undervisning og før man sparer på mennesker. Vores børn er vores fremtid.
0: Politikerne i Hjørring er lige nu i gang med at førstebehandle kommunens budget for næste år. En afdød dansk helikopterpilot blev hyldet under EU-kommissionsformand

0: Ursula von der Leyens tale tidligere i dag. Under talen præsenterede hun flere af EU's vigtigste prioriteter for det kommende år. Men der blev altså også plads til at mindes piloten Rune Kyndal, som omkom i en helikopterulykke under en af sommerens naturbrande i Grækenland. Her havde Ursula von der Leyen inviteret den danske pilots familie til at overvære talen, da det lød sådan her fra EU-kommissionsformanden.
1: Dear Margit, dear Ture, dear Carl, we're honored to have you. Rune gave his life to save others, and today all of Europe owes him.
0: Efter Ursula von der Leyen havde talt, var der et minuts stående klapsalver, og det var rørende at overvære for Runes storebror Tue Kyndal.
2: Jeg synes, det var en ret stor oplevelse, at så stor en sal med så mange mennesker klappede i, jeg tror, et minut, og vi fik tid til at ligesom stå og være i det. Det var ret rørende i virkeligheden.
0: For Runes mor, Margit Kyndal, var det da også stort overhovedet at få en invitation til talen i Strasbourg.
3: Jeg blev meget overrasket, men samtidig også glad og stolt på Runes vegne. Det var hans passion. Det var ikke kun hans job.
0: Det var en fejl 40, der var skyldig, at Tyberon Akkerfærgen gik på grund tidligere i dag. Det lyder sådan fra overfartsleder Andreas Groth. Færgen endte på en sand- og grusbanke, og det tog 4 timer at få den trukket fri. Overfartslederen håber, at færgen er klar i morgen. I aften skydække med lokale byer, temperatur mellem 8 og 15 grader. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
4: Det her er P4 med dig.

0: P4 Aften.
1: God onsdag aften, og velkommen her på P4, hvis du har tændt for din radio inden for de seneste minutter. Dit onsdagshold består af Bente Hansen, der sørger for at give os nogle nyheder i radiovisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er frem til 22 med masser af den gode P4-musik, og måske ovenikøbet også dit forslag. Du er velkommen til at sende mig et musikalsk forslag, som du synes, vi skal have med på aftens playliste. Vi spiller her på P4 masser af popmusik, der er udgivet inden for de seneste 30 år. Så hvis det rammer derimellem, ja, så kan der da godt være en chance for, at jeg griber fat i dit forslag. Det er ikke al musik, der er udgivet i hele verden, som jeg havde gang til. Men jeg havde gang til meget, og så skal det også lige passe ind i den øvrige musik. Men jeg læser alt igennem, så send mig bare en mail p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, så må du bare gerne lige huske at skrive, hvem du er og gerne hvorfra du sender din sms. Det får jeg ikke automatisk med, når du sender en sms. Så P4 mellemrum, og så din besked, og send afsted til 1212. Det koster 1 krone plus takst. Netop det har gjort Tina i Odense gjort, skrevet både sit navn og også, hvor hun har sendt sin sms fra og skriver, hej P4 Aften. Jeg vil så gerne høre Still med Karol G og Bruno Mars, fordi som Tina skriver, den er bare så smuk, og den siger så meget, så den kommer lige her.
0: P4 Aften.
2: Det bliver en god aften.

For nogle minutter siden, der hørte du Karol G sammen med Bruno Mars på Den Smukke Still, og så kom der lidt mere fart over feltet med denne her Michael Jackson og Beat It. Og vi bliver lige for en stund i det amerikanske, det gør vi sammen med Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Tænk, hvis Taylor Swift aldrig nogensinde var begyndt at lave musik, hvor ville vi godt nok have mange huller rundt omkring i vores musikflade. Skønne, skønne Swift her med I Knew It, I Knew You. Der er kommet hilsner fra Heidi og Simon, som lige nu skriver, de er på vej ind over den franske grænse fra Tyskland. De er en time fra deres overnatningssted, og så vil de super gerne høre den sang, som er deres sang på 15. år. Det er Burhan G, der sammen med Nick og Jay på Tættere på Himlen.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

En kvinde, som har vundet mange musikalske hjerter. Det er Mille, og du fik hende lige i P4 Aften med det nummer, der hedder Gør Noget. Charlotte i Viborg synes, at vi skal en tur til 90'erne sammen med dem her. Yeah!

EJ, Audrina Ray, Ami og Hunter Hunter fik du her på Golden fra K-pop Demon Hunters. Der kommer en 2, og den kommer i 2029. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. Du skal skrive til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Der skriver du P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked og skriver lige, hvem du er og hvorfra du sender din sms, inden du sender det hele afsted til 1212. Det er frigjort, og Frik kunne godt tænke sig at høre Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Den kommer lige efter det her genhør med The Lars og There She Goes.

En sang, der lå og gemte sig nede i forslagsbunken. Det var Frik fra Odense, der syntes, at vi skulle have den med. Det var Vanessa Carlton og A Thousand Miles. Og så skal vi op til nutiden.

selv, nej. Christoffer med Ringer om natten. Der er kommet hilsner fra Niels, der er på vej til Vejlby Klit, på vej i sommerhus, og Niels er fuldstændig vild med Sort Sol og Let Your Fingers Do The Walking, så den skal vi have med på aftens liste. Den kommer efter Sofie 1998 og Marianne og Henrik.

Alene når man hører nummeret her, så kan man mærke ind i kroppen, hvor uhyggelig nattevagten egentlig var som filmsortoler. Let Your Fingers Do The Walking, der var Niels, der syntes, at vi skulle have den med i aften. Tak for det forslag. Vi bliver lige lidt nede i tempoet nogle minutter endnu. Denne gang sang med Adele og Someone Like You.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.
4: Du lytter til P4 Aften.
3: SMS til os på 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum.
3: Og så din besked.
4: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Der er begejstring i foreningen Red Barnet over, at EU nu vil gøre noget ved børn og unges adgang til sociale medier. I en tale om de vigtigste prioriteter for EU de kommende år, sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen tidligere i dag, at børn mellem 13 og 15 kun må få adgang til sociale medier i EU-lande ifølge med voksne. Altså, deres konti skal være oprettet og overvåget af voksne, f.eks. forældre. En god nyhed for Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt Nielsen.
1: Det er det, vi har råbt på i årevis. Det er hegnspæle, der bliver flyttet. Det handler helt grundlæggende om, at vi som samfund tager kontrol over tech, tager kontrol over at kontrollere og regulere, hvilken adgang de skal have til børn og unge.
0: Danmarks digitaliseringsminister Christina Egelund er også glad for et forbud i hele EU. Som hun ser det, vil forbud tvinge tech-giganterne til at holde bedre øje. Men Christina Egelund er ikke tilfreds med, at EU-forslaget tillader børn mellem 13 og 15 adgang til sociale medier, også selvom det bliver en begrænset adgang.
2: Det synes vi fra dansk side er en dårlig idé, så vi kommer til at arbejde for det, der er Danmarks tilgang, nemlig en ren aldersgrænse på 15 år.
0: Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, som bliver fremlagt i morgen. Den britiske kunstner Ed Sheerans turné er kommet ud af takt, for nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, blandt dem Lucas Graham og hans eget band også, nemlig trukket sig fra turnéen. Det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op til Ed Sheeran, er blevet fjernet. Ved en koncert i New Jersey lød det nemlig sådan her fra rapperen.
3: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
0: Efter Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Spørgsmålet er, hvad det betyder for resten af Sheerans tur, som blandt andet foregår i USA. DR's USA-korrespondent Trine Marie Ilsø siger.
4: Det her med at nævne noget som helst politisk, og i det her tilfælde om, at man vil befri Palæstina, det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de

0: altså er på vej til, og det er ham, der blandt andet har lagt pres på, at de her kunstnere ikke må optræde.
1: Og så er der 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rød-grønne blok i Sverige har vundet søndagens valg, det skriver det svenske public service-medie SVT. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I aften vekslende skydække med lokale byer, temperatur mellem 8 og 15 grader, hele perioden let til frisk vind fra vest. Radioavisen blev læst af Bente Hansen. P4. Du

0: er P4 Aften.
1: Og du hørte Annika Aakjær med POP, pop eller pik og patter, alt efter temperament, som den første lige efter Bente Hansens 20 radiovis. Bente kommer selvfølgelig tilbage med flere nyheder, når klokken er 21. Tiden dertil, den skal vi udfylde med masser af den gode musik. Det her, det var et nummer, der var taget fra min liste. Der er mange flere fra den liste. Spørgsmålet er, om jeg også skal have dit nummer med. Du er velkommen på mailen p4aften@dr.dk, hvis du foreslår et stykke musik, som er udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år, sådan cirka. Så læser jeg alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt blandt den øvrige musik. Du kan også sende en sms, skriv P4, lav et mellemrum, skriv din besked, lige dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms, og så sender sted til 1212, og så er du opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst.
0: Du lytter til P4 Aften.
1: Og det næste, som vi skal have fat i, det er helt ny musik. Det er debutsinglen, der er kommet fra tre gutter, der har slået sig sammen og kalder sig Temper City. De næste minutter, Self-Aware.

Blæst med Elsker dig så meget. Du lytter til P4 Aften. Stenen er i Torsinge. Hun ser ellers i Hillerød, men altså i sommerhus i Torsinge. Han synes, vi skal have et nummer med Hymns from Nineveh. Det skal jeg lige have fundet frem, fordi det er nemlig ikke A Kid on the Beach. Hvilken sang, der er tale om? Ja, det kan du høre om 3 minutter. Allerførst, så skal vi have denne her korte tur til fortiden. Ja, mere eller mindre fjern fortid, ikke? Det er Rockwell og Somebody's Watching Me.

skarpe ører kan høre, det er Michael Jackson, der er med på kor. Det var noget med, at der var noget med noget kæresteværk og noget med Michael Jackson-familie, et eller andet. Rockwell var det her med Somebody's Watching Me. Og så skal vi til det der forslag, der tækkede ind fra Sten, der normalt er i Hillerød, men altså nu er i sommerhus i Tåsinge. Hymns from Nineveh med Stråle, tårer, dråbe.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Se nu herhen, sådan sang Marie K. for få minutter siden, og her der er det så Alex Warren med Passenger. Og så er Kisser fra Aarhus, hun er tjekket ind i indbakken, skriver på sådan en lidt strapasserende aften med PMS, overarbejde og forældremøde, at der kunne godt trænge til en ordentlig skrålesang som denne her.

Save os sammen med guldimunden på Ved du noget? Lad os tage endnu en fra forslagsbunken. Det er Jakob, der synes, at vi skal have sangen Lille Hus i Jylland med Albert Heath, der sammen med Darlin, fordi som Jakob skriver, det er umuligt ikke at blive i godt humør af den sang, og så er den helt perfekt at køre hjem til, når man henter sin søn fra Spider en aften, hvor de har bygget med rafter. Så nu skal vi have denne sang fra Albert Heath og Darlin, Det Lille Hus i Jylland.

lille hus i Jylland, og nu skal vi lidt tilbage i tiden. Vi skal til en sang, der blev lavet til en film, der hed Vision Quest. Den kom så senere til at skifte navn, da den kom til de europæiske biografer. Blandt andet på grund af denne her sang. Den kommer fra Madonna, som selv har en lille bitte rolle i filmen. Madonna nu fra 80'erne, og det med Crazy for You.

En sang, der viste en anden side af Madonna, for indtil den her sang udkom, der havde hun stort set kun udgivet sådan optemposange. Og så, da den her så kom, der fandt man ud af, at det der med de stille sange, det kunne hun bestemt også. Det var Madonna med Crazy for You. Og fra dengang, der skal vi så op til nutiden og til den danske musikscene, det sammen med Apaka.

planter under månen. Der er kommet en hilsen fra Køge. Det er Kate, der synes, at vi skal nå at have denne her med på aftens playliste. Så nu kan der blive skruet op i Køge og omegn. Her er Matrix.

En af dagens mest omtalte kunstnere, det er ikke på grund af hans musik, det var Ed Sheeran, som du hørte her med Assi Samme før ham, Matrikims og Esketumem, det var Kate i Køge, der synes vi skulle høre den. Så skal vi en tur til Malaga, for der sidder Claus og Birgit sammen med familien og fejrer 60 års fødselsdag med lækre drinks og tapas, og de kunne selvfølgelig godt tænke sig, at vi så skal have denne her, Thomas Helmi og Malaga.

0: Kender Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i det.

For en måneds tid siden, der kom der et album med titlen The User's Guide to Being Human. Det kom fra The Script, og på det album, der finder man blandt andet det nummer, som du netop har lagt øre til, Man in the Arena. Du hørte det i P4 Aften, hvor vi lige om 3 minutters tid, der skal vi have en radioavis. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og leverer den til dig. På den anden side, der fortsætter musikken i P4 Aften. Frem til radioavisen mellem mor og far sammen med Ida Lauerberg.

0: Der skal slås hårdt ned på dem, der korttidsudlejer boliger til turister ulovligt. Det fremgår af et lovforslag, der netop er sendt i høring. Målet er at komme efter dem, der for eksempel lejer ud flere dage, end de må. Det fortæller by-, land- og transportminister Signe Munk fra SF.
1: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet for, at hammeren den falder hårdere, når man ikke holder sig inden for lovgivningen.
0: Og minister Signe Munk tror på, at lovforslaget vil virke.
1: Det vil have en effekt. Så vil det selvfølgelig være sådan, at der findes jo folk, som er vældig kreative, uanset hvordan reglerne er, og derfor vil jeg heller ikke afvise, at der skal flere tiltag til.
0: Vi har ikke kunne få et svar fra bookingplatformen Airbnb, men fra booking.com lyder det i et skriftligt svar, at virksomheden er klar på at samarbejde med myndighederne. Vi mener, at en tydelig lovgivning for alle aktører i branchen, herunder et håndhæveligt registreringssystem, er den bedste måde at sikre lige vilkår og et positivt resultat for rejsende, boligejere og lokale økonomier, skriver booking.com. En afdød dansk helikopterpilot blev hyldet under EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens tale tidligere i dag. Under talen præsenterede hun flere af EU's vigtigste prioriteter for det kommende år. Men der blev også plads til at mindes piloten Rune Kyndal, som omkom i en helikopterulykke under en af sommerens naturbrande i Grækenland. Her havde Ursula von der Leyen inviteret den danske pilots familie til at overvære talen, og det lød sådan her fra EU-kommissionsformanden.
2: Dear Margit, dear Ture, dear Carl, we're honored to have you. Rune gave his life to save others, and today all of Europe owes him.
0: Efter Ursula von der Leyen havde talt, var der et minut stående klapsalver, og det var rørende at overvære for Runes storebror, Ture Kyndal.
3: Jeg synes, det var en ret stor oplevelse, at så stor en sal med så mange mennesker klappede i, jeg tror, et minut, og vi fik tid til at ligesom stå og være i det. Det var ret rørende i virkeligheden.
0: Røde feer eller red sprites, et ekstremt sjældent fænomen, blev natten til onsdag set over Danmark. De røde feer kan i splitsekunder opstå i over 50 km højde hen over kraftige tordenvejr. Og det kræver både held, vedholdenhed og dygtighed at fotografere fænomenet. Ikke desto mindre var det, hvad Rasa Oman gjorde fra Gudbjerg på Sydøstfyn. Midt om natten til onsdag, der havde hun kameraet rettet mod et kraftigt tordenvejr, som på et tidspunkt lå over Sydsverige omkring 200 km væk. Du kan se de flotte billeder inde på dr.dk. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, sidst på natten tørt i den vest.

0: 4 aften.
1: Om en times tid, så er det Sofie Bobbikone, der byder dig velkommen inden for i før natten på P4. Det vil sige, du og jeg, vi har altså 53 minutter sammen, hvis du har lyst til det her i P4 Aften, måske også i ovenikøbet. Og skriv til mig på mailadressen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, og du starter med at skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked, altså hvilket nummer synes du, vi skal have med i aften i P4 Aften. Og så husker du lige at skrive bare dit fornavn også gerne, hvorfra du sender din sms. Og så afsted til 1212. Er lige opmærksom på, at det kan koste en krone. Så hvis du ikke vil betale den, jamen så kan du i hvert fald bare sende mig en mail på p4aften@dr.dk. Det var Pauline med noget for nogen, der lagde ud til at starte med. Lige om lidt, der skal du høre et virkelig, virkelig, virkelig, virkelig smukt nummer, som Coldplay udgav for efterhånden en del år siden. Men først er der en anelse mere fart over feltet på denne her.
0: Du lytter til P4 Aften.

Coldplay med Fix You. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor til der er kommet en sms fra det tyske. Det er Birte, der er en tur på ferie og har overskud til at skrive til P4 Aften. Tak for det. Birte synes, vi skal have hende her med på listen. Det er Rosa med de der skyklapper.

kender hende også som Rosie Lou, fra da hun stillede op til Dansk Melodi Grand Prix. Men når hun synger på dansk, så er navnet altså Rosa. Du hørte skyklapper, det var Birte. Der er ferierende i Tyskland, der fik den med på aftens liste. Tak for det. Lige om lidt, der skal du høre Golden med Brandon Bill og Lukas Vorhammer. Allerførst Thor Farlow og en omgang vind og vejr.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne støtte mig.
0: Det er slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

Bill sammen med Lukas Forchhammer, som i øvrigt på fredag kan fejre fødselsdag. Lukas Forchhammer bliver 38 år. Her der var de altså sammen på den, der hedder Golden. Og nu skal vi have ny musik, der er udkommet for ikke super lang tid siden. Det er Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande i P4 Aften. Hvis du kan huske IMF fra begyndelsen af 90'erne, så kan du godt begynde at glæde dig, fordi jeg har fundet et af de helt store hits frem. Det kommer lige efter. Eller Augusta og internetsangen. Ja, den skulle vi så åbenbart ikke have, men vi hoppede direkte til det her fra IMF. Det er Unbelievable.

You're unbelievable. Fra begyndelsen af 90'erne, det var IMF med Unbelievable. Og vi skulle jo egentlig have haft Ella Augusta først med internetsangen. Jeg kan se den sang, der står sådan lidt med armene over kors. Nu prøver vi at se, om den vil lade sig afspille her i P4 Aften.

Harry Styles med As It Was. Der er kommet en sms fra Frederik, der rigtig godt kunne lide det nummer med Coldplay og spillet Fix You. Og han spørger så, hvad så med hjertet ser med Karen Busker og Iran DD, Iran Drouin? Den ligger klar, så kommer den efter One Republic og Need Your Love.

Iran Drouet, som engang stod forbunden for Zap Zap, og i øvrigt også er far til Ora-søs. Søskendeparet og eller Augusta, jeg skulle lige passe på, at jeg sagde søstrene, for det er jo søskendepar, og også eller Augusta, som jeg spillede for ikke så lang tid siden. Han var inviteret med på denne her af Karen Busk. Det var Hjertet ser, det var Frederik, der syntes, at vi skulle have den med i aften. Her der er det Marquis de Sat, og det er med Venus.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsigtspunkt.
2: Nu på DRTV.
7: We go

Jonas Brothers med Sucker her i P4 aften, og det var så det næste sidste nummer, som vi når på denne side af Radioavisen. Og efter Radioavisen, der kommer du så i selskab med Sofie Bobbikoni i programmet, der hedder Før Natten på B4. Og frem til Radioavisen, som Bente Hansen giver dig om lige over 3 minutter, der skal vi have denne her. Det er bifald med Sætter Alt på Spil.

0: sent i gang, men jeg håber, at I kan høre noget trods tekniske problemer. Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årevis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
1: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
0: Og når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle kollegerne på Christiansborg.
1: Jeg kalder ordførerne ind allerede i oktober måned, og så lægger vi et lovforslag i høring inden jul, der strammer både sanktioner og kontrol. Og jeg har lovet at holde Styrelsen for Patientsikkerhed i ørerne på det her spørgsmål.
0: DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er lavet stikprøvekontroller, men styrelsen svarer, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Vi har ikke mulighed for at bede eller afkræfte, om der blev foretaget stikprøvekontrol, lyder det i et skriftligt svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed. EU flørter med tanken om et tæt samarbejde med Canada om blandt andet forsvar, teknologi og Arktis. Tidligere på dagen åbnede Europakommissionens formand Ursula von der Leyen døren for et meget tættere samarbejde med Canada.
2: This is not a partnership against anyone else, but for our common strength. In short, we want to bring the relationship with Canada to the highest level possible.
0: Det er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højst mulige niveau, lød det fra von der Leyen. Jeg beklager tekniske problemer, men det var Radiovisen med Bente Hansen.
3: Du lytter til P4.

0: Medina, her var det Har du glemt.
1: Du lytter til Før natten på B4.
2: Før natten
1: med Sofie Bobbikoni.
0: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers aftenradio her i Før natten. Jeg sidder her jo til midnat, og det er her programmet, vi lige sammen slutter dagen af på en rar måde. Og det gør vi altså særligt ved hjælp af en skulderklapsang. Det er vores faste lille tradition, ritual. Kære barn har mange navne. Det gør vi i næste time af dagens program. I denne her time, der står den på en tur i glemmebogen. Det gør vi om 20 minutter. Og så er der også selvfølgelig bare alt muligt skøn musik til din onsdag aften. Lige her, Teddy Swims og Bad Dreams. Velkommen indenfor.

The Fear her fra Lily Allen. Så skal vi til nyere dansk musik, i hvert fald en gruppe, som er relativt ny i Danmark. De hedder Søn og har gjort sig bemærket her i 2026 med den her, der hedder Skabt til at være to.

Og fra Søns Skabt til at være to til Cindy Lopez, Girls Just Wanna Have Fun. Og så er der altså helt ny dansk musik i din P4-radio nu. Det er ny musik fra Sys Bjerre. Den her hedder Dø Lykkelig.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sammen træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Stemmebogen.
1: Jeg har fundet en sang frem fra 2010. Det er faktisk et britisk rockband, jeg hørte en del dengang. De hedder The Vaccines, og de har lavet blandt andet den sang, der hedder If You Wanna, men de har også selv lavet en sang, der hedder Post Breakup Sex, og det er nogle af de største radiohits, tænker jeg, der var fra The Vaccines. Forleden dag, der faldt jeg så over en af mine gamle Spotify-playlister, og der var altså musik fra The Vaccines på, så den, de sange fik jeg, i hvert fald en af dem, fik jeg lyst til at dele her i før natten. Vi skal høre Post Breakup Sex.

Det var med blandt andet den her sang, de debuterede tilbage i 2010, hvor de altså også dannede sig The Vaccines, det her britiske indie rock band. Post Breakup Sex hedder den her sang, som jeg fandt frem i glemmebogen her i før natten på B4.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årevis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
1: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
0: Når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle sine kolleger på Christiansborg, fortæller hun. DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er lavet stikprøvekontroller, men styrelsen har svaret, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Vi har ikke mulighed for at bede eller afkræfte, om der er blevet foretaget stikprøvekontrol, lyder det i et skriftligt svar fra styrelsen. Der skal slås hårdere ned på dem, der korttidsudlejer boliger til turister ulovligt. Det fremgår af et lovforslag, der netop er blevet sendt i høring. Målet er at komme efter dem, der for eksempel lejer ud flere dage, end de må. Det fortæller By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF.
2: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet for, at hammeren den falder hårdere, når man ikke holder sig inden for lovgivningen.
0: Og minister Signe Munk tror på, at lovforslaget vil virke.
2: Det vil have en effekt. Så vil det selvfølgelig være sådan, at der findes jo folk, som er vældig kreative, uanset hvordan reglerne er. Og derfor vil jeg heller ikke afvise, at der skal flere tiltag til.
0: Vi har ikke kunne få et svar fra bookingplatform Airbnb, men fra booking.com lyder det et skriftligt svar, at virksomheden er klar på at samarbejde med myndighederne. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger tre af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt, i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børn. Trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Og Aula blev rullet ud i 2019 og afløste det tidligere skoleintra, der blandt andet indeholdt forældreintra og elevintra. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
3: Du lytter til P4 med dig hele

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift, her var det Blank Space.
2: Du lytter til Før Natten på P4.
3: Før Natten.
2: Med Sofie Bobby Corny.
1: Ja, vi er i fuld gang med onsdagsudgaven af Før Natten. Jeg sidder her som altid frem til midnat, og vi skal lytte til musik sammen her den næste times tid. Blandt andet musik fra Seal. Jeg har Scarlet Pleasure, og lige her, der har jeg Malte Ebert med Sæt Det Fri. Og så får du altså også en skulderklapsang. Det er om 20 minutters tid.

Et kæmpe hit tilbage i 2003 her fra Outkast. Hey, jeg hedder den. Og videre til en af tidens allerstørste stjerner på hitlisten i hvert fald. Hun hedder Ella Langley. Og her får du hende i førnatten på P4 med sangen Be Her.

hiphop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

All About That Bass her fra Megan Trainor. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang. Det gør vi efter lidt mere musik. George Michael får du med Outside lige efter Christopher og ham med gitaren.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ja, vi har fokus på at få lidt god energi i kroppen og måske også sende noget god energi ud i universet her i det her lille indslag de næste minutter. Og jeg har fundet en sang frem, faktisk en af de helt nye sange, den er udkommet her i sensommeren. Og den kommer fra den danske artist, der hedder Kette, og så har han slået sig sammen med de etablerede Jonah Blacksmith-brødre. Og det her, det er faktisk første gang, at Jonah Blacksmith sådan for alvor laver, eller i hvert fald medvirker, på en sang på dansk. Men de synes altså, at den her sang, den kunne noget, så da Kette han sendte den til dem, så var de altså klar på at være med. Og det er der altså kommet en ret fin sang ud af, en sang, som lige giver et skulderklap til de perioder, de oplevelser, der kan gøre det lidt svært, men hvor man faktisk alligevel lige spejler og reflekterer over, om der er ikke nogen andre, der også har det sådan. Den hedder, kender du det?

Kender du det her? Et skulderklap fra Kette og Jonah Blacksmith i førnatten på B4. Og hvis du har lyst til at hjælpe med at finde på skulderklapsange, hvis du har en sang lige på tungen, som du synes, jeg burde spille, der giver god energi i kroppen, så er du altså velkommen til at sende den til mig på natten@dr.dk. On a

Søsvinger, Thomas Helmi, Anne Linnet og Stanne Salomonsen her på Den Jeg Elsker, Elsker Jeg. Vi fik altså Scarlett Pleasure med Deja Vu og Still Lefty med Boston. Og nu skal vi høre Martin Garrix, Repeat It.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Barbara Mulleko her med Dum for dig. Ikke mere for natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikone, og vi kan lyttes ved igen i morgen klokken 22 til midnat her på P4. Frem til midnats radioavisen kan vi lige nå lidt af Seal og den, der hedder Crazy.

0: EU vil begrænse børns adgang til sociale medier og spilplatforme om natten. Det fremgår af et udkast til et nyt lovforslag, som Ursula von der Leyen vil præsentere senere i dag. Forslaget EU Kids Act vil tvinge sociale medier og videoplatforme til at indbygge tidsstyrings- og afbrydelsesværktøjer. Det skal være med til at sikre, at børn op til 15 år får mindst 8 timers sammenhængende søvn. Og ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund er lovforslaget et vigtigt opgør med tech-giganterne.
1: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
0: Lovforslaget omfatter eksempelvis TikTok, Instagram, Snapchat og Facebook, men også spilplatforme som Minecraft og Fortnite vil blive omfattet af de nye krav. Mikkel Flyverbom, som er professor i digital forandring på CBS, mener, at vi kommer til at se tilbage på en tid, hvor der i høj grad har manglet regler for sociale medier som en helt særlig periode.
2: Jeg tror i hvert fald, at vi kigger tilbage på de 10-15 år, vi har gennemlevet som en ret særlig periode, hvor vi slet ikke havde regler og slet ikke havde nogen håndtag at gribe i forhold til at begrænse de her tech-virksomheders skadevirkninger. Så jeg tror helt klart, at vi vil kigge tilbage på vores tid som sådan et vilde vesten på det digitale område.
0: Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årvis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
3: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
0: Når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle sine kolleger på Christiansborg, fortæller hun. DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er blevet lavet stikprøvekontroller, men styrelsen har svaret, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Der er 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rødgrønne blok i Sverige har vundet søndagens valg. Det skrev det svenske public service medie SVT i går. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Slut på radioavisen med Jeppe Øregård.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: ikke fortsætte længere. Sænk renterne for USA og gør det hurtigt, skriver han blandt andet. Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres senere i dag. EU Kids Act hedder forslaget, som skal stramme kravene til tech-giganterne, så børn og unge skærmes mod skadeligt og vanedannende indhold på sociale medier. Ifølge Mikkel Flyverbom, der er professor i digital forandring på CBS, så vil der være tale om en reel kulturændring på det digitale område, hvis lovforslaget bliver stemt igennem.
1: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
0: Det er fået adgang til et udkast til lovforslaget, og her lægges der blandt andet op til, at børn under 13 år ikke skal have adgang til sociale medier, at børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 og kl. 08, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og det er mange forskellige tjenester, der skal leve op til kravene, hvis lovforslaget bliver vedtaget, fortæller Sørine Vest Rasmussen, der er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår.
2: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
0: Og det er på et pressemøde kl. 10, at Ursula von der Leyen og teknologikommissær Henna Virkkunen vil præsentere lovforslaget. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger tre af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Aula blev rullet ud i 2019 og afløste det tidligere skoleintra, der blandt andet indeholdt forældreintra og elevintra. Så når vi også til et kig på vejret. I nat vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperaturer mellem 8 og 15 grader, og så får vi en svag til frisk vind fra vest. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU.
3: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
2: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis